ja hinges rahu vedelen ja unistan naistest, keda olen saanud, oskasin siis ma elata.

ta pilgu allaud langetan ja süütab naeratus mu meeled, mis oskan lisada portreele, sest naisest

pilku allaud langetan ja süütab naeratus mu meeled, mis oskan lisada portreele, sest naisest, keda armastan. Kui mind hellalt embatsan ja tasan kõnetad, ma lausa õnnest joogun. Sinu sosistad ja ütled armastan, ma selleks kõigest loobun. Kui ma kätel hoian sind, siis tean, mis õnne hind.

0: tere hommikut, on kesknädal, kolmapäev ja üks viimaseid septembrikuu päevasid. Võibolla ongi kõige viimane, sest siin minu meelest homme hakkab juba oktoober pihta ja siis tuleb kalendri selle lehekülge pöörata. Meil on üks kilmikas kalender siin seina peal, mille härra Heimar Lenk tõi siia päris aasta alguses, isegi eelmise lõpus juba. Üksed poolpallid piigad peal. Täitsa huvitav oleks teada saada, milline ta siis oktoobris on. See tütarlaps, kes siin kalendrit kaunistamas, aga ei kiirusta, ei rutta sündmuste käigust ette. Küll siis homme hommiku teada saab. Erinevalt kahest eelmisest hommikusest ärkamise ajast on täna Eestimaa kohal tunduvalt soojem õhk. Kõige vähem on neid kraade hetkel Virtsu ja Raplamail, seal on 11, siis tuleb meie oma 12-ga. Üldiselt üpriski homogeenne on see olukord, sest ega üle 14 pole ka kuskilgi. Enne lõunal on päev meil pilves selgimistega, kohati võib tulla ka vähest vihma ja on udu. Keskpäeval põhja poolt alates pilvisus järgult hõreneb ja saju võimalus väheneb. Tuuled puhumas idakaarest 1-7 meetrit sekundis, nii et see on suhteliselt mahe tuul. Jõhutemperatuur 14-18. Järgmise tööd ei pruugi enam nii soojad tulla. Õigupoolest sõltub kohast, sest siin on variante antud meile öiste temperatuuride osas 0-14, nii lause, et mõnes Eestimaa paigas võib öine kraadiklaasi näit minna 0 ära, teisel jällegi on 14 kraadi sooja, aga päevad on üpris okeid, 14-19 isegi, ja nende soojate päevade hulgas tõuseb esirinda just reede. Aga ütelus on ka selline, et mandril võib maapinnal ööl vastu reedet langeda temperatuur kohati kuni -2 kraadini. Rannikul aga on kuni 14 kraadi soojavat, mis meri teeb, hoiab ilma õdusalt soojana. See on ilus teadmine ja sellega on siis mõnus nädala teisele poolele vastu minna. Mitte sellega, et öösel võib maapinnal temperatuur -2 peale kukkuda, pigem ikkagi ma räägin sellest, et päevad saavad olema suhteliselt tuuletud, päikese, paistelised ja soojate temperatuuri näitudega. On ikka vist tõesti väikest viisi vana naiste suvi meil kohal.
1: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
2: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
3: Alustame soojendusliigutustega.
4: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu. Sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja.

0: Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised, trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
0: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeolan.

ilus laulukene hakatuseks. Üks kantribänd võttis seda töödelda, kuigi noh, väga palju siin midagi teha poldki. Sõda on jõudnud nüüd ka Tallinna tänavatele, nimelt tellib Tallinn peab sõda tänava kunstiga, sest tänava kunsti on juba natuke liiga palju saanud mingil moel ja teatud kohtades, kus on vanad hirmsed hooned seal. Tänava kunst võib isegi abiks olla natuke nagu seda olukorda paremaks muuta, aga üldjoontes, kui kõik hooned kokku plötserdatakse spray värvidega, siis on täitsa jama kohe majas ja Tallinna linn peab sellega nüüd võitlust pidama. See on ilus big story ja hulga on siia pandud ka neid näiteid üles, mida siis spetsialistid on majade peale kannud kõike. Noh, mõni pilt on päris äge, aga ja Külvartile ja kogu sellele kambale, kes seal Tallinnas ruulivad ja nüüdsed tähtsamad tegelased on ei meeldi. Selline sodimine eriti tahavad vähendada seda. Kuid tänava kunstnikud otsustasid seinamaalingud omakorda üle joonistada vastu oksa Tartu linn, mis on heade mõtete linn erinevalt Tallinnast, kus tulebki palju halbu mõtteid kogu aeg. Tartu linn toetab ise tekkelist tänava kunsti. Ja Tallinna linnavalitsus juuli alguses ütles nii, et tänava kunst aitab vähendada sodimist, peagi valmib 6 uut seinamaalingut, nii et tehakse midagi spetsiaalset, mis on lausa kontrolli all. Võtlen neid tänava kunsti seinamaalinguid, et siis sodimisega kuidagi hakkama saadest, kui keegi tuleb spreiga ja kirjutab seina peale ilusa valge lubjatud seina peale mingisuguse obsöönsuse, siis see kindlasti võib mõnda toitulõitud ka rõõmustada, aga üldjoontes ei ole see nüüd eriti tore. Tänava kunstnik või rühmitus nimega PASR otsustas linna poolt heaks kiidetud taiesed üle joonistada. Väidetavalt oli põhjus selles, et üks sein, mille too oli varem täis joonistanud, maaliti üle ja see hakkas PASR-ile närvidele käima ning viimastel kuudel on kiri PASR tekkinud mitme linna poolt heaks kiidetud seinamaalingu poole või peale, mitte poole. You will lose this war, te kaotate selle sõja, kirjutas too PASR Poska tänaval üle joonistatud teosele otsa kohe kõmdi. Weizenbergi tänava müürile, kuhu linlasi maalida ilusa Luige järve, on kirjundatud, et seinamaalingut abil graffitiga võitlemine on väga halb mõte. Tõesti inetune, milleks niimoodi teha, nagu seinu vähe oleks. Nüüd meenutab olukord juba nõiaringi. Linn laseb seina maalingu teha, kui töösel joonistatakse see üle. Paneme valvurid välja. Linn värvib säärel joonistus üle või laseb uue seina maalingu teha. Aevalt, et kaua läheb enne, kui sinna taas midagi kriitseldatakse. Sodimine on tõesti probleem, mis on aasta-aastalt kasvanud. Ega sodimine ei ole kodav, need värvid kõik maksavad midagi. Nii et ma ei teagi, kes see siis on ja miks tal tarvis on just sinna seina peale oma asju tekitada. Ei saa kätte ka, no keda keegi viitsi valvata ka, kes need PASR-i liikmed siis on sellised. Võiks mõne kinni püüda, aga ei. Nii, siin on jälle tore pilt, kus mingisugune politseinik, see on Tartus politseinik, ma ei saa ka aru, mis ta selle naksitralliga teeb siin, annab paikaga või aitab tal seljakotti selga, täiesti aru saamatu. Et selline teema siis, no siin Kagu-Eestis ei ole seinamaalingud vist eriti teemaks, kui seal Võrus Navitrolla midagi kokku teeb, siis on tehtud meil siin. Võibolla käivad kunstitudengid põlve päevad ajal, viskavad ka midagi seina peale, aga seda ei kiirusta keegi.
üle tegema, sinna midagi peale ka kirjutama. Noh, võibolla mõne inimesele tehakse sarved pähe ja suitsu koni joonistatakse otsa pidi suhu tolknema, aga sellega kogu asi piirdub ka, et ju meil on majasid vähe ja naabri valve on kõval tasemel, et ega midagi teha ei ole. Ed Sheeran tuleb teeb laulu sel teemal. Tal on üks selline chef-d'oeuvre olemas nagu Overpass Graffiti. Graffiti ongi siis seina peale joonistatud asjandus. Kunagi tegutses see Von Lõngus, aga ma ei tea, mis tost saanud on, kas ta ikka asjatab edasi või on pensionile läinud, või on kuskile välismaal ära kolinud. Ta ei ole Von Lõnguse värsketest taiestest suurt midagi kuulda olnud.

mida oleks võimalik kenasti täis maalida, oleks lihtsalt varemetes. Siin on tänavune lugu ansamblilt Sleepwalkers, pealkirjaks ainult sinuga.

ERR-is hakkab silma täna hommikul üks imelik pealkiri, kuidas Joller, endine perearst, läks patsiendi saladuse kaitse teemal arstidega laup kokku põrkesse. Mingid kaks pemarit oleks oma vahel põmdi kokku sattunud. See Joller, sotsiaalministri ametis reformerakondlane nagu ton, sai siis Eesti Arstide Liidult avaliku pöördumise, kus avaldati muret, et politsei- ja piirivalve ametil ja ka teistel käsiväänavatel riigiasutustel on ligipääs patsientide andmetele. Minister küll ütleb, et seaduse muudatus on juba töös, kuid ta jätnud ka hoopiski arstidele, et heitmata patsiendi saladuste rikkumist, nii et üks vanasõna tuleb siin kohe meelde, pada sõima katelt ühed mustad mõlemad. Need arstid eesotsas siis Arstide Liidu presidendi Tõnissoni neemega kihutasid Jollerile avaliku kirja, et praegune olukord, kus tervise andmetele on ligipääs politseil ja teistel riigiasutustel on lubamatu ja seab ohtu kogu tervisesüsteemi usaldusväärsuse. Arstid arvates ei tohiks politseinikud inimeste terviseameti või terviseandmetes nuhkida, noh, kohe tuleb see Pärnu lugu meelde. Õhtuleht kirjutas ka suure pealkirja seal sadama tänavas, kus siis politseinik lasi kohe piraki maha ühe relvataolise esemehega vehelnud mehe. Et oli kirjutatud, tal oli tervise probleem. No see, kui sa lased inimese maha, see ei tähenda, et see tema tervise probleemi lahendamiseks kõige parem variant oleks. Võib-olla oleks tulnud natuke teistmoodi asjale siiski läheneda ja mitte näiteks tollele härrale ravimeid anda. Sõber seletas, et noh, ta oli ja siuke suhteliselt äre vennike, kes iga asja peale eriti kui oli ravimeid võtnud, kohe leili läks, kui midagi oli. Ja kas tal üldse too päris püstol oli, no ega sa ei tea ka ju. Keegi sihib sind püstoli taolise esemega ja kui sul on võimalus teda maha lasta, siis sa ju teed seda või kuidas mõte politseile pähe kargas. Ega politseiniku elu on ju palju väärtuslikum kui tava inimese elu. Sellest me oleme ammu aru saanud, sest kes politseid ähvardab või lausa kallale läheb, see saab palju karmima karistuse kui see, kes teisele risti inimesele näiteks nuiaga pähe virutab. See on juba vana praktika, ma ei olegi sellest täpselt aru saanud, miks see enda on, aga selles mõttes on ja nagu niisugune eri kontingent kohe. Ja siis jahmerdavadki siin oma vahel. Üks ütleb, et üks on süüdi, politsei nuhib isiku andmetes, et nii ei tohiks olla, et siin tuleb midagi ära lõpetada. Samas Joller jälle ütleb, et arstid ise püritsivad patsientide andmeid sotsiaalmeediasse. No mine sa nüüd võtta kinni, kumb see õige on ise sotsiaalmeediasse käia, ei teagi, mis andmed seal kõik levivad. Ja Joller kirjutas siis vastuseks, et andmete avaldamiseks peab olema patsiendi nõusolek või selge seaduslik alus. Olen ise palunud mõne arsti käitumist hinnata, kellel, see on siis andmekaitse inspektsioonil, et kas on vaja alustada menetlust, miks arstide liit seda ise ei tee, põrpis Joller vastu, et ega tal ka kerge ei ole, minister ei ole sugugi mitte lihtne olla, kes ei usu, võib seda oma nahal proovida kogu aeg, keegi elab sul nelja jalaga seljas ja siis lüüakse siin risti ja tehakse igasuguseid muid asju. Eile oli sihuke juhtum siin Eesti jalgpalli ajaloos, et rahvaste liigas mindi Bulgaarias C-tasandil alagrupi faasis kohalikega mängima ja mängiti ka õhtul kell 9, noh, sai ka poole silmaga pisteliselt vaadatud seda asja kui Tiisler ja teda toetanud abikommentaator kõvemini kärama pistid, siis läksid ja vaatasid, mis seal toimub.
No ühe korra oli eestlastel päris hea võimalus, Markus Poomi karistuslöök läks posti. Nüüd siis halatakse selle üle, et nii Islandil kui ka Bulgaarias jäid mõned võimalused kasutamata, et küll oleks võitu tahtnud, aga noh, võõral väljakul saada päris korralike võistkondade käest kas või ükski punkt kätte, see on kõva sõna küll kodus siis, kui mäng ükskord koju jõuab otsaga, siis on aega võita ka, aga see võit ei pruugi kodus rohkem tulla kui võõral väljakul. Minu meelest Islandi ja Bulgaariaga saada viik on täitsa okei, et ei ole halba midagi, kaotus oleks olnud palju hullem, aga noh, süües kasvab isu ja siit võibki jääda niisugune mulje, et Eesti on nüüd mingisuguseks supertiimiks sirgunud üle öö. Et kui selliseid jutte aetakse, et see jääb kripeldama ja too jääb kripeldama, aga õnneks see jääb kripeldamata ka bulgaarlaste suur hunnik võimalus, eks nad bulgaarlased ikka minu meelest ründasid natuke rohkem vist, nii palju kui sai näha vähemalt tundus nõnda, et see oli hea, et meil oli väravaht olemas nimega Hein ja see ei lasknud palli väravasse. 15. Küsimuses sellele Jaanil oli ka üks selline küsimus, ei küsitud kohe otse Eesti koondise väravahti, aga tüüpi, kes Nõmme Unitedist või kus kohalt läks kohe Londoni Arsenali mängima. Üks mees seal pakkus Poomi, mis tuli selle Jaak Alliku vastamise kord kätte. Ta hakkas muidugi otsast jälle heietama, et noh, täpselt ei tea, aga mingisugune muru või rohi ta oli, aga ise teadis küll, viskas seal natuke villast, siis mingi muru või rohi oli, aga siis lõpuks laksas ikka õige vastuse ka letti, öeldes, et juu see ikka härra Hein oli. Siin tükkimata aega valmis juba Stingi albumi pealt täitsa tuttu uus päev, Brand New Day. Seal peal on ka see legendaarne Desert Rose'i lugu, üks selline pala, mille pealkirjaks on peale seda, kui vihm on ära sadanud. Täna on üks sellistest päevadest, eile ka natuke sadas, tänaseks just nagu ei luba. Aga vaatame, kuidas siis olukord tegelikult kujuneb Stingi loo. Võib aga nüüd profülaktika mõttes ära kuulata küll.

Esmaspäeval oli siis suur riigieelarve nõupidamine või kuidas seda nimetada õigem ongi. Tallinna linnapea hakkas sellele kohe turja sellele riigieelarvele, ütles, et peaminister valetab riigieelarve kohta. Uwe Gnadenteich, sellise nimega ajakirjanik on olemas Uwe Gnadenteich, on sellest kirjutanud kohe uurimusloo. Tallinna linnapeaks, kui keegi veel ei tea, on Peeter Raudsepp, isamaalane. Ja see kinnitas linnavalitsuse pressikonverentsil, et peaminister Michali väite, et tuleva aasta riigieelarve kohta ei vasta üldse mitte tõele. Mis ta siis ette heitis sellele Michalile? Leian, et peaminister valetab, kui räägib, et Reformierakonna valitsus ei ela tulevaste põlvkondade arvel ja ei jäta oma lastele tasumiseks suuri laenu ja intressikulusid. Riigi võlg kasvab ju enne olematu kiirusega ja ainuüksi aasta lõikes ületavad kulud tulusid juba 800 miljoni euro võrra. Valitsus võib eelarvet esitada nii ilusasti kui tahes, aga reaalsuse eest ei pääse need valusad numbrid ja kao mitte kuskile, rääkis Raudsepp pressikonverentsil. Eelmise nädalal, kui tutvustati Eesti Panga majandusprognoosi, siis nenditi ju ausalt, et riigi eelarve puudujääk on suur. Riigivõlg kasvab kiiresti ja koos sellega kasvavad ka hiiglaslikud intressikulud, mis on vajalikud nende laenude teenindamiseks. Ja juba praeguse prognoosi kohaselt ulatub see puudujääk lähiaastatel üle 2,2 miljardi euro ja 2028. aastal maksab riik umbes 472 miljonit eurot intressideks. Sellise vaese banaani vabariigi jaoks on 472 miljonit ikka päris suur raha ja see läheb lihtsalt intressideks ära. Et kui Eesti Panga arvutused nägid ette vajadust vähendada igal aastal eelarve defitsiiti 0,5% SKT-st, siis seda tehakse küll järgmisel aastal, aga jäetakse tegemata 2028-2029. Liht inimest see muidugi eriti ei edasi aita, aga ei saagi aru, kuidas need riigi võlad üleüldse välja näevad ja kes seda võla tagasi maksmist ootab ja kus see võlg saadud on. See on paras segane asi, et seda ei olegi suvatsetud kunagi tavakodanikule selgeks teha. Mulle tundub, et mina küll ei tea, kuidas need asjad täpsemalt käivad. Aga noh, kui Raudsepp ütleb, too peaks matsu jagama päris hästi, kui siis nii on. Ja kurjustab Raudsepp, et see on tõsine probleem, et valitsuse esitatud arvud ei ole usaldusväärsed. Nimelt on rida varasemaid aastaid juba kinnitanud, et neid numbreid ilustatakse, kohustusi peidetakse, lubatakse ka asju, mida ei tehta ja siit tuleneb, et riigi eelarve seis on hullem, kui meil lastakse arvata. Lõpsliku selguse saab sellest tuua ainult uus valitsus, lisas linnapea. Ja kui Postimees küsis, et kas linnapea sihib pärast riigikogu valimisi moodustatavas valitsuses ka rahandusministri kohta, sellest libises Raudsepp oskuslikult üle, kuid kinnitas, et kavatseb riigikogu valimistel kandideerida küll. Et kui Tallinna linn ei tooks neid kriitika kohti välja, see ei too keegi, sest ega Eestis teist nii suurt võimu ei ole. No, üks ongi nii kui riik riigis on see Tallinna linn, et päris keeruline on ka Michalil nende pujäänidega seal asja ajada. Olgu siis tegemist jäätmereformi, haridusreformi, kriisiks valmistumisega, kõik need kriitika kohatab Tallinna linn üksi välja tooma. Meie viime enamasti neid asju ellu, näeme väga selgelt kitsas kohti ja pakume välja ka alternatiivseid lahendusi. Kas või see, et kohalikud omavalitsused võiksid ise laske tiirused ehitada, et riiki kaitseinvesteeringute keskuselt koormust maha võtta. No kuule, meil on lasketiir olemas, ära see siin Tallinna linna pea hüppa midagi. Või olgu see eri hoolekande teema või jäätmereformi küsimus. Me näeme need asju linna tasandil lähemalt ja sellepärast me kindlasti kuvame seda ka avalikkusele, et riik saaks paremini oma samme seada. Seda viimast juttu ütles nüüd abilinnapea isamaalane Kristjan Järvan. No ei tea, jah, selge on see, et midagi ilustatakse ja seis on hapu, aga ega no kus on
garantii, et me just peame Tallinna linnapea juttuele omakorda uskuma, eriti kui ta on isamaalane. See fakt juba on küllalt siuke kahtust äratav. Ma leian. Oleme parem uut Eesti muusikat, mida on tehtud välismaa keeles, sest see on sambel lihtsalt ei oska vist väga eesti keeles laulda. Nad on Severa Island ja Fool's Gold on, Gold on siis pala pealkiri, see on lollide kuld. Mis nad sellega mõtlevad, ega ei ole kuulanud ka. Inglise keelest nii hästi aru ka ei saa, et viitsiks laulu kuulates kohe välja raalida, millest jutt käib, aga pealkiri on päris kõnekas igal juhul.

0: ilmateate signatuur küll käib siin suure hoolega, aga ega väga palju olulist ei olegi tegelikult ilmast rääkida. See tuleb siin nüüd lähipäevadel täitsa mõnus ja ütleme vananaiste suve meeleoludes ja sellest jutustab meil ka tänane ennelõunane saade, mis on siis kas tarbetud tarkused või kas teadsid ette. Seal on võimalikud mitmed pealkirjad ette, kust selline asi üldse ellu on kutsutud, et midagi nimetada vananaiste suveks, mingisugust ilma, kuidas seda siis erinevates maades veel kutsutakse, nimesid on mitmeid, aga noh, mingi hoiatus on ka täna sünoptikute poolt, et hommiku 5 ja kella 10 vahel võib olla erinevates maakondades kaasarvatud siis Põlva, Võru, Tartu ja Valgamaal udu. Aga udu ära läheb, siis võib isegi pärast lõunal päike välja tulla. Tuul on idakaarest, on vaikne 1-7 meetrit sekundis, et hommik on olnud selline pilvine, siis on ka suhteliselt soe, 12 graadi, päeva peale võib tulla isegi rohkem veel kuni 18, aga on ees ootamas ka mõned külmad ööd ja siis seda võrra soojemad päevad, et siin isegi sünoptikud arvavad, et võib tulla 0 graadi kolmel ööl või maapinnal isegi kohati sisemaal -2, aga päevased temperatuurid ja 18 kuni 19 terve nädala lõpp, no see on muidugi tipp, et sellest alla pool on ka mõeldav, aga see vahemik ja 15 kuni 19 peaks olema nii täna homme kui ka üle homme ja võibolla ka veel päris nädala lõpus täitsa okei, mingid suuri vihmasadusid selleks perioodiks kah ei lubata, nii et oleme rõõmsad selle suurepärase vananaiste suve variandi üle.
1: Alustame soojendusliigutustega.
0: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
0: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.
2: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.

leidsin siit plaadifirmast, mitte firmast, firmat siin otseselt ei ole, aga plaatide virnad on küll täitsa olemas. Kui see ümber läheb, siis käib maailma kõige kolossaalsem parlarts, nagu Karlsson katusest meile tuttav on. Aga jah, kui toome album Allikas, kus siis tehaksegi asju täiesti akustilisel moel, esinevadki siin Koit Toome ja akustilisel kitarril Jorma Puusaag. Ja natuke on ka perkussiooni siin Reigo Ahvena poolt. Aga jah, vokaalid, klaver ja bass on Koit Toome. Ja eks ta niisugune greatest hits on, aga jah, akustilisel moel ja kõlab päris mõnusasti. Siin on sellest saab meie suvi. Peal, kes ei mäleta, on Vikerkaar ja noh, seda Code One aegset materjali, mis loomulikult on ka merelapsed. Me raatsi seda masinast enne välja võtta, kui ka merelapsed on meelde tuletatud ja ette mängitud. Seda siis natuke teistmoodi moel kui see, millega Koit Toome noores põlves seal Eurovisioonil käis.

Täna teeks eksklusiivis sellise lükke, et mitte vaata esimese hooga kohe siin kodukandi asju. Eesti on piisavalt suur, et me ei pruugi teada, mis mujal pool toimub, siiski ka võrreldes muude riikidega niivõrd väike, et ühest otsast teise kärutada on paari kolme tunni küsimus, näiteks kellelgi tekib mõte, et läheks kuurot linna Pärnusse, et mis siis seal toimumas on, no sealt on teada saada, et seal muudku tulistatakse aga kedagi. Küllastakse vehi maha ja nüüd värske muudis jutustab, et tulistati õhkrelvast ka alaealist isikut. Esmaspäeval juhtus Pärnu linnas tegi 19-aastane poiss õhkrelva sarnasest esemest lasu, mis tabas alaealise poisi käsivart ja tekitas talle valu. Et midagi muud ei juhtunud, kätt amputeerida vaja ei ole, isegi vist haava ei tekkinud, aga noh, kui sa saad õhkrelva selle Tina Blönniga vastu oma keret paugu, siis loomulikult on valus. Kriminaalmenetlus on ka algatatud ja tegelikult on võimalik teist inimest kehaliselt väärkoheldes hankida endale kas rahaline karistus, kui võimalusel isegi aastane vangistus. Ja noh, keskmine seis on niimoodi, et politseile tuleb iga 4-5 päeva tagant vähemalt ühe relva või relvataolise esemega seotud väljakutse. Et Pärnu võiks olla lisaks siis suve pealinnale ka relva pealinn. Mullu saadeti politseile Pärnu maakonnas 80 väljakutset, mille kirjelduses oli märgitud sündmusrelvaga. Ja seal on kohe spetsialist ka olemas, ta on politseijaoskonna juht. Huvitaval kombel on tema nimeks kütt ja no ega see kütti ka ei kujuta ilma relvata ette, kui nii võtta. Aga selgitas ta, et kuuluvad juhtumid, kus kasutati relvalaadset eset, kui ka olukorrad, kus inimene relva või relvataolis esemega avalikus kohas niisama vehkis. Tänamu on sellised väljakutseid olnud 49. Kõiki vehkijaid ei ole politsei maha lasknud. Kuuldavasti ainult ühe, aga noh, võibolla on mõni asi kinni ka mätsitud, kes seda teab. Esmalt ähvardas 21-aastane alkoholijoobes mees teist meest eelmise esmaspäeva õhtul. Ja veeti kinni kasemees Vee tänaval. Pärnus on kesklinnas Vee tänav olemas. Ja toda relvataolise esemega ähvardanud meest on varem karistatud kehalise väärkohtlemise eest ega siuke ei õpi. Ja jäeti siis luurimise ajaks 8 kuuks vahi alla. Ja teine oli, et eelmine nädal kell 2 päeval kasutas Pärnu patrull politseinik relva 54-aastase haige mehe vastu, kes sadama tänaval sihtis teda relva sarnase esemega. Mees sai kuuli tabamuse ja kooles saadud vigastustesse koha peal. Siia maani ei ole veel täpsustatud, millega see mees politseiniku sihtis. No ma ei tea, kas tõesti on nii raske kindlaks teha, mis asi see siis oli seal tolle mehe käes. Et hinnangu relva liigi ja selle tehnilise omaduse kohta annab ekspert. No võt, ekspert ja möödunud pühapäeval peeti aga kinni 36-aastane mees, kellel oli esitatud kahtlustus muu hulgas välja pressimises. Mees lasi end vastupanu osutamata kinni pidada, kehtivad kriminaalid karistused tal puuduvad ja nüüd ta võibolla siis saab endale sellise. Eks tal oli ka mingisugune relvataoline ese, aga ta ei hakkanud sellega kedagi sihtima ega niisama relvaga naljatlema. No see on niisugune kriminaalne lugu, aga ega Pärnu ei ole ainult relva ja suve pealin, ta on ka septembrikuine vihma pealin, sest mõõtmistulemuste järgi sai Pärnu septembris sellise koguse vett, mida ei ole ta iial varem saanud. Sellest ajast saati, mil üldse sademete hulka on mõõdetud. Et see on erakordne. 4 kuuga olevat sadanud 900 millimeetrit vihma. Eksperdid seostavad rekordvihma sajualade trajektooriga. Kui te järelda, et see hakkabki nüüd mingi püsiv trend olema, et Pärnust saabki Eesti sadude pealin, ja siis ta ei ole enam väga kuurot ka. Aga sel nädalavahatusel tuleb Valgusfestival jällegi Pärnusse.
Öövalgel on selle nimeks. Ja huvitav on märkida asjaolu. Kristo Niglas kirjutab siin seda juttu, et

Neljapäev, reedel, laupäev ja Pärnu kesklinnas näeb 7 etendust 3 eri paigas. Ja peale vabaõhuetenduste mängitakse esimest korda Elisabeti kirikus. Argo Valdmaa on selle festivali juht ja too selgitas, et kui vahepeal toimus üritus rannarajoonis, siis nüüd koliti taas kesklinna poole. Et niimoodi on kompaktsem, ei pea inimesed kihutama ühest kohast teise keel ripakil ja korraldajatele on niimoodi paremini hallatav ka. Mis ta siin siis on? Nüüd korraldajad ei tahtnud minna kergema vastupanu teed ja kolida kontserdimajja. Palju välja kutsuvam on visuaaletendus Elisabeti kirikus, mis on omapäraste elementidega. Ja Valdmaa märkis, et kiriku juhtkond tuli ideega kohe ludinal kaasa, sest noh, ega Nikola siin Põlvas tegutses, ta korraldas siin kirikus igasugused rock-kontserte ja mürgleid. Et see ei ole üldse võõras teema. Et kirikus on hea olla ka, seal võib küll olla külm, aga vähemalt vihma ei saa pähe. Õues tuleb arvestada igasuguste ilmaoludega. Tehniline plaan on muidugi keerulisem, et kuidas ruum videoga ära täita, sest ruum on igalt poolt nurgeline või kumer, õudne jama igal juhul. Ja videote paika sättimine võttis isegi arvatust rohkem aega. Videopildiga olevad kaetud altari ümbrus aknad isegi osaliselt lagi. Pilt väändub eri moel iga meetri tagant, mis tõttu tuli see jupi kaupa paika panna. Ilmselt ei saandki siis inimesed seal palvetamas käia nii sagedasti kui tahtsid. Ja kogu perele mõeldud etenduse nimeks on Pilgud taevasse. Seal on orelimängu ja Irene Peegel ja Jaako Rebola mulle tõesti tundmatud isikud. Ilus maa, seal tulevad esitamisel Eesti heliloojate teosed ja Rein Rannapi kantaat sama pealkirjaga Ilus maa. Vaatan, kas see kantaat on mul ka siin olemas. Võime siin ka juba väikse eelmängu ära teha. Mingi ilus maa siin igal juhul on. Äkki see sama ongi, aga palju need ilusaid maid siis ikka siin olla saab. Ei pruugi muidugi olla. Esitajaks on siin märgitud mul, kes ta siin on, siis Jaanika Sillama. Ei, see ei ole see. Mängida ma ikka võin, aga mis seal ikka. Ja seal siis teevad kaasa Marianne Leibur, Aksel Madis Sverlin, segakoor Püüa päeva ja Katrin Pärn on seal. Festivali päeval lõpetavad kirikus Pärnu linnaorkester Mihkel Raud ja Katrin Pärn. Pärnu kammerkoor ja esitavad siis rockansambli U2 hitte. Et selline show siis. Ja Valdma selgitas, et Mihkel Raua ansambli Mr. Lawrence kõlapildis oli omal ajal tunda U2 mõjutusi, mis tõttu otsutati uurida, mida tema sellest mõttest arvab. Raud arvas sellest mõttest väga hästi. Esiteks on U2 tõesti legendaarne bänd, tähistas just eelmine reede oma 50. Juubelit ja kirikus on kõik istekohad nummerdatud. Too kontserdi või terve festivali peakorraldaja oli kindel, kas varem on pühakojas kontserdi sellist asja olnud. 500 inimest mahub istuma. Viimased õhtused etendused on praeguseks kõik välja müüdud, teistele veel kohti jagub. Et siis sinna Mihkel Raua showle vist ei saa enam, kes praegu mõtleb tahta minna, aga tasuta vabaõhuetendustest pole korraldajad loobunud. Ja need toimuvad ka edaspidi, seekord Pärnu keskraamatukogu hoovis ja Brakmani pargis. Brakmani pargis algab õhtu Peer Kündiga. Edward Kriigi muusikale loodud valguslavastus jutustab loo Peer Kündist rahutust tunnistajast, kes põgeneb argielu eest illusioonide uhkuse enesepettuse maailma. Seal on ka ikka päris inimesed kaasa tegevad. Pargis toimub etendus unenäopüüdja, videoprojektsioonid, laserid. Keskraamatukogu hoovis saab nautida samuti 2 etendust. Öövarjud on varjuteatri lavastus. Ja siis on veel lõpuks kohaliku ansambli Boondoksi muusikasaatel ärkamas ellu lummave salapäran lugu igatsusest ja armastusest. Nii et vaadata on, kes ei mahu kirikusse, ei taha kallist pileti raha maksta.

see juhtub Pärnusse neljapäeva, reede või laupäeva õhtul, siis saab tasuta ka vabas õhus midagi vaadata. Ilm ootab tulla ilus. Õhtud võibolla nii soojad ei ole, aga mere ääres ei tohiks nad olla ka väga külmad, nii et olles ise ka paar korda neid valgel etendusi juhtunud nägema saatuse tahtel, julgen soovitada küll, et see on oma ette lahe elamus.

Ja kord YouTube lauludega showd on seal kõik juba välja müüdud, eks ta oleks kallis ka olnud minna vaadata, seal ikka piletid olid päris mehiste hindadega, siis kuulame YouTube niisama siin läbi raadio, näiteks möödunud suvest on üks laul või suvest üleüldse, armastuse suvest, Summer of Love annab see pealkirja.

nii Pärnus on käidud, eks väikse visiidi veel teise Eesti otsa ka, vaataks näiteks, mis huvitavat toimub mitte Idu-Virumaal, see võibolla on siin niigi pildis olnud, aga näiteks vaatame, mis meil siin siis veel on. No Järvamaal näiteks, seal võib

ka midagi huvitavat olla ikkagi suhteliselt Eesti keskpunkt. Nii, Maire Aunastest on siin juttu, kuhu ta siis nüüd esinema või elama on läinud, ostis endale Portugaaliasse mingi maja, aga ma ei tea, mis ta seal siis elada ei taha, muidu oli küll maru jutt, lasi seal kõik valmis ehitada, nüüd on läinud hoopiski Viljandisse elama vist ära ja oli kooli ajal loll nagu laua jalg ja miks ta hääletas Riigikogus pidevalt oma kodupartei otsuste vastu. Ja küsimus number üks, et mis te üldse sinna Viljandisse kolisite? Maire Aunast, sellepärast minu eelmine elukoht, kus Paides elasin, müüdi päeva pealt maha. Noh, soom. Viljandis elab ka tütar oma perega jalutuskäigu kaugusel, ei pea autoga mitte kuskile sõitma. Meil tuleb intervjuus juttu sellest, et Järvamaal töötas Aunasta 8 kuud koeru hoolda kodus. Tean hoolda kodudest ja tööst, mis seal tehakse päris palju. Tean ka nendest inimestest, kes seal elavad üht-teist, kui inimene jääb koju ja teda peab hooldama, hoidma. On see ju kuriteguga nooremate põlvkondade vastu, nad ei saa käia tööle ega elada normaalset elu. Minu töö oli ainult inimestega rääkimine, täpselt see sama, mida ta on kogu elu teinud, et ei pidanudki seal midagi kasima ega pudipõlle ette siduma. Nemad käisid päevakeskuses, mul tekkisid seal omad sõbrad, see oli väga tore, väga meeldis. Et alguses elas Maire Aunaste koerus, kus ta on üldse Eestis koht, kus ta ei ole elanud. Siis kolisin Paidesse, sain kiiresti aru, et kitsal Mäeküla koeru maantel, mis on lumine ja kitsas ja kus kogu aeg rekkad sõidavad, ei pidanud närvid lihtsalt vastu. Et suvel veel oleks saanud 70 kilti päevas sõita, aga talvel oli see võimatu. Tulin koerust ära, pakkusin ennast Paides igale poole tööde, aga mind ei võetud mitte kuhugi, eesotsas Paide ajalehega. See ei taht Maire Aunastest kuuldagi midagi. Teised konkurendid olid paremad. Peatoimetaja ütles, et ma ei tunne Paide elu, millest tal loomulikult oli ka õigus. Nüüd elab ta siis Viljandis, aga siit ei selgu, miks ta siis seal Portugaalias ei võiks üldse elada. Ja täna ajaloos on ka siuke huvitav fakt, 30. september, üks oluline Eesti linn sai linna õiguse. Mis linn see selline on? Loomulikult on see Paide linn, sest kui me juba Paides otsaga oleme, siis saab kõige vastus olla ainult Paide. Ja mis ta siis, mis aastal ta siis linna õigused sai, see oli ikka üprisammu 1291, nii et siin veel 100 natuke 200 ja natuke peal aastat ja ongi juba 1000-aastane linn olemas. Sai ta linna õigused Paide ordumeister Haltilt. Paide linnuse linna algne nimi, noh, nagu paljud teavad, oli Wittenstein. See on siis alam saksa keeles valge kivi. Kasutati ka nime kui Wittenstein ja verine sordu linnuse ehitamiseks kasutatud paekivilt. Ülem saksa keelne Weissenstein tuli kasutusele 17. sajandil. Eestikeelse nime on kuuldud esimest korda 1564. aastal Vene-Rootsi vahe rahu lepingus, kus linna linnuse kohta öeldi Paida. Aga ja rohkem siis ei olegi midagi. Siis ühele poole ära öelda ka mõned muud sündmused, mis 30. septembril on aset leidnud. 1933. aastal aerutas eestlane Ernst Birnbaum Nõukogude Liidu stratostaadi SSSR pardal, kui see purustas maailma rekordi õhukõrgusest, tungis 19 kilomeetri kõrgusel õhku stratostaat. Äge nimi juba selle rista puhul. Eestlane oli ka parda peal. 1934 avati rõngu Eesti vabadussõja langenute mälestussammas. Esikoha romaanivõistlusel aastal 1938 sai Karl Ristikivi romaan Tuli ja raud. Siis 1955 lasti käiku Narva hüdroelektrijaama esimene turbiin
ja 75 Eesti kitsarööpmelisel raudteel sõitis viimane rong, selle marsruut oli Mõisakülast Iklasse. Tiit Sokka ka aastal 1988 sai olümpiamängudel kuldmedali, kuulus ta Nõukogude Liidu korppalimeeskonna koosseisu. Ja 1991 alustas Tartus tööd esimene täisprogrammiga Lokaalraadio Raadio Tartu, mida praegu paraku enam ei ole juba ammust ajast. Ja 1999 oli ajakirjandusliku päevakaalise saatesarja pealt nägija esimene saade. Seto Leelo kanti UNESCO maailmapärandi või maailmakultuuripärandi nimekirja. Ja hiljem on sinna saanud ka laulu- ja tantsupidu ning Kihnu kultuuriruum ja ka Võrumaa suitsusauna kombestik ja Sooma ühe puu lootsik ehk ka Haabias samuti. Aga Kaljast kahe mastiga ei ole sinna vist arvatud. Et midagi, noh, Seto värki võiks praegu vist siis käima panna, kui juba selline ajalooline lugu on aset leidnud. 2009 Seto Leelo läks nagu Pepu Vupsat maailmapärandi nimekirja. No ma ei hakka siin päris leelotamist käima panema. Paneme hoopiski mingisuguse setode luu, näiteks jõõkkõne, järvekene, tunga poolenisti nagu Leelo või nii.

Otsula jõukast järvekest siis see Setoma suur aiasaaduste töötamise keskus hakkas nüüd aiasaadusi töötlema siin päev või paar tagasi ja Margus Timmo on ka siin uhkelt pildi peal Obinitsas tema asub ja väärinduskeskus on tööd alustanud esimesed kohalikud aiasaadused on juba ära pestud ja peaks öelda pestud kustud nagu rahvasuu väidab, aga tegelikult on nad pestud ja kooritud ja jõudnud juba proovipartiidena Lõuna-Eesti koolide köökidesse. Seadmeid tuleb veel muud kui juurde, mis võimaldavad lähikuudel töötlust ja tootmist laiendada. Juhatuse liige, selle osa ühingul, mille nimeks ongi aiasaaduste väärinduskeskus, Margus Timmo sõnul võib nüüd öelda, et keskus on tõesti tööd alustanud, laod on kauba vastuvõtuks valmis ja seadmete lisandudes saab saadus järjest rohkem töödelda. Seal on praegu pesu- ja koorimisaparaadid, vaakumpakendamise võimalus. Projektijuht Naabri Siim Naaber, on proovipartiisid viinud Nikitamäele, Meremäele, Lasvale, Rõugesse, Põlvasse. Ja nende abil saavad köögid hinnata muuhulgas pakendi sobivust, toodangu säilivust ja ka kasutusvõimalusi. Võib osutuda, et toodang ei ole kasutatav, siis seda ka öeldakse, aga ma eeldan, et ikka peaks olema ikka koha peal kasvatatud värk. Ja nii edasi, laod on päris pirakad, seal on ruumi umbes 500 tonnile aiasaadustele. Praegu on juba kokkulepet järgi oodata vähemalt 100-150 tonni toorainet. Enne koristust on käidud kohalike põlde üle vaatamas, võetud vagusid lahti ja hinnatud võimaliku saaki. Ja üldine saagi hinnang on härra Naaberi sõnul päris hea. Ning toorainet ollakse valmis võtma vastu kaugemalt kui Võrumaalt, näiteks kapsas on tulemas Tartumaalt. Siim Naabri sõnul peab kaugusel siiski piiri peale panema transportikulu, väikese koguse pärast ei ole mõistlik kaugele sõita. Suurema autokoorma puhul võib see end isegi ära tasuda. Nii et vahva kartuli töötamiseks on olemas nugakoor ja abrasiivse koorimise aseme eemaldatakse koor nugadega, mis tõttu jääb kartul Timmo sõnul ilusam ega muutu pinnalt karvaseks. Keegi tahaks karvast kartulit süüa, oleks huvitav küll. Samuti aitab selline koorimisviis kaasa säilivusele ja tulemus meeldib ka kokkadele. Kõik keskuse jaoks kavandatud seadmed ei ole veel kohale jõudnud. Järgmine riistapuu, mis peaks tulema, on kaasi pealt töötava auruti. Ja noh, Timmo teab, et suurköögid soovivad näiteks peeti järjest enam juba kuum töödeldud kujul, nad taha mingit toorest peeti saada. Samuti on plaanis lisada kapsa hapendamiseks vajalikud seadmed. Aasta lõpupoole laieneb ka õunte ja marjade töötamine, kui lisanduvad seadmed mahla ja püree valmistamiseks. Et jah, 75-80% vajalikest seadmetest on lepinguga kaetud, osa hankeid on veel poolel, aga küll need ka lõpule vast viiakse. Ma olen küll kindel. Oluline osa keskuse mõttest on pakkuda võimalusi ka väiksematele kasvatajatele, kellel endal ei ole ei sorteerimisega töötlemisseadmeid. Eelistus on muidugi saada juba sorteeritud kaupa, kuid tootjatele, kellel endal selleks variante võimalusi pole, pakutakse ka sorteerimist teenusena. Et nii kartuleid kui juurvilju võib tuua keskusse ka sorteerimata kujul, seal eemaldatakse muld ning kaup jagatakse vajaliku suuruse järgi fraktsioonidesse. Nii peab väikese põllupinna harje saak ise käsitsi sorteerima, muidugi ta natuke hinnas kaotab, aga no mis sa teed? Tonni sorteerimine maksab umbes 40 eurot ehk 4 senti kilogrammi kohta, no see ei ole nüüd väga kallis. Ja koristusaal saavad kasvatajad kasutada keskuse konteinereid, millega saak Obinitsa kohale tuua. Ja no muidugi ei ole ka sellist kohustust, et kasvataja peaks kogu oma toodangu keskusele müüma. Ta võib kõik meile ära müüa, aga võib ka lihtsalt hoiustada. Kui tootjal on oma ostja olemas, võib ta tellida Obinitsas näiteks sorteerimise või pakendamise ja müüa

seejärel kauba ise edasi, no tundub väärt värk olema. See on siin pikk jutt ja lugu ning koolidest oli juba juttu, et nemad võiksid olla kliendid, aga äkki ka veel suurköögid, hooldekodud, haiglad, restoraanid, riigi asutused, kujuta ette, kui riigi kogu hakkaks sööma Obinitsas sorteeritud kartuleid, siis võiks seal tulla vahepeal ka mõni mõistlik otsus äkki. Ja keskuse juures on ka 100 kilovattine päikesejaam, nii et elektri aga otsest muret ei ole. Muidugi saa ainult selle peale lootma jääda, sest ega tulevad talved ja sombused ilmad, siis on päikesepargist kasu suhteliselt kasin. Et ka see asutus asub Setomaal, siis panen ühe loo setudelt veel midagi. Selle pealkirjaks on Tee midagi. Ja siin on siis ühes koos õiendamas ansambel The Sun, aga ka Setod ja Ilves, nagu tähtsalt pilves, ilmselt siis Aapo Ilves.

ongi juba mõne minuti pärast uus tund jälle kätte jõudmas. Ja siis on meil siin tähtpäeva kontsert, kuigi tänase päeva ka ei ole ühtegi õnne soovi vist olemas. Vastasin, et kuidagi olen siin elektrooniliste õnnituskaartide hulgas ühe üleeilse tähele panuta jätnud, et kuulame, mängime sedagi siis. Et see oli tore õnne soov ja teine kord lihtsalt on neid infoallikaid, kust meile igasugused õnnitused ja muud kohale tulevad niivõrd palju, et praku meelest ära kõikidesse kohtadesse vaadata, kirjade hunnik on ka nii.

0: nii suur, et ega väga jõuagi kõikidel silma peal hoida. Nii, mis meil siin siis on? Tanja Mihailova räägib, et ei ole mul ühtegi silmarõõma, ma pole kuskil tutvumissaitidel ei lähe ka. Ma ei käi teitimas. No, miks ta peakski? Ega siis ei peagi kogu aeg silmarõõmusid olema. Nii, Kerg Riisa on nõus prokuröriga kokkuleppele minema, et koju naasta karjääri jätkata ise asi, kas tal niisama lihtne ongi. Kusagile klubisse ennast mängima saada, hea mängija küll, aga kui sul on selline kahtane taust, siis on raske töö otsa saada. Saunastegi ise on üks kuulsamad Eesti telereporterid olnud läbi aegade saatejuht ja näed, ei saa Paide linna lehtegi tööle. Hooldekodus käima inimestega juttu ajama sainuke töö. Hulljulge tembuga on hakkama saanud Andres Puusep, kes laskus köiega tahkuna tule tornist alla. Pärast ütles veel, et ma ei mäleta, millal nii hirmul olin. Loogiline, et ise julgeks sinna otsa ronidagi veel vähemselt köiega alla tulla. Aju selgelt blokeeris mingisugused tegevuse ja see kõik tundus nii ebaloogiline. Räägib Puusep, kes siis Hiiumal tahkuna tuletornist 40 meetri kõrguselt köiega alla laskus. Kuna Star FM läheb sel nädalal eetrisse Hiiumaalt, on kohalikud neile päris ägeda programmi kokku pannud. Pakutakse erinevaid võimalusi tegevusi, mitte keegi teine meie tiimist ei tahtnud sellist hullu tempu ette võtta. Ma olin siis katse änesse. Kui pakkumine tuli, siis mõtles Puusep, et mis seal ikka on, mis see 40 meetri kõrgused siis laskuda on. Ütlesin, et tore, teeme ära. Reaalsus oli aga paraku hoopis midagi muud. Kuigi ta on varasemalt köiega laskunud nii päästetöödega seoses kui ka Türisalu pankrannikult, nii kõrgelt alla ei ole siiski veel kunagi tulnud. Kõrgus aga andis ennast kohe tunda. Ja Puusep ei mängi ka siin mingit julget ennast, vaid ütleb, et hirm oli suur. Kardan natuke kõrgust ja 40 meetrit oli juba päris virmus ja nõudis ikka hulga julgust. Ka tuletorn ise oli koha peal hoopis teissugune kui eemalt vaadates. Pildit vaadates ei tundnudki hull, aga kohale jõudes sain aru, millesse ma ennast tegelikult mässinud olen. Kõige närvesöövam oligi laskumise algus. Alla tulek kestis muidugi vaid mõned minutid, aga eks ma proovisin võimalikult kiiresti tulla. Kõige hullem oli üleval üle ääre ronimine. Esimese hooga pidi vaata platvormil täitsa rippu jääma, et jalad torni vastu saada. Samal ajal hakkas midagi seal hakkad keerlema, see tekitas natuke hirmu. Hirm lõpuks taandus ja laskumine hakkas tal isegi meeldima. Kui jalad juba torni vastas olid, läks mõnusamaks. Iga keldeks teist korda veel seletab ta, siis läheksin juba enese kindlamalt peale pilti ka on tehtud, kus see hulsalt alla ronib, ega see nüüd tõesti mõistliku inimese temp ei ole, mis aga rumistel siia jalga on pandud mingid sinised haiglasussid või on mingid spetsiaalsed magnetiga asjad, et torni külge paremini kleepuks. Aga see on tõesti hirmus vaatepilt ja hea, et kagu raadiot keegi Hiiumaal ei komandeeri neid hommikusi programme või üldse saateid tegema, sest kui tuleks kohalikel hiidlastel mõte pähe, et näiteks hommikuprogrammi toimetus peaks sellisest tornist alla kuidagi ronima, siis jääb igal juhul ära, et siin ei ole niisuguse hulljulgeid selle nagu Puusep. No okei, tuli alla, jäi terveks väga hästi. Järelikult kõik õnnestus oli ka turvaline. Ja, aga no see jutt, et teeks nüüd teist korda uuesti, no see eriti mõistlik ei tundu muidugi, sest igakord ei pruugi köis ikka vastu ka pidada. Muzika.
1: Arturi lehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

selle tunni alguse muusikat teeb üks natuke Modern Talkingu moodi ansambel. Praeguseks on neid muidugi palju tekkinud, aga see Fresh Fox omi asju hakkas ajama juba ka mingi paar aastakümmet tagasi vähemalt ja see on üks nende stuudioplaatidest nimega Sexy ja Sexy Lady laul kõlaski. Tuleb veel üks pala, selle nimeks on ainult sina, Only You.

0: huvitava ajal viskas veel siin ilmateate signatuuri ette, no las olla pealegi paar sõna võib ilmast rääkida. Hommik on olnud udune, päeva peale udu hajub ja pärast unel võib tulla isegi taevas päike ja hakata sarama, meile rõõmu valmistama. Tahaks loota, et nii see läheb ka igaks juhuks uurina asukoha põhise ilmaennustuse pealt järgi, et kas täna on väike lootus või mitte. Et mis siin siis Kagu-Eesti nurgas juhtuma hakkab. Praegu näitab graafik seda, et mõnes kohas natuke isegi sajab vihma seal Kesk-Eesti kandis, aga kuidas on lood linnakeses, kus asub ka Kagu Raadio stuudio. Siin ta näitab, et tuul on täna tõesti vagane, maksimaalselt 1-1,7 meetrit sekundis ja õhu sooja kõrghetked jõuavad kätte kuskil 3-4 paiku, siis on 17 graadi sooja. Aga pärast seda hakkab ka natuke tuulisemaks, mille misi 2 meetrit sekundis, aga sademeid näitab küll täitsa nulli. Homme jõuab soe kuskil 3-4 paiku, haripunkti siis on 15,5 graadi, aga vastu reedet võib olla isegi niimoodi, et on ainult 5 graadi sooja reede päeval 16,5 ja laupäeva osas näitab, et siis muudku sarab aga uhke päike taevas väga aega.
1: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
2: Alustame soietusliigutustega.
0: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
2: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4.
0: Tule vaata ja proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeolan.

Täna on meil siis septembrikuu viimane päev. 30. on kalendris. Homme on juba oktoober lahti, see tähendab, et kuskil siin saates peab veel septembrikuu laulu ära mängima, muidu homme on juba hilja. Tänase kuupäevaga õnne soov ei ole küll, aga avastasin alles eile hilis õhtul, et siia on tulnud tegelikult pühapäeva hommikul üks elektrooniline õnne soovi kaart, ei tea juudas ta kahe silma vahel juhtus jääma, et äkki on selle adressaat tänagi raadiot kuulamas, et saab kas või natuke siis hiljem ette lugeda, mida talle öeldud on. No proovime. Et kirjutatud on siis kaardi peale niimoodi, et tere armsad raadiotegijad, soovime teie abiga teha väga toreda üllatuse meie kallile emale ja vanaemale Tammiku Ilmele, kes siis tähistas oma erilist päeva üleeile 28. septembril. Ja jutt oli ka siin kena juures raasuka rahu ja piisavalt õnne, rohkesti päikest nii täna kui homme, tugevat tervist ja pilvitud ilma, täna ja homme ja ilmast ilma, et täituksid alati kõik sinu soovid, et läheks sul korda, mis iganes proovid, et saatus peaks sinu eest helgelt hoolt, need soovid on sinule, meie poolt, ja kuna ükski sünnipäev ei ole päris sünnipäev ilma muusikata, siis soovime sulle veel ühe väikese muusikalise kallistuse, ja loodame, et Toomas Anni sünnipäevalaul teeb päeva veelgi rõõmsamaks ja paneb naeratama. Palju õnne, me kallis ema ja vanaema Ilme, ole terve, hoitud ja armastatud. Tundub, et seda ta on ka ja kuulame siis Toomas Annit ja äkki paar lugu veel.

Ema, kui mina kord suureks saan, kingin siis sinule linna, millel on hõbedast väravad, kuldsed ja maalid

kaitsed ja loed mulle palveid. Isegi kui ma kord võõrsile lähen, kaitsed ja loed mulle palveid. Ema, kui sina kord üksin

nii, nüüd on muid laule ka siin kõlanud terve suur posu juba. Anne Veski, hea tuju laul aasta 2015. Remixiga oli tegemist, et võiks siis natuke hakata uurima ka seda, mis täna veel või kellel täna veel nimepäev on ja võibolla ka kuulsamaid sünnipäevalapsi oleks huvitav teada saada. No nimepäevadega on lihtne, neid ei ole ülemäära palju ja septembri kui viimase nimepäeva krabavad enda valdusse Kaur ja Kauri ja lõpuks ka Tauri, mis tähendab seda, et ilma Taurid, et siin täna hommikul küll läbi ei saa, aga muusika mõttes Tauri Anni siis on üks nendest Tauridest, ma vaatan kui palju meil need Taurisid on, aga üks mees, kes minu teada elutseb seal kuskil Karksi nuias, on ka päris lahe Tauri. Tema teeb siuksi viguriga lugusid, nagu näiteks härra puujalg ja maasikas ja mida lõvi teeb ja seenelkäik. Ja no tegelikult täna hommiku võib seenelkäigu laulu veel mängida, siin ilmad soojad ja kui muud metsast ei saa, siis mõnda kärpseseent ja kitsemamplit ja kukeseent ikka liigub, et paljud mükoloogidki on väga hämmingus, et nii palju on suvel vihma sadanud ja nüüd sügise poole ka ja korralike seeni ikka metsas ei ole, et mis jama see on selline. Aga Tauri on teinud sellest ka laulu seenelkäigust ja see kõlab päris kelmikalt. Enamik Tauri lugudest on tehtud siis nõnda, et need on tuntud maailma kuulsate popmuusika või ka rockmuusika palade viisi peale üles ehitatud.

meeldib mulle käia metsas õhtuti. Olen enamuse ajast käpuli, taskulambi abil otsin seenima. Alati ei ole just kõige suurem õnn, kui ei leia seeni, on kurb mu kõnd, taskulambi abil liigun koju maa. Ja van teleka.

ja nüüd ma tean, millised on mürgised. Järsku nägin palju kukeseeni, joostes puhkusin ja vajusin

0: kõnd taskulambi abil liigub koiguma. Meeldib mulle käia metsas õhtuti, olen enamuse ajast käpuli, taskulambi abil otsin seenima. Alati ei ole just kõige suurem õnn, kui ei leia seeni, on kurb mu kõnd, taskulambi abil liigun koju maa. Ja peksan radikaat.
1: Inimesed siin kõik juurdavad selle üle, mida tähendab endast šokteeriv teada, et Toomas Anni ei kavatsegi enam laulda, uusi lugusid teha. Selle kohta on YouTube'is kohe lademes igasugused kommentaare ja no, tänatakse härrat seniste saavutuste eest ja öeldakse, õnneks on olemas Tauri Anni, kes siis võib seda laulu tungalt edasi kanda ja küllab ta seda teeb ka. Tavaliselt mõelnud, et kui keegi tellib siin õnnesoovi saates troopikaööd, siis kaks võimalust, kas on need eskid länikud seda esitamas või tahetakse Sanonit, aga on ka teised teinud ju troopikaöölaulu, suugi mitte halvemini kui Sanon. Täna mängingi Tauri Annilt kaks laulu, et üks on troopikaöö ja teine siis Chris Normani repertuaarist pärit laul Mustlas neid.

nii et septembrikuu viimane päev, aasta 273. päev ja tänaseid kuulsaid sünnipäevalapsi kedagi laulma panna vist ei ole võimalik, osad on neist juba hinge heitnud nagu näiteks Truman Capote, Ameerika Ühendriikide kirjanik, hea meelge just Capote, kõlab palju lahedamalt, see on Monica Bellucci Itaalia supermodell ja näitleja tema olema elu ja tervise juures saab täna 62-aastaseks, aga laulda ta ei taha, nii nagu ka Jaanus Rohuma, näitleja lavastaja, aga rohkem polegi kedagi. Üks Slovaki päritolu Šveitsi tennisist ka saab juba 46-aseks ja Martina Hingis, aga tema on ka suure spordi ilmselt maha jätnud ja tegeleb nüüd muude asjadega. Karta on ja arvata võib, ei ole kuulda olnud, et oleks suuri ägitükke korda saatnud, aga ennist ütlesin, viimane septembri kui päev tuleb veel septembri laulu mängida, lõpetab selle tunnis Toivo Asmer looga Magus september.

0: kergendusliigutustega. Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva kooli mammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
0: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeole.
2: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.

arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transpordifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

0: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transpordifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
2: Alustame soojendusliigutustega.
3: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
2: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
3: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeolan.

0: Kas teadsid, et saade võtab täna vaatluse alla mitmeid olulisi nähtusi, aga ka natuke ilmastiku teemat ja ma julgen väita, et on vähemalt üks asi, kus siis vanamestel on vanamuttide ees ka mingisugune eelis, nimelt vanamehed saavad pidada vananaiste suve, kui see peaks juhtumisi kaela sadama, aga vanamutid vanameste suve ei saa pidada, sellepärast sellist asja üldse ei eksisteerigi.
1: Minu meelest pöörasid sa kõik kuidagi siin pahupidi. Ma tunnen, et see aeg oleks nagu mõeldud mulle.
0: Sulle.
1: Ainult mulle.
0: Mis mõttes sulle?
1: Selle pärast, et kui sügisel toimub midagi sellist, et ilmad on jätkuvalt veel soojad ja selle kohta öeldakse vananaiste suvi.
0: No, ma mõtlesin sulle siis... selles mõttes, et sa ei ole siia nii veel tanu alla saanud. Vanadudrukku.
1: Siis ma nagu mõtlengi, et oh, et see oleks nagu nüüd minule spetsiaalselt mõeldud aeg, mida mina saan nautida.
0: Eks sa mine naudi siis seal oma toas ja köögis ja vanni toas, kus suurem osa päevast mööda saadad tavaliselt.
1: Aga mis minu jaoks siin tuli üllatusena, et on olemas selline asi nagu romantilised pühakud seoses selle vananaiste suvega, kuna mina siin hakkasin uurima, et mis asja üldse see vananaiste suvi tähendada võiks.
0: No aga paluks siis kõigepealt raporteerida, mis see ilmis peab olema, et võib nimetada ta vananaiste suveks.
1: Jaa, võibki öelda, et igal pool maailmas kasutatakse väljendit vananaiste suvi ja ilmastikuolud on alati ühesugused. See tähendab seda, et ootamatu ja kuiv soojalaine sügisel pärast esimesi öökülmi.
0: Aha, no see on tegelikult mitte kogu maailmas, vaid ma saan aru, et see on ikkagi põhja poolkera kohta käib.
1: Jaa, sul on tõesti õigus, et noh, seal, kus on ikkagi pidevalt soe, seal ei saa seda sõna vananaiste suvi kasutada. See on ikkagi nagu nendes kohtades, kus on ka sügis.
0: Aga mis, kust siuke nimi üldse tulnud on? Selle kohta on sul ka mingit informatsiooni või?
1: Võt, see väljend ongi väga mitmekesise tähendusega.
0: No, sest
1: ta ulatub ikkagi nagu romantilistes pühakute nimedest kuni kultuurispetsiifiliste toidu nimetusteni.
0: Ah, misukese, mis pühak see on nimega vana naine? Üks pühakud ei ole kuulnud.
1: Ei, see ongi põnev, et mitte ei ole selleks pühakuks mingi tähendab, mingi vanadaam kusagil, aga on ikkagi täitsa sellised, no, mehe nimega pühakud.
0: No, sinna
1: nagu
0: me
1: näiteks,
0: veel,
1: ja,
0: no, sinna Martin, jõuame, aga ja, no, ütleme kõigepealt pildi selgeks, mis eesti ja, keeles vananaiste suvi.
1: No,
0: see on ikkagi sellepärast, et vanasti tegid lihtsamad sügisesi põllutöid vanemad naised. Nooremad juba olid, kes teab kus, saba seljas, kõrtsides kõik suuremad tööd olid ära tehtud ja siuksed lihtsamad tööd nagu kartulite võtmine ja rehe peksmine, et neid tegid siis vanemad naised.
1: Ja kuigi noh, Eesti vana rahva kalendris on ikkagi niimoodi, et septembri lõpuks siis 29. septembriks pidid enam vähem sellised välitöö tehtud olema, aga see vananaiste suvi pikendas natuke tööde tegemiste aega.
0: Vaata, vanad eest seda kõik imelikud selle asemel, et vananaiste suvest niisama lebotades, molutades ja lustides rõõmu tunda, nemad siis kasutasid seda ootamatult sülle langenud soove perioodi jällegi töö tegemiseks. Ometi oli ju 29. mis mainisid Mihklipäev. Ja kui me seda saadet pärast, kui salvastame, ongi Mihklipäev.
1: Ja
0: kui ta eetrisse läheb, on päev pärast Mihklipäeva.
1: Nii et jah, muidu
0: aga vaat, vanad eestlased Mihklipäeval kõik, mis saada, oli sõid ära.
1: No isegi oli ju kombeks lammastappa ja siis öelda, et igal oinal on oma Mihklipäev.
0: Ma teie peres on kusju komme või?
1: ei, aga lihtsalt vanast oli niimoodi, et siis nagu

0: jah, sellega kuidagi tähistati seda Mihklipäeva, sest oligi, et enam vähem olid kõik nagu paigas, kõik need välised toimetused olid lõpetatud ja siis sai juba hakata nagu mõtlema rohkem tubaste tegevuste peale.
1: Nii, ma saan aru, et sul on terve suur nimekiri, kuidas muudes maadesse liit vananaiste päevasid nimetatakse, aga enne ma ikkagi ütlen ära, et inimesed ei ajaks siin midagi sassi. Vananaiste suvega käivad kaasas ka meteoroloogilised kaanonid ehk teatud arvud. Selles mõttes võib sügises sooja ilma vananaiste suveks nimetada alles siis, kui hoolimata jahedatest öödest, mis meil ongi siin praegu, käes on ööpäeva keskmine õhutemperatuur püsinud pidevalt üle 13 graadi, sest klimaatiline sügis, mitte kalendrisügis, algab ööpäeva keskmise õhutemperatuuri püsiva langemisega alla 13 ja lõpeb siis, kui temperatuur püsib alla plus 5, et siis on juba klimaatiline talv. Et siin on kindlad reeglid ka paigas ikkagi.
0: Ja
1: põhjuseks, miks vananaiste suvi üldse võib tulla, on antitsüklon. Meil on olemas...
0: See on ikka üks väga hea tsüklon.
1: Ja see on tõesti hea. Meil on olemas anti-AI, kes teeb muusikat, aga kes meil antitsükloni toob, seda ei tee isegi Merike Merilain mitte. See tuleb ilma tahtmata, kui tahad või ei. Sest ma arvan, et kui see oleks inimese teha, siis oleks meil pidevalt üks vananaiste suvi.
0: Kogu aeg ootaksime, et mingi antitsüklon jälle tuleks.
1: Mulle isegi meeldis sukes, et päris suve oleks vananaiste suvi, sest siis ei ole ohtu, et läheks mingisugune 30 plus siin nädalate kaupa, mis on tõesti välja kannatamatu.
0: See tegelikult ja siis on see ülekuumenemise oht.
1: Nii hakkas pihta, kus, mis maade nimetusi sina tead?
0: Mina tean, et üks lugu on seotud saksakeelse pärimusega, kus õhus lendlevaid härmalõngu seostati mütoloogiliste katsujate või eakate naiste juustega.
1: Nii.
0: Ja siis sellepärast öeldigi, et see on selline naistega seotud aeg.
1: Nii, oskad sa saksakeelse siis nimetusega öelda, mis vanaiste suvi on saksakeeles?
0: Jaa, vanade naiste suvi ongi kohe selline sõna nagu Altweiber Sommer.
1: No jah, alt on vana, Weiber on naised. Ei teadnudki, et Weiber on naised. Ja no Sommer, seda vist oskab iga inimene ära desifreerida saksakeeles, see ongi suvi. Jah, see ämbliku võrgu jutt on sul tõesti enam vähem õige, sest noored ämblikud neid peeni niite seal punuvad ja jutt räägivad vanas ülem saksa keeles tähendas sõna veiben, kudamist või punumist. Ja siis hommikuses kaste selkivad võrgud meenutasid inimestele vanemate naiste hallikaid juukseid. On siin mingi vanamutt on rohu sees. Ja vanasti jagati aasta sümboolselt 8, kevade poolele jäänud sooja perioodi nimetati noorte naiste suveks, see oli siis Match and Summer ja sügisel soojalained vanade naiste suveks. Nii et selles mõttes saame nüüd saksa keelega asjad jonksu peab vaatama, kas saksa keeles mõni muusikapala ka on, mille nimeks oleks Altweiber Sommer. Siis oleks hea seda mängida siin.
0: Ja kuna ikkagi vananaiste suvest räägitakse nii palju, siis ma arvan, et on ka mõni laul.

0: aga Venemaal, Ukrainas ja Valgevenes öeldi selle aja kohta Babieleta, naiste suvi, lihtsalt jah.
1: No Babieleta laulusid on kindlasti venelastel olemas, nood ikka ei jäta tegemata, kui on võimalik mingisugune laul teatud perioodi kohta aastas teha, siis ventkud kohe keevitavad.

0: No et me tervet saadet ka ei saa siis vana naiste suvele siin pühendada, siis lase aga edasi.
1: Aga Šveitsis nimetatakse lihtsalt seda lesknaiste suveks. Witwen sömmerli.
0: Kuidas?
1: Witwen sömmerli.
0: Witwen sömmerli, jah. See võib täitsa õige olla leskede suvi. Aga see on ka ikkagi mitte mingi Šveitsi keeles, sellist keelt, ma teeks üks olemus ongi, see on saksa keeles ja see on siis tihti lugu alternatiiviks sellele, mis enne ütlesid, ehk Altweiber sommer.
1: Ja, aga nüüd lähme siis sinna ingliskeelse maailma juurde. Ja Põhja-Ameerikas, Suurbritannias nimetatakse seda ilusat perioodi Indian summer, indiaani suvi.
0: Juba harilikult soe vaikne kuiv periood.
1: Jaa, see on tõesti maailmas üks levinumaid väljendeid, mis pärineb 18. sajandi Põhja-Ameerikast.
0: Huvita, miks nad niimoodi ütlevad?
1: Sest seda seostatakse põlisameeriklaste jahi hooaja või saagi koristuse pikendamisega enne talve tulekut. Jahi hooaeg on ikkagi täies hoos. Ma arvan küll, sest et vaata, ega naised saavad ju kanda ikkagi selliseid lühikesi seelikuid veel, nii et jahi hooaeg on ikka täiesti käimas.
0: Oled sa sattunud kunagi Põhja-Ameerikasse tühisel paras jagu?
1: Ei, aga mina olen just märganud, Eestis on kuidagi vastupidi, et Eestis on mehed käivad selliste lühikeste pükstega.
0: Muidugi, noh, mehed on karastatud, ega siis naised ei tea, sest suurt midagi.
1: Ja isegi Soome on võtnud sellise sõna üle nagu indiaani kesä.
0: Kesä, jah.
1: Jah. Kasutavad ka sellist sõna.
0: No jah, ega siis soomlased on siuksed samasugused Ameerika jumaldajad nagu meie. Tuvitav, et me pole siis seda üle tahtnud võtta, et kasutame siin vananaiste suve. Kui ütleks ka, ikka indiaani suvi oleks palju šefim minu meelest.

0: nagu on 11. novembril on Püha Martini suvi. See on siis Ette delal Sant Martin või Estate di San Martino.
1: Mul on siin kirjan Ette della Sante nii, Sant Martin.
0: Jah, see on nii huvitav legend, mis räägib, et Püha Martin lõikas oma mantli pooleks, et anda see külmetavale kerjusele, mis peale Jumal muutis ilma soojaks. See on küll üks selline väga, väga ilus jutt.
1: Tõesti pole paha jutt, aga on ka riike, kus ta ei ole üldse naistega seotud, vaid ongi tegelikult hoopiski vaeste mehe suvi näiteks. Suudad sa sellist riiki desifreerida, või teda nimetatakse kas Tsiganskoljato või Siramaskoljato?
0: No oota, nüüd ma mõtlen siis, ma arvan, et see peab olema kusagil siis siin, no mis riigid need võivad olla? Ma arvan, et pigem siuke Bulgaaria.
1: Ja ongi Bulgaaria muidugi, jah.
0: Ja. Seal on jahta, siis nagu
1: jah. Mustlas suvi või vaese mehe suvi. Vot mingisugusel põhjusel on siis nii, aga ma ei ole uurinud, miks seal nõnda teda siis kasutatakse, et teistes on naistega seotud, Ameerikas on indiaanlastega, Soomes ka, et Soomega kubiseb meil siin indiaanlastest, aga veelgi huvitavam on lõpuks teada saada näiteks seda, et Inglismaal kasutatakse ka mitte indiaani suvi, vaid kõikide pühakute suvi.
0: Jaa, nii et tõesti väga huvitav ja veel ka püha Luuka suvi, sest et 18. oktoobril on püha Luuka nimepäev.
1: No võt, aga on sul ka türgi pärane nimi veel lõpetuseks?
0: Võt, türgis on küll midagi täitsa sellist omapärast. Türklased seovad selle ajaperioodi toiduga. Ja nimelt on niimoodi, et kui novembris on siis kuivad päevad, siis sel ajal on väga hea valmistada vinnutatud ja vürtsikat lihadelikatessi, mille nimeks on siis pastirma.
1: No jah, eesti keeles võib ta isegi pasturmaa olla või pasturma, ma ei teagi täpselt, kuidas hääldada, ma pole seda ise söönud, aga näeb välja niisugune jah, vinnutatud liha ovaalne pätsikene ja seda siis saab ilmselt sooja ilma käes seal küpsetada mõnuselt.
0: Jah, minul on siin selline nime variant nagu pastraami suvi.
1: No see on ka olemas, aga mul on ka pasturmaa suvi näiteks olemas. Natuke erinevad allikad. Pasturmaa suvi või pastirmaa jats on siis viinutatud liha järgi. Ja kuidas, noh, ütleme, et päris suvel, kui ei ole veel vananaste suvi, sul tekib isu pasturmaad teha, kuidas sa siis talitad? Mul on isegi väike retsept, et kuna suvine soojus on seal üle 20 graadi türklaste juures, võib liha enne kuivamist ära rikneda. Ja kõige turvalisem ongi vinnutada liha suvel no frost süsteemiga külmkapis. Jääkambrit ei ole. See eemaldab niiskust ja hoiab stabiilselt jahedat temperatuuri, siis liha vindub seal suurepäraselt. Kui vinnutad liha õues või rõdul,
0: nii,
1: peaks olema mähitud tihedalt marlisse või spetsiaalsesse võrku, et igasugused putukad, sitikad, kärpsed sinna kallale ei saaks munema tulla. Ja õues vinnutamiseks sobib ainult kuiv tuuline, mitte liiga kuum ilm. See ongi siis vananaiste suvel. Sellepärast nad ongi seal väga vaimustatud, sest ega keegi ei taha ju külmutuskappi mingisugust vinnutatud liha täis toppida. Külmutuskappi käib õlu ja võib-olla Türgimaal ka vein näiteks. Ja sinna peale siis tuleb panna paks vürtsikiht. Ja see mitte ei anna ainult lihale maitset, vaid toimib ka loodusliku antiseptikuna, et jällegi putukad ei pääse löögile. Näevad küll, et liha käntsakas on, aga peal on nii paks kiht vürtsi. Ja kui võrd kärbes vürtsi ei taha, siis jääb liha puutumataks. Vaat.
0: Väga hea, jah.
1: Ja noh, kui sa oled saanud veise sise või välis filee, siis soolad teda jämeda soolaga külmkapis umbes 3-5 päevad mahl välja imitseks. Liha pestakse soolast puhtaks ja pannakse raskuse alla pressi, samuti jahedaselt üle liigne vesi eemaldada, liha saaks õige

0: mis sellepärast ongi niisugune lapik. Ja liha kuivatatakse esmalt paar päeva, seejärel kaetakse ürsi pastaga, vinnutatakse lõplikult umbes 1-2 nädalat, siis võid teda sööma hakata. Seda liha kõlab pisuäratavalt, nagu ma aru saan.
1: Minu jaoks kus suures mitte nagu, sest ma ei tea, mulle selline ventske asi ei meeldi ikkagi. Ventske ja vintske. Nii et ma ei tea. Ja. Aga lihtsalt Lätis ja Hollandis nimetatakse seda perioodi järel suveks.
0: No see on kõige mõistlikum.
1: Ja, aga Prantsusmaal on küll väga huvitav, et Prantsusmaal nimetatakse seda aega sõnajalgade suveks, sest see viitab ajale, mil sõnajalad värvuvad sügiseselt kollaseks ja punaseks. Ja Rootsis on veel kõige põnevam. Rootsis, arva ära, mis looma järgi nad on pannud nimetuse sellele perioodile.
0: Mina lugesin, et Rootsis on selle nimeks Britsommar Birgitta suvi järel, kui selline loom on Rootsis olemas. Siis
1: mina küll loen sinne, kui niimoodi, minu info ütleb niimoodi, et see on Grävling Sommar. Ja mis tähendab siis tõlkes mägra suve, aha, et sul on ikka veel aega teistele siis mägra mängida.
0: Ja see üll on hea uudis.

0: nii , aga nüüd teeme kannapöörde , mul on üks siin niisugune raamat , kus on 50 suurimat väärarusaama teaduses , et me kõiki 50 ei hakka vaatama , aga noh , näiteks 5 väärarusaama võiksime täna läbi töötada , kuivõrd sa ütlesid , et sulle ei meeldi nätske ja vintske vinnutatud liha , siis ma eeldan , et sulle meeldib mõnus oomega-3 rasvhapetest küllastunud kala .
1: jaa , meeldib küll .
0: kas sa oled kuulnud sellist juttu , et öeldakse , et kala on ajutoit , et kes sööb kala , sellel aju töötab nagu Fordi konveier seal Fordi autotehases .
1: jaa , ma tean , et on lausa kehatoit ja on vaimutoit ja mõned asjad ongi nagu selline vaimutoit , et see mõjub ka sinu ajule ja mõtlemisele hästi ja ma arvan , et kala on üks selliseid asju , mis toidab ka vaimu .
0: nojah , kui sa saad kallist kala süüa , siis kohe tunned , et sa oled nagu väljavalitute hulgas , ei pea mingit kiiska siin sööma või siis noh , ümarmudilat näiteks , mis on siis võõrliik veel Eesti vetes . no selle andmebaasi põhjal on see siiski väär arusaam , et kala on ajutoit , et ükski uuring või mitte miski seda ei toeta , sellepärast et seda ongi väga raske uurida . et ta tõenäoliselt teeb sulle head ja parem kui larpida niisama kalaõli sisse , on saada neid oomega-happeid rasvase kalasöömisest otse kala süüa , mitte mingeid toidulisandeid . ja no siin jah , vaata nüüd tuli televiisorisse ka see saade ju , kus siis Robert Rool propageerib lastele , et söögu kala .
1: Ja lapsed siis hindavad , et millised kalatoidud neile meeldivad .
0: no vot , aga ma arvan , et Robert Rool teeb seda rohkem sellepärast , et raha saada ise saate juhtimise eest . et palju ta ise seda kala sööb , siis ta ei peagi seda sööma . vaatab kahju rõõmsalt , kuidas lapsed seal mugivad igasuguseid tooteid sisse .
1: ma arvan , pigem nagu tal on ka ikka hea meel , et ta saab ka ikkagi maitsta erinevaid õrgutavaid kalaroogasid .
0: no vot , aga seda ei ole võimalik kuidagi välja raalida , sellepärast et üks probleem , isegi kui sa söödad siin näiteks sinu pere ja terve sinu korrusmajas elavad perekonnad , nii palju kui lapsi majapidamis on , söödavad kõigile lastele siis seda oomega-3 õli või kala sisse . aga kuidas hinnata , et kas see siis paneb lapse aju paremini tööle või mitte , et see on suhteliselt võimatu , näiteks kas või sellepärast , et toitumist kui seesugust on äärmiselt raske eristada teistest teguritest , mis kõik seal lapse kasvamise juures rolli mängivad , näiteks võib-olla sinu naabrite perekonnal . lisaks heale toitumisele võimalus pakkuda lapsele ka igasuguseid muid asju , näiteks väljasõite muuseumitesse ja mujale poole , kuhu üldiselt kooligrupid enam väga ei saa , sest riik on raha ära võtnud , kõik läheb kaitsetööstusse
1: aga oled sa kindel , sest mina olen küll mingites viimastes igasugustes teadusajakirjadest ikkagi lugenud , et nüüdsel ajal on tehtud katseid , et kui anda lapsele sellist kiirtoitu ja nii-öelda rämpstoitu , siis nad ikkagi on natukene halvema käitumisega ja sellised noh , kuidas ma ütlen ,
0: et
1: jätab nagu jah , midagi soovida vahepeal ja kõik nagu , et see muudab lapse natuke noh , ta pole nagu nii aktiivne ja selline ja et kui ikkagi laps saab korralikku toitu , selliseid kõike nagu , mis on vajalik , kõiki neid juurikaid ja puuvilju ja kõike tervislikku , siis ta pidi ikkagi olema hulga tervem ja võib-olla intelligentsem .
0: ikka põhiliselt kalaõlist , et kas kala on ajutoit või mitte .
1: no olgu .
0: et Suurbritannias on tehtud mõned uuringud , osad väiksema arvu lastega , osad suuremat , aga see ei ole ka mitte mingisugust normaalset resultaati paraku andnud . et hoopis võib-olla kõnekam on fakt , et maailma juhtiv kliiniliste uuringute hindamisorganisatsioon ei ole leidnud kalaõli toidulisandite võtmisel mingit märkimisväärset kasu . Mõnes uuringus on isegi ilmunud väikesed negatiivsed mõjud eakatele inimestele , nende imikutele , kelle emad võtsid sedapisi olles kalaõli lisandeid .
1: nojah , sest kui sa teed seda võib-olla vastumeelselt , siis on küll niimoodi , et sa tekitad ju endale organismile stressi ja sellist etappikene kui ebameeldiv, aga ma lihtsalt võtan nagu selle pärast, et öeldakse, et see on kasulik, et siis ta võib-olla tõesti ei olegi hea sulle, kui sa teed seda vastumeelselt.
0: No võt, aga siin on siis summa summarum öeldud, et seega ei ole kala tegelikult mingi ajutoit, et ta võib olla muidu tervisele hea, aga kui sa oled tõgi loll ja sööd kala, siis sa sellest oluliselt targemaks ei muutu. Ja ainult kahel toidulisel teguril näib olevat mõõdetav mõju kognitiivsetele võimetele.
1: Nii, ma võin pakkuda.
0: Üks neist on, ühel on väike arenguline eelis imikutele ja teine toidus mõjub keskealistele, mis mul parandab on, vaimset võimekust.
1: Mul on selline tunne, et võt, sellest ma küll olen lugenud. Kreeka pähklid need ja pekaani pähklid, mis on need aju moodi näevad välja suksed säbrulised.
0: Teil on siis kombeks anda imikutele kreeka pähkleid?
1: Ei, ma räägin, et täiskasvanud inimestele, oot see pidi küll mõjuma hästi. Kusagi ma lugesin, et see on nagu ainuke asi, mis soodustab nagu ajutegevust ja mõtlemisvõimet, aga just nagu vanema seas siis ikkagi rohkem, et nagu siis sa hoiad selle Alzheimeri endas teemal ja kõik need igasugused tõved.
0: No jah, see võib ka olla teid sõige, aga kliiniliselt on tõestatanud kahte toiduainet, üks on siis imikutele, kui nad saavad rinna piima selle aseme, et teha mingit pulbripiima, on väike arenguline eelis. Ja teine on see, et kohv, mitte ainult kohviin, vaid just kohv ise, need keskealistel veidi parandavad vaimset võimekust. Nii et keskealised jooge kohvi.
1: Jaa, mul tuleb ikka meelde see Türgi sari, kus ka see Hürrem sultana jõi kohvi, ta lausa vajas seda, sest et jah, tema jaoks oli see ka selline, et see väike tassikene Türgi kohvi pani, siis ta kohe tekitas paremat enesetunnet, tal oli mingi see haiguse hood, et ta ka oli mingi kehveresus või midagi, et siis kohvi joomine mõjus talle väga hea.

0: oled sa juhtumisi kuulnud ka juttu Amazonase vihmametsadest, et need on niivõrd kasulikud, et nad annavad meile tarvis mineva hapniku, mida me hingame.
1: Jaa, need Amazonase vihmametsad, seal on üldse, seal on nii metsik ja puhas loodus, seal on hästi mitmekesine, et isegi palju taimeliigid ja putukaliigid on nad täitsa avastamata seal. Seal on selliseid puuvilju, mida tähendab, me ei ole kunagi maitsnudki veel, mis on täitsa avastamata.
0: Ja aga no oled sa selle väitega päri, et Amazonase vihmamets annab meile hingamiseks vaja mineva hapniku või annab seda siiski keegi muu? Need rohelised ja suured roheentusiastid alati, ja kui on mingisugust kampaaniat tarvis teha, et planeedi kopse kaitsta, siis manatakse kohe pilta Amazonase vihmametsast kõigi sinu poolt kirjeldatud prussakate ja selle elavad veidrate hõimudega, kes ajavad ikka asju nii, nagu inimesed tegid seda tuhandeid aastaid tagasi.
1: No öeldakse, et no me saame ka loodusest ja taimedest hapnikku.
0: No mis arvad, kas hapniku hulk maa atmosfääris on enam vähem konstantne suurus või see väheneb või suureneb või mis?
1: Ma arvan, et see on ikka selline püsiv suurus.
0: No jah, viimased 2 miljardit aastat on ta enam vähem maa atmosfääris olnud kogu aeg kohal ühesuguses koguses. Et alguses maal ei olnud sellist gaasi üldse, kuid eluvaras staadiumis olid pumpanud bakterid hapnikku atmosfääri ja sinna see siis jäigi. Ja fakt väidab, et ei ole nii, et kui kogu hapnik kuhugi kaoks, kui vihmametsad selle tootmise lõpetaksid, kui tuleb mingisugune metsavaras ja võtab kõik vihmametsa maha seal Amazonas, siis meil ei olegi enam hapnikku, mida hingata. Nii see päris ei ole. Et hapniku taset mingil määral tasapisi loomad ja muud keemilised reaktsioonid tõesti vähendavad, kuid suurem osa hapnikust jõuab atmosfääri tagasi ikkagi merede kaudu. Mitte ei saa siin vihmametsa süüdistada, sest meri on palju märjem kui üks vihmamets kunagi olla saab. Ja suur osa sellest on planktoni tegevuse tulemus, sest plankton toodab samuti süsihappegaasist hapnikku. Sama mehanismi abil nagu maisma taimed. Osa muidugi ampsavad hapnikust kohe kalad ja teised mereelukad ära, aga nad ei ole ka nii aplad, et saaks meie eest kõik hapniku ära krabada.
1: Tuleb välja jah, et need rohepöörased on ikka ühed veidrad tegelased, kes vist üldse maailma toimimisest mitte midagi ei tea.
0: No võt, sageli siteeritakse veel sellist väidet, et Amazonase vihmamets toodab 20% meie hapnikust, et ilma selleta me ei jääks üldse ellu. Siis tähendab, et ei sina ega mina ei tohiks Amazonase vihmametsa minna, aga hakata seal puid maha võtma. Tegelikult tuleb välja, et ei ole too Amazonase vihmamets üldse mitte heas seisundis ja hapniku panus sellel metsal ei ole olnud kunagi märkimisväärselt suur, kuid praegu on see ligikaudu palju?
1: Null.
0: Praegu on see enam vähem null ja mõnel ajal on see mets isegi hapniku netotarbijaks, sest metsapõrandal laguneval materjalil tegutsevad bakterid tarbivad samuti hapniku. Sinna sajab ju kogu aeg puude otsast igasugust pahna alla ja seal hakkavad tegutsema bakterid ega nad ka ilma hapnikute ei ela. Nii et see 20% see number on puhas fantaasia vili ja rohepööraste ettekääne, et saaks sellegi mingit asja ajada.
1: Jaa, tegelikult ma olen ka kuulnud, et see džungel kasvab nagu peale kiiremini, kui üldse inimesed suudaksid selle džungliga võidelda. Ja et nad on päris edas seal. Ma olen näinud ühte hotelli lugu, mis tehti sinna Amazonase vihmametsa ja siis nad peavad seal igapäevaselt akende pealt ja seinte pealt vett nagu koguma, sest muidu oleks see kõik läheks seal hallitama ja ja pigem on see tervisele võib-olla tõesti kahjulikum lausa selle niiskuse ja hallituse sissehingamine, et nad näevad väga palju vaeva, et see hotell üldse toimiks, aga inimestele meeldib see sellepärast, et seal on hästi palju erinevaid neid linnu, putuka ja loomaliike, et kes on väga erilised, et need loodusfotograafid käivad seal pildistamas ja et seal võid midagi enne olematut näha.
0: No võt, kuigi me arvastame puud istutamist ja ole hooldamata metsad üldse mitte parim viis hapniku tootmiseks. Siis töösiti võtavad puud hapniku tagasi. Sa magad ja puu passib peale. Ja saab aru, et sa jaole ei saa ja mis sa ikka teha saad. Et umbes poole sellest toodatud hapnikust jätab ta atmosfääri ülenud, krabab ta tagasi. Ja noh, mõni ütleb, et kõik see risu-räsu, mis metsa alla vedelema jääb, see on maru kasulik lagunev materjal. Võibolla puude kasvuks ta pika peal isegi on. Aga nagu ennist juba sai mainitud, et palju hapniku tarbivad bakterid askeldavad seal sees ja neelavad peaaegu kogu ülejäänud puude toodangu, nii et puud vaesekesed ei saagi meile väga palju hapniku anda, aga noh, muidu on ta ilus. Ja vihma mets seal Amazonas on ka täitsa okei, sellepärast, et kui ta ka hapniku ei anna, siis ta seob parajal määral süsihappegaasi atmosfäärist ja noh, ökosüsteemina on see ka abiks, aga väita, et mingi mets on maailma kopsudeks, seda ei ole vähimatki põhjust, nii et kui sul tuleb siin mingisugune metsakaitse tormab ligi, siis on sul fakt tema nurka surumiseks täiesti olemas.

0: oled sa kuulnud ka mingit sellist imelikku fakti, et tervena püsimiseks peaksime me jooma 8 klaasi vett päevas?
1: Vesi on küll organismile hea, aga mitte ka nii palju, ma arvan. Sellepärast, et ka osadel inimestel on vee organismist väljutamisega probleeme, nii et siis võib see pigem võib-olla liiga teha sulle. Et ikkagi, ma arvan, et vett küll tasub juua, aga siiski nagu mõõdukalt, et võib-olla piisab ikkagi paaris klaasist ka.
0: Jah, see tõesti on järjekordne müüt, mis põhineb ehtsa teadusliku järelduse valesti mõistmisel. See 8 klaasi arv näib pärinevat USA riikliku teadusnõukogu 1945. aasta soovitus, mille kohaselt peaks meie toitumine sisaldama umbes 1 milliliitri vett iga tarbitud kalori kohta. Et kui sa tarbid päevas 2000 kalorit, siis peaks tarbima ka näiteks 2 liitrit vett päevas. On nii või? Aga sellel ei ole mingit pistmist klaaside kaupa vee joomisega. Ja tead, mis põhjused on või?
1: No nii.
0: Esiteks, päris suure üllatava koguse vett me saame juba söödavast toidust, sest toidu sees on ka ju vesi.
1: No ikka.
0: Umbes poole meie vee tarbimisest tuleb toidust endast. Ja näiteks nii on ka jänestega, et kui nad saavad suvel süüa mahlakat värsket rohtu, siis keegi neile vett juua ja anna, kui talvel peavad krõbistama kuiva heina, siis tuleb neid ka joota, sest kuiva seinas loomulikult vett ei ole nii palju kui märja seinas. Ei säilis ka. Et juba see teadmine vähendab kohe maid vajadust juua vett päevas poole võrra, mitte 8, vaid juba 4 klaasi. Ja no siin on ka veel need tarkpead siis seletavad, et see peab olema tingimata just vesi, et mahla joogid, limunaadid, veed ja õllet, kõik see tuleb ära unustada. Aga inimese organismi veega varustatuse, hüdreerituse koha pealt ei ole absoluutselt vahet, kas sa jood vett või siis mingisuguseid muid vedelaid jooke. No ainuke võib-olla kofeiiniga on väike nõks, sest nagu sa tead, kes palju kohvi joob, seega palju WC vahet voorib. Ja suure vee sisaldusega alkohoolsed joogid nagu õlu on inimese vedelikuga varustamise seisukohalt väga tõhusad.
1: Ja kus suures varasemalt ma tean, et ikkagi ütleme, et paljud põllutöölised ja töölised ikkagi, neil oligi ikkagi õlu kaasas, õlut joodi ju. Et see oli kõige parem kosutuseks ja andis energiat ja jõudu veel tööd edasi teha.
0: No andiski ja tegelikult tavaline vesi võis olla seal väga halb töölise kõhust lahti võtta, aga kui põllutööline või näiteks kaevur sai kaasa lahjat õlut, ehk small bear, nagu nad seal siis ütlesid, siis see maitses hea, andis vajaliku hüdreerituse taseme. Nii et siin on õllesõpradele ka niisugune teada on, et kui kellelgi näiteks kaasa või keegi ümiseb, et mis sa nii palju õlut jood, siis sa teadustad, et see kõik on inimese hüdreerituse hüvanguks ja võid tuua näite siis vanalt healt Inglismaalt. Ja ka spordijoogid ei ole selles mõttes pahad ja idee, et peaks jooma enne kui janu tekib, ka see ei oma mitte mingit teaduslikku alust. Et igaks juhus profilaktika mõttes laksan endale kohe 3 liitrit vett hommiku sisse, et äkki muidu tuleb janu. Aga see janu ära ei hoia. Samuti ei ole meil tarvis, et joogid sisaldaksid spordijookidesse lisatavaid elektrolüüte. Need ained on küll olulised, kui me saame neid toidust piisavas koguses ka ilma tasemeid kunstlikult tõstmata. Ja kui enamik meist on teadlikud sellest, ütleb siin lõpulause, kui ohtlik on liiga vähe see vee tarbimine, see kui 8 klaasi soovitus võib olla eksitav, on vähem tuntud tõsi asi, et ka liiga palju juues võib tegevus muutuda ohtlikuks. Kui vett juuaks ülemäära, siis võivad keha rakud paisuda. See võib põhjustada aju kahjustusi ja isegi kui sa kala õli oled joonud enne äärmustikul juhul isegi surma. See ei ole probleem, kui sa kaanid 1 klaasi vett, kuid umbes liitri korraga tarbimisel hakkavad riskid juba kaasnema. et ma isegi ei tea, et need vennad, kes lähevad kusagile õllekasse, joovad seal 12 sanga õhtu jooksul, et kuidas neil siis need rakud ja värgid seal ei paisu niimoodi, et nad plahvataks. Algul mõtlesime küll, et teeme viis sellist müüti, aga noh, saate aeg on praktiliselt juba ümber, nii et...
1: Ja siin on juba mõtlemisained kuhjaga, ma arvan.
0: Jah, tuletame meelde, mis siis on Amazonase vihmametsad, omega 3 rasvhapet, pruukimine selles mõttes, et sussab mingisugune tark nagu Hardi Tiidus või Jaan Alliksid 15. Küsimusest, et see samuti päde. Ja kolmas asi, mingit põhjust inimesel võtta endale hommik, kui juba pang veega ligi ja päev läbi seda larpida, et see ei ole ka eriti hea mõte, et see võib tekitada olulise terviseriski.

0: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega, tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
1: Alustame soojendusliigutustega.
2: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
2: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeol.
3: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

0: alustame soojendusliigutustega.
1: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised, trikood liibuvad ja treenerid.

0: kõva hääl kõlas üle saali.
1: Liigutage käsi. 1, 2, 3, 4, 1.
0: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis minevikku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeole.
2: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Radio.

0: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
1: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.
2: Tõepoolest asjast räägitakse nüüd ka Kagu raadios pühapäeva hommikul kell 11, kordused samapäeva õhtul kell 9 ja esmaspäeval kell 3 pärast lõunal.
3: Alustame soojendusliigutustega.
2: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised, trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
3: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
2: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeol on.
4: Kagu Raadio.

0: toetame soojendusliigutustega.
1: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu, sest Põlva Terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
0: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
1: Tule vaata proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva Terviseklubi juubelipeole.
2: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

0: Tervist! Eetris on Sünaps. See on Tervisemuuseumi jutusaade, mille teemad inimkehast, tervisest ja kultuuriloost. Mina olen muuseumi teadustoimetaja Kent Joosep ja sel korral on teemaks diabeet ja diabeedikooli tegemised. Mis see diabeet on, milles see väljendub ja millest võiksid olla teadlikud diabeeti põdeva inimese kaaslased? Me keskendume küll rohkem koolielule ja õpilastele, kuid teemad on igati universaalsed ja kehtivad ka täiskasvanute kontekstis. Nii tööl, trennis, ühistranspordis, puhkehetkel ja nii edasi. Valdkonda aitab avada Kristi Peegel. Kristi on MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeediühingu üks asutajatest, selle ühingu ja ka diabeedikooli juhataja ja kogemusnõustaja, diabeeti põdeva poja ema. Tere!
1: Tervist!
0: Sissejuhatuseks meid tõi kokku üks rändnäitus, mis valmis siis koostöös Tervisemuuseumi ja Eesti Laste ja Noorte Diabeediühinguga ja selle nimeks on esimese tüübilised, ehk mida teada esimest tüüpi diabeedist. Ja selline mininäitus rändab ringi mööda Eesti haridusasutusi, koolides, ka lasteaedades, kus õpib siis diabeeti põdevaid lapsi, keda meil Eestis on täitsa oma jagu. Leidsin numbri ligi 900, on see õige?
1: See number oli eelmise aasta viimase kuupäevaga juba 1001 ja nüüd neid diagnoose on veel tulnud juurde, ehk et laste haigestumine kahjuks on taas pisut kasvamas.
0: Kui korraks veel näitusest rääkida, seal oli üks väga õnnestunud sümbol, nimelt sinine õhupall. Et seal oli siis selline kirjeldus, et selline diabeediga elamine on just kui selle õhupalli õhus hoidmine. Sa pead pidevalt sellega arvestama, pidevalt selle enda eest hoolitsema, et see õnnestuks. Miks see teema on oluline?
1: Jaa, aitäh kõigepealt selle huvitundmisest esimest tüüpi diabeedi vastu, sest et nagu meile meeldib öelda, et ega diabeedist ei taheta ju väga rääkida, sest see kuidagi on selline teema, mida inimesed reeglina teavad, et noh, ise oled süüdi, eks ju, sest et oled olnud oma elustiilist lotev, aga tegelikult diabeediga on oluliselt keerulisemad lood. Ja me räägime peamiselt diabeedist sellepärast, et inimesed tunneksid ära madala veresuhkrusümptomid. Need on üliolulised, sest et diabeeti põdejat võib madal veresuhkru ohustada lihtsalt selliselt, et hetkel on mul kõik hästi ja siis hakkab mu veresuhkur kukkuma ja inimene võib tegelikult kukkuda kokku ja vajuda koomasse. Ja see on see, mida peavad ümbritsevad inimesed teadma. Sageli need sümptomid sellel diabeeti põdejal, kellel suhkur läheb madalaks, on väga sarnased alkoholijoobes või no ütleme narkojoobes inimesele. Ta hakkab käituma ebaadekvaatselt, ta võib hakata karjuma, ta võib hakata kätte

0: jalgadega vehkima ja noh, ongi tehtud ju ka neid nii-öelda vigu kaaskodanike poolt, et sellel inimesel ei ole kutsutud mitte, eks ole kiirabi, või sellel inimesel on kutsutud näiteks kainestusmaja auto järgi. Et see on nagu see pool, et me nagu väga-väga soovime, et ühiskond mõistaks, et kõik kokkukukkunud inimesed või kokkukukkumise ääre peal olevad inimesed ja võibolla siin ka mingid epilepsia nagu selliseid nagu sugemaid võib olla selles vaatepildis sees, võivad olla ka tegelikult diabeeti põdevad inimesed ja nad tegelikult vajavad siis kiiresti kõrval olevate inimeste abi, kuni nad on veel kontaktsed, nad suudavad midagi rääkida, tuleks anda neile kiiresti midagi magusat. Ja võt see on see koht, kus siis ei pea hakkama mõtlema, et oi, mul on kotis limonaad ja see, et see on ju hullult ebatervislik ja ma seda joonenud salaja, eks ju, et seda ma küll nüüd sellele diabeeti põdajale ei anna, aga võt siis tuleb anda oma viimane suhkrupakk, oma meepakikene, oma mingi lutsukomm, eks ole, noh, midagi, mis inimene nagu endale ei tõmba hingetorusse, eks ole, et ära sellest lämbuks, aga ühesõnaga, kui ta on veel kontaktne, siis proovida tal anda midagi magusat, kõrrega mahla, suhkruvett, noh, mis iganes see osi on, eks ole, et päästa siis sellest koomast, aga nüüd kui on siis, eks ole, leitakse mõni maasleba ja siis ka, et kallid inimesed, palun kiirustage, sest et mida lühemat aega on see inimene teadvus, et seda väiksemad on tema pärastised kahjustused, ehk et see on nagu ülioluline, et noh, me ei vaataks nagu kõrvalt, et see on seal mingi määrdunud must ja poris on ja noh, tõenäoliselt on ise süüdi oma mingis jamas ja ma lähen sellest inimesest mööda, ei, meil võib olla lebada maas, eks ole, diabeeti põdev inimene, meil võib lebada maas südamehaige inimene, epilepsega inimene, eks ole, kes iganes, inimesed vajavad abi ja vajavad tegelikult sekkumist. Ehk et võibolla see võiks olla ka tänase jutuajamise selline nagu võibolla peamine asi, mis inimestele meelde jääb, palun oleme üksteise suhtes tähelepanelikud ja hoolivad. Ja kui sa ei oska ise aidata, palun vali 112.
1: Kas praktika käigus on kujunenud ka välja mingit reeglid, kuidas ma nüüd eristan, kuidas ma saan aru, et kui inimene on segaduses, et mis teal siis nüüd täpselt ikkagi on, kas see nüüd on diabeet või see on midagi muud?
0: Hästi hea küsimus, sest et ega tegelikult meie inimesed ei armasta kanda ka väga oma tunnuseid, et meie näiteks ka oleme teinud sellised kummist käevõrud ja oleme teinud mingit metallist käevõrusid, eks ole, ja tunnuseid, et mida saaksid inimesed siis kanda, aga me teame seda, et stigmatiseerimise hirmus inimesed ei taha neid kanda. Aga samas jälle võib olla täiskasvanud, kes on endale lausa tätoveerinud, näiteks käsiarrele, et eks ole, et olen esimest tüüpi diabeeti põde või siis type 1
1: diabeetis.
0: Diabeetis, jah, või diabeetis mellitus, eks ole, võib see ka olla. Ehk et võivad olla neid tunnuseid ja võib olla ka neid kandjaid, et noh, mida ma tean, et näiteks noh, soomlased kannavad väga seda diabeeti märgistust, eks ole, ja nad ei häbene seda, neil on ka rahakoti vahel mingi kaardikene, et tõesti peale vaadates ei pruugi aru saada, aga tunnuseid tasub otsida. Noh, võibolla diabeeti põdeva inimese tänasel päeval leiab selle järgi nagu kõige kergemini isegi üles, et kui tal on kaasas mingisugune kott või midagi või mingid taskud, siis tal võivad seal olla kas insuliinipennid, glükomeeter, tal võib olla õlavarrel või keha peale kinnitatud sensor või lastel reeglina, eks ole, meil peaaegu 80% lapsi on siis insuliinipumpadega, et tal on siis vööl selline seadeldis, eks ole, mis ei ole mingi pood, millega kuulatakse muusikat, vaid see on siis insuliini andev siuke masin, neid on ka erinevaid. Ehk et siis tasub otsida neid tunnuseid kehaküljest või taskutest ja käekotidest, et kui sealt teieb siis mõnes sellise pastakasuguse insuliini penni, eks ole, mis näeb tõesti välja nagu jäme pastakas või jäme sulepea, siis noh, need annavad selle teadmise, et inimesel on esimest tüüpi, või tähendab, tal on diabeet, me ei tea, mis tüüpidel diabeet on, aga ta süstib insuliini, eks ole.
1: Ja sellise esmase abi käisime me siin ka üldiselt üle, ehk siis midagi magusat kiiresti.
0: Kui inimene on kontaktne. Kui ta enam kontaktne ei ole, eks ju, siis midagi suhu panna ei tohi, sest siis see võib lõppeda lämbumisega. Ma ka ütlesin ka, et võib-olla mingi lutsukomm on ja noh, siis see lutsukomm on ka ikkagi nagu noh, väga selline äärmuslik abinõu on ja see pigem võiks olla mingi pulga otsa, see keegi võiks ta pulka siis eks ole hoida käes, et mitte midagi ei satuks inimesele siis hingamisteedesse, siis kui ta kaotab teadvuse, noh siis eks ole, ta võib-olla ei sure sellesse madalasse veresuhkrusse, seal tuuakse seda välja, aga ta võib-olla eks ole lämbub. Et noh, et sellega tuleb nagu abi andes tuleb olla nagu väga nagu läbi mõelda, et mida ma sellisel hetkel annan, eks ole. Et see on nagu üli oluline.
1: Hea point. Ja ilmselt, kui ta on kontaktne, me võime ka loota, et ta meid ise juhendab, et mida teha. kui ta seda suudab veel.
0: Ja ma siin juhtubki nagu selline asi, et ma räägin sellest kõigest nagu ülilihtsustatud, et iga üks saaks aru enne, ma proovin vältida kõike kliinilist. Ehk et siin juhtub nagu see, et nii-öelda ajus tegelikult lõpeb see suhkruvaru otsa. Ja võt, siis võib juhtuda see, et see inimene ei ole enam adekvaatne ütleb, aga mis tal viga on. Ja ta võib tegelikult ka tõrjuda abi vastuvõtmist. Ta võib muutuda nagu väga selliseks nagu vastutöötavaks. Et siin selles mõttes võibki olla, et kui sa näiteks küsid selle maas väriseva inimese käest, et mis sul viga on, ta võib öelda sulle rahulikult, et tal ei ole mitte midagi viga, vaid isegi ta võib selle peale karjuda. Ehk ta võib näha välja selline joobes inimene tegelikult, eks ole. Aga noh, reeglina noh, ta on selline väga kahvatu, väga jõuet. Noh, nii-öelda ta tegelikult ei suuda midagi teha, aga ta võib ajada ka täiesti segast juttu. Et selles mõttes võib olla see, et inimene ei pruugi ise adekvatselt öelda, et ta ei saa oma olukorrast tegelikult aru. Et selles mõttes, et siin on nagu, et see on väga-väga keeruline. Aga me, mida me juba peamiselt näiteks lähedaste käest kuuleme, et lähedased, kes lähevad siis seda hüpos ehk mandala veresuhkruga kaasast aitama, siis reeglina nad tõrjuvad abi. Nad lükkavad abi eemale, ehk et no, see on see inimese kuidagi selline reaktsioon, eks ole. Et seda, et tõmbas, et jah, too mulle kiiresti mahla või too mulle kiiresti suhkurt, nad reeglina ei ütle, et seda just nagu lähedased eriti peavad siis tegelikult minema andma abi vägisi.
1: Aga mida teha siis, kui olukord on kriitiline ja inimese kõrval on siis tema insuliini süstal?
0: See kriitiline on tavaliselt ikkagi see madal veresuhkur ja see on väga hea küsimus ja jätke palun kõik meelde. Et mitte mingit süsti ükski kõrval oli ja diabeeti põdejale ei tee. Seda teeb siis vajadusel ikkagi juba meditsiinitöötaja või teadlik inimene. Ehk et need insuliini süstlad on tegelikult veresuhkurt alandavad. Kui ta on pikali maas, ta on kontaktitu, siis tema veresuhkurt palun mitte mingil juhul alandada, eks ole. Et nagu ma ütlesin, ainult suu kaudu kontakt selle inimesele midagi magusat, eks ju, mis ei jää tale hingamisteedesse kinni, aga kõik see süstlasi unustage ära, et seda sellises olukorras kasutada ei tohi.
1: Aga võiksime ehk rääkida ka, et mis siis diabeeti põdeva inimese kehas on teisiti. Et diabeetikooliga te tõstate teadlikkust inimestele, kes on siis ümber ja ka põdeval inimesel enesel. Aga mis siis on kehas teistmoodi?
0: Räägime siis kahest peamisest diabeetitüübist eraldi, eks ole. Meil on see nii-öelda suur hulk inimesi, kui me räägime, et Eesti rahvastikust üle 5% inimestest põeb diabeeti, siis me tegelikult räägime teist tüüpi diabeetist. Et see on siis see, mida meil on umbes üle 70 000 diagnoosi. Need on reeglina siis keskealised ja vanemaealised inimesed ja seda haigust nimetatakse muuhulgas ka elustiili haiguseks. Siin nüüd tuleb tegelikult aru saada sellest, et see elustiili haiguse see nii-öelda laiem nimetus küll, aga teist tüüpi diabeet on üligeneetiline, et seal võib olla kuni 50% geneetilist eelsoodumust. Ehk et kui emal ja isal on teist tüüpi diabeet, nad on ülekaalulised, laps on ülikorralik, no, me räägime ikkagi noorest inimesest, me ei räägi päris lapsest, et eks on noor inimene tegelikult korralik, ta on hästi sportlik, ta väga valib, mida ta sööb, aga tal on väga suur geneetiline eelsoodumus ja teist tüüpi diabeeti jääda, sest tegelikult visuaalselt ka ta ei pea olema üldse ülekaaluline, ta kuidagi nii-öelda aru saada, et see kõige levinum ütlus ise oled süüdi, et seda ei paista kusagilt välja, eks ole, ta võib teist tüüpi diabeeti jääda. Seal siis juhtub see, et kehas tekib insuliinresistentsus. Et siis keha ei oska enam insuliini ära kasutada. Insuliin on meil hormoon, mis on ülioluline transportivahend glükoosrakkudesse. Kui glükoosrakkudesse ei jõua, siis inimesel puudub energia. Eks ole, inimene ei saa tegelikult toimida. Et inimene vajab elamiseks energiat, mis tuleb meil toidust, millest keha sünteesib välja siis glükoosi ja see glükoos on vaja transportida rakkudesse. Eks ole, et see teist tüüpi diabeedi puhul siis insuliin on olemas, aga seda keha ei oska seda nagu väga hästi ära kasutada. Ja seda siis saab hakata tegelikult nii-öelda abistama sellise, kõigepealt tehakse elustiilis, vaadatakse, kas on võimalik teha muudatusi, et võib-olla inimene tarbiks vähem natukene siis süsivesikuid, et ta menüü oleks nagu tervislikum, eks ju, et ta liiguks rohkem. Kui see ei aita, siis seal on tabletravi, mis aitab siis sellel insuliinil nagu nii-öelda paremini toimetada ja kui see ei toimi, eks ole siis see inimene viiakse tegelikult samamoodi nagu esimese tüübiliselt insuliinravile, sest et kehas see insuliini tootmine võib ka lõppeda. Aga nüüd see esimene tüüp, mille pärast siis mina isiklikult oma südant palutan ja kelle siis ka eestkõnele ja huvikaitsja siis olen läbi lastenoote diabeediühinga, diabeedikooli, siis nende esimest tüüpi diabeeti põdejatega on juhtunud selline asi, et see ei ole elustiili haigus. Ja see on ka väga madala siis geneetilise eelsoodumusega. See geneetiline eelsoodumus on ainult 10%. Ehk et meil on umbes 90% juhtumidest tegelikult uued juhtumid, kus peres ei ole ees esimest tüüpi diabeeti põdejaid. Ja see on autoimmuunhaigus. See tähendab siis seda, et mingisuguses kehvas olukorras on oma keha, immuunsüsteem nii-öelda läinud sassi ja hakkab hävitama oma kehas olevaid rakke. Ja kui ta nüüd ründab, siis selles pankrases ehk kõhunäärmes olevaid beetarakke, mis toodavad insuliini, siis selle tagajärjel pannakse siis üsna kiiresti välja diagnoos esimest tüüpi diabeet. Ehk et siis kehas on insuliini tootmine lõppemas. On siis see pool. Ja võt nüüd, kui insuliini tootmine kehas lõpeb, siis inimene edasi elamiseks peab tänase teadmisega oma elu lõpuni süstima insuliini oma kehasse. Ja see on juba üks väga keeruline protseduur, sest et see ei ole nii, et süstin kui tahan või süstin kui tunne on, vaid see tähendab seda, et inimene süstib seda insuliini oma kehasse iga päev ja väga mitmeid kordi. Ja see on ainus võimalus, kuidas üldse edasi elada. 100 aastat tagasi veel, no mõned aastat rohkem kui 100 aastat tagasi, oli diabeet tegelikult fataalne haigus, et kui insuliini tootmine kehas lõppes, inimene suri üsna kiiresti.
1: Insuliini kohta kasutatakse ka ühte päris head kujundit, jälle see on see võtme metafoor, et ta on just kui selline võti, mis avab rakku, et see energia siis saaks sinna rakku, et me saaksime energiat ja saaksime elada tervena ja tunden hästi. Aga kui me räägimegi nüüd veresuhkrust ja veresuhkru mõõtmisest ja selle taseme jälgimisest, et räägitakse sellistest erinevatest normväärtustest, et kas ja kuidas siis erinevad diabeeti põdeva inimese veresuhkru normväärtused nii-öelda tava inimesest?
0: Mina olen enda jaoks teinud sellise kujundi, et tava inimese veresuhkrutel on nagu sellised pidurid nii alumises kui ülemises otsas. Ehk et tavainimese veresuhkur reeglina alla 3,9 ei tohiks minna, isegi siis, kui ma olen päev läbi nälginud või paastunud ja ta tegelikult ka väga head toitu süües. Hea on siis siin jutumärkides, eks ole, ma räägin ikkagi mingist väga siuksest süsivesikupommist, ei tohiks see suhkur tõusta üle 7,8. Ehk et siis need väärdused peaksid jääma sinna 3,9-7,8 vahele. Aga võt nüüd diabeeti põdeval inimesel, need pidureid ei ole. Ja kui ma rääkisin, eks ole siin esmaabi andmise vajadusest hästi kiiresti, sest diabeeti põdev inimene võib eks ole kokku kukkuda ja kaotada teadvuse, sest tal on eks ole nii-öelda organismist suhkruvarud lõppenud, siis see tähendab seda, et tal võib suhkur minna nulli sisuliselt, eks ole, ja tal võib suhkur tõusta sealt teisest otsast nagu väga-väga kõrgele. Eks ju, et siis terve inimene, ütleme siis 3,9-7,8, siis diabeeti põdeja sensor mõõdab kuni 22 millimoolini, ja glükomeetrid mõõdavad meil 33 millimoolini, aga laboris tulevad sageli diagnooside alguses ka sellised numbrid nagu, et meil oli veresuhkur 50, meil oli 60 ja meil oli 70. Eks ju, et need suhkrud lähevad nagu metsikult kõrgeks, et noh, see ongi nagu see, et neid pidureid nagu ei ole. Ja võt nüüd siis see kogu selle haiguse raskus ongi tegelikult nende numbrite ohjamises, sest et kui neid pidureid pole, siis need pidureid peab tekitama inimene ise, aga see need pidurite nagu nii-öelda hoidmine õiges nii-öelda kaasi hoidas õige nii-öelda kiiruse peal on, noh, see on tegelikult lihtsalt nagu kohutavalt raske.
1: Aga toomegi mõned näited, mõtleme näiteks ühe kooliõpilase peale ja tema päeva peale, mis see tema jaoks siis tähendab nii-öelda selle õhupalli õhus hoidmine?
0: Meil on veel selline nagu nii diabeeti põdevate lastevanemate selline nagu nali, et ega meil lastel ju nime ei ole, neil on ainult numbrid, et esimene küsimus on, et mis su veresuhkur on. Ehk et ka, et me sageli ei lähe hommikul äratama oma kallist, eks ole, tütart või poega, vaid me läheme tegelikult kalibreerima kas nende sensorid või vaatame üle, et mis see veresuhkur parasegu siis on ja hakkame selle järgi nagu otsuseid tegema. Ehk et see on siis nagu see päris elu, ehk et siis tegelikult kui diabeeti põde järkab, siis nagu esimene pilk on reeglina siis kas siis tema oheks ole hooldaja vanema poolt või siis tema enda poolt oma veresuhkru näidule. Ja vastavalt sellele hakkab ta siis nagu toimetama, eks ju. Kui see on madal, siis tuleb kiiresti midagi magusat süüa, kui see on kõrge, tuleb teha siis korrigeeriv insuliinisüst, kas siis süstlast või siis insuliinipumbast ja siis saab planeerida ka selle hommikusöögi. Ja see hommikusöögi tegelikult ka nii-öelda, mida siis süüakse, mis koguses süüakse, kas üldse süüakse, selle dikteerib tegelikult see veresuhkru väärtus. Hakkab juba pihta nagu seal. kord, eks ole. Mm-hmm. Me oleme ka oma sellel samal näitusel, mis meil siis on koolide lastede jaoks tehtud, oleme joonistanudki ühe sellise lapsepäeva, kus siis ütleme, kes siis piltlikult kuulab praegu, siis teab sellest toredat väikest lastelaulu, nagu käib mäest üles ja alla üks vallatu tee. Ja võt see mäest üles ja alla vallatu tee on tegelikult diabeeti põdeva inimese igapäev. Ehk et näiteks kui ta ärkab, eks ole väga madala suhkru, ta peab kiiresti midagi sööma, siis selle peale võib minna tegelikult suhkur kõrgeks, ta näiteks hakkab minema kooli, tal on esimeses tunnis, näiteks ma ei tea, eesti keele mingisugune kontrolltöö, ta ei ole eesti keeles kõige teravam pliiat, tal tekib sellepärast stress ja tal läheb suhkur väga kõrgele. Nüüd ta läheb suhkur väga kõrgele, see tähendab seda, et ta ei soorita ka oma seda kontrolltööd võib-olla väga hästi. Nii see teeb, eks ole, langetab omale insuliiniga veresuhkurt, ja ootab oma söögi vahetundi ja näiteks enne söögi vahetundi võib tal jälle suhkur kukkuda sellest insuliini tegemisest liiga madalale, ta peab kiiresti mingi lisaampsu võtma, läheb sinna sööklasse, sööklas on näiteks väga mõnusad magustoidud, sööb neid ära kaks tükki, sest et tal on sellest mingi kohutav stress sellest juba sellest hommikusest koolipäevast ja siis tal on suhkur jälle kõrge. Ja siis ta näiteks peab minema pärast koolipäeva trenni, kus ta ikkagi peab ka minema, niisuguse kontrolli all oleva suhkruga, et suhkru ei tohi olla liiga kõrge, seal üle 15 kindlasti mitte, sest see on tüdant kahjustav, eks ole, siis tal jälle langetub oma veresuhkur ja selline, noh, see on selline tavapärane selline teismelise elu tegelikult on ja õhtul, kui ta peab õppima, tal on palju õppida, näiteks seda ei saa sõpradega välja minna, võib jälle seda näiteks pingesse ajada ja ta võib veresuhkur väga kõrgele minna ja kui ta siis sööb, nagu eks ole veel oma, ma ei tea, ka, kas või, ma ei tea, meeleolu lohutamiseks, teagi sellist, mida ta ei peaks sööma, siis võib see suhkur olla väga kõrge, siis tehakse selle insuli, millega seda langetatakse ja lihtsalt meie võib-olla isegi nagu vanema poolt kõige kriitilisem vaade on see, et ega meie lapsevanemad sageli ka öösiti magada ei saa, sellepärast, et see suhkur võib olla öösiti väga madal, siis me peame minema last söötma läbi une, eks oleme, siis paneme neile siis kas kõrrega mahla, eks ole, pressime suhu või siis on vaja midagi tõhusamat anda, võib-olla mõnikord on vaja üles aratada anda kleiba või banaani või midagi sellist, mis see suhkur ka hoida aitab. Või kui see suhkur on seal õhtul liiga kõrgeks jäänud, siis me peame käima näiteks tegemas lisainsuliini. Et meil on küll täna ka need automaatsed pumbad, mis ka ise korrigeerivad siis seda kõrget suhkurt, eks ole, aga madala suhkru korrigeerimist teeb endiselt ikkagi ainult inimene. Et anda siis midagi magusat ja midagi magusat kiiresti, sest kui seda ei tee, siis võib olukord käest ära minna. Ühesõnaga selline mäest üles ja alla käib vallat tee, aga lihtsalt mida inimesed sageli ei taju või ei mõista ja kindlasti diabeeti põdeja ei taha sellest ka kogu aeg nagu rääkida, on see, et tegelikult need madalad kui kõrged, mis on normist väljas, mis ei ole siis need nii-öelda, ma mõtlesin, et need terve inimese veresuhkru väärtused, ehk siis kas madalam või sellest kõrgem, on tegelikult see, mis mõjutab ka diabeeti põdeja niisugust toimetulekut. Et kui tal on liiga madal, eks ole, siis tal aju ei tööta piisavalt, ta võib olla väga hea matemaatik või väga hea grammatik, aga ta ei tule toime, sest et tal on suhkur liiga madal, ta ei saa hakkama sooritusega. Ja kui tal on liiga kõrge, siis sellega võib käest ära minna ka tuju, sest et selle madala me korrigeerime kiiresti ära, eks ole, me peame sellele kohe reageerima, midagi magusat võtma, aga see kõrge veresuhkur, see võib olla tunde kõrge, seal võib minna käest ära tuju ja jälle samamoodi sooritusvõime, ehk et see kogu aeg mõjutab, nii et see diabeet reeglina ei paista mitte kusagilt välja, ainult need seadmed, nagu ma ütlesin, eks ole, kui te leiate maaslamama inimesed ja tahate aru saada, et mis see viga tal on, kui te leiate ta küljest, eks ole, kas siis sensore või insulinipumba või insulinipennid on ja või glükomeetri tema ja lähedalt, et siis see on ainus nagu nii-öelda tunnussageli nende inimeste puhul, et nad on täiesti, eks ole, norm intellektiga, täiesti normaalselt toimivad inimesed, aga lihtsalt see suhkru kõikumine mõjutab tegelikult nende igapäevast toimetulekut.
1: Kui me mõtleme näiteks klassikollektiivi koolielu peale või miks mitte ka töökollektiivi peale, et mida õpetajad peaksid teadma kindlasti?
0: Esimene asi on kindlasti see, et mitte keegi, kes on elab sellise kroonilise haigusega, no ütleme, vähemalt ma julgen öelda, et enamus neid inimesi, kes elab kroonilise haigusega, ei taha, et neid kuidagi väga erikoheldakse selle diagnoosi tõttu. Et nad tegelikult tahaksid olla oma haiguse mõttes nähtamatud ja teistega täiesti võrdsed. Aga tuleb teada seda, et nad vajavad erikohtlemist. Eks ju. Et mida õpetaja peab teadma? Õpetaja peab teadma seda, et selle laps, kellel on esimest tüüpi diabeet, siis tal läheb tunni ajal suhkur madalaks, ta peab saama sööja seal samas klassis. Ja kui isegi see on kooli kodukord, eks ole, et klassis me ei söö, siis diabeeti põdejal peab seda laskma teha niimoodi, et sellele keegi tähelepanu ei pööra, eks ole, et mis sa seal jälle teed, mida sa seal krõbistad, eks. Need lapsed ei julge siis võtta seda magusat ja see võib juhtuda seda, et tunni lõpuks ta enam ei ole kontaktne, eks ju. Ehk et see keskkond peab olema talle loodud selline, et ta saab seal rahulikult teha kõike, mida ta tervis nõuab, sest et see, need on edasi lükkamatud asjad. Lisaks õpetajad peavad teadma seda, et üldiselt õpetajad teavad, et mis on selle lapse normaalne sooritusvõime. Ja kui õpetajad nüüd märkavad, et see laps tegelikult näiteks täna ei teinud oma kontrolltööd või vastamist oma tavapärasele tasemele vastavalt, siis tegelikult tuleks selle lapse, kes küsida, et mis su suhkur oli. Mul on näide oma pojast, kes oli inglis keeles noh, tõesti selline nagu 5+ laps on ju, ükskord tuli koju oma kontrolltööga, noh sisuliselt see hinne vastas kahele. Ja mina siis küsisin, et aga mis juhtus, et kas sul oli päriselt õppimata? Ta ütles, et ei, et ma tegin seda 2,7 suhkruga. See on väga-väga madal suhkru.

0: meie kvalifikatsioonikeskusega täiesti sellised erikokkulepped, et meie lapsed käivad ka riiklikel eksamitel erinõuete alusel, et nad siis, eks ole, saavad olla klassides, kus on vähem õpilasi, nad saavad vajadusel ka näiteks pikema aja teha oma siis eksamite, nad saavad, kui neil on näiteks enne eksamit tohutu ärevus, et nad ei saa minna eksame, näiteks öö läbi on suhkur väga kõrge, nad ei suuda teha sooritust, see saab eks ole, tõendada seda, mida täna on kõik võimalik tõendada läbi elektroonilise seadmete, saab ta uue võimaluse minna siis ka järeleksamile. Tal on võimalus, siis ta peab saama olla kontaktis oma telefoniga, sest et täna on kõik siis need nii-öelda jälgimisseadmed, need sensorid on ühendatud meil täna nutitelefonidega. See peab tal ees lahti olema, eriti äreval lapsel. Selge see, et õpetajad ei lase saab midagi muud surfata, aga see veresuhkru väärtus peab saama vaadata, kas siis kellalt, eks ole, või telefonist. Tal peab olema võimalus siis süüa, seal kui suhkru läheb madalaks, aga tal peab olema võimalus ka näiteks juua vett ja käia liigutada ennast ringi, liikuda ringi, kui tal on veresuhkru väga kõrge. Ehk et noh, need on kõik asjad, mis tegelikult kehtivad ka tavalises koolipäeval, tavalises koolitunnis ja mida õpetajad peavad mõistma. Et, aga me teame alati, me läheme iga diagnoosi saanud lapsega, kelle vanem on nõus, läheme kaasa lapsele nii lasteaeda kui kooli. Mitte me ei koolita välja siis diabeedikoolis ainult õpetajaid, vaid me koolitame tegelikult välja ka lapse siis kas rühma ja klassi. Mm. Ja aga õpetajatele me alati nagu räägime just nimelt seda, et me kõik oleme ainult inimesed ja selge see, et ka diabeedilaps kindlasti teismelisena võib proovida ka oma haigust ära kasutada, eks ole. Et jätabki õppimata, on ütleb, et oo, mul on praegu madal või kõrge, ma ei saa, eks ole, sooritada. Ja siis me alati muidugi õpetajatele ka õpetame seda, et usaldaga kontrolli, sest et täna see kõik on nagu võimalik, eks ju. Ehk et me ei taha seda, et need lapsed kukuvad välja haridusest ja ka hiljem töölt oma diagnoosi tõttu. Nad tegelikult saavad hakkama, on ju. Neil on palju raskem kui teistele, aga nad saavad hakkama. Ja see on nagu see koht, mida me siis siin juba selle kooliga koos, eks ole, saame nii-öelda kasvatada, et me mõistame neid lapsi, me kuuleme neid, me anname neile uue võimaluse, aga me ei lase neil laisaks muutuda. Et noh, see on nagu see pool, et ühesõnaga õpetajad armsad, et lihtsalt, et tõesti, siin on vaja sellist nagu suuremeelsust, siin on vaja hoolimist, aga siin kindlasti ei ole vaja siis sellist põhjendamatud nii-öelda kriitikat, eks ju, aga kui see kriitika on asjakohane, et laps on lihtsalt laisk ja toob diabeedid, eks ole, ettekäendeks, siis on vaja seda vaja diplomaatiliselt lahendada. Ehk et me üldse ei soovi, et lapsed hakkavad seda diagnoosi ära kasutama.
1: Kui te puutate kokku õpetajate nende klassikaaslastega, et mida õpilased küsivad, mis neid huvitab?
0: Diabeedist teatakse kahte asja, eks ju, et see üldle levinud esimene müüt on see, et kõik, kellel on diabeet, ehk suhkruhaigus on jäänud haigeks siis liigsest suhkrusöömisest, siis kui me läheme näiteks mõnda klassi ja küsime laste käest esimese küsimusena, et mida te teate siis diabeedist või suhkruhaigusest, siis öeldakse alati esimese asjana see, et ta sõi nii palju suhkurt, ta nüüd on haige. Siis me peame selle müüdiga nagu tegelema, eks ole. Ja see on tegelikult selline no, väga nagu üldlevinud nagu arusaamine, et ja kui sellest, kui seda hakatakse mõistma, et see laps ei ole jäänud haigeks siis nii-öelda endast tulenevalt põhjustel, et ei ole päriselt mitte midagi saanud teha selleks, et seda haigust ära hoida. Autoimmuun haigustuse haigestumist me ei oska ära hoida. Teadus ei oska neid välja ravida ja me ei oska neid ka ära hoida seetõttu. Ja siis see on esimene asi, millega me peame tegelema. Ja me näeme, kui me oleme selle nii-öelda selgeks teinud, siis tegelikult suhtumine sageli muutub. Et inimesed hakkavad siis nagu mõistma, et siin on juhtunud midagi muud. Ja noh, mida see diabeedilaps tegelikult nagu vajab, eks ole, noh, ja taaskord ta vajab mõistmist, aga kindlasti lapsed vajavad ka oma kaasõpilaste väga tähelepanelikku meelt. Et see sama, et näiteks kui tal on nagu ikkagi läheb see suhkur väga madalaks ja ta hakkab veidralt käituma, siis me õpetame just nimelt ka nendele klassidele, nendele suurematele lasterühmadele seda, et kutsu kiiresti täiskasvanu ja ütle, et tal on midagi viga. Et ta ei käitu tavapäraselt, et teda ei tohi jätta üksinda, kui ta siin ka eemale lükkab, eks ole, või kuidagi nagu, või ta ütleb, et tal on madal, näiteks, ma ei tea, klass on praegu staadionil kehalise tunnis, diabeedilaps ütleb, et tal on suhkur madal, et ta läheb nüüd kooli ise abi otsima, eks ole, läheb endale midagi magusat sealt tooma. Siis selle lapsega peab alati minema kas keegi kaasa või palju parem on see, et see madala veresuhkruga laps jääb sinna staadionile ja sinna suhkru järgi saadetakse sinna kas siis kooli arsti juurde või kooli sööklasse või kes see kontaktisik on, seal on ju mingid teised lapsed, et nad toovad selle magusa talle sealt ära. Ehk et just see tähelepanelikkuse see hoolimine, aga ta kindlasti jälle, no,

0: see on jälle selline keeruline koht, kus see laps ei taha ju olla nagu selline väeti. Ta tahab ju toimida normaalselt, on ja kõike tuleb siis nagu korraldada selliselt, et kuule, et ma aitan sind, et ma teen selle sinu eest ära, sest sul praegu lihtsalt on raske, eks ju. Ehk et ilma igasuguse sellise pühitsuseta nagu öeldakse, on ju. See on siuke normaalne asi, et on ju, noh, ma ei tea, sul on käeluu praegu katki, sa ajasid veeklaasi ümber, sa ei saa ise seda põrandat, võiks ole puhtaks kuivatada või pühkida, et ma teen selle sinu eest ära. See on umbes samasugune asi, on ju. Et ma aitan sind sellest olukorrast välja. Et noh, see on nagu see hästi nagu oluline koht. Ja muidugi, mida me ju ka nendele klasside koolitustel alati lastele õpetame, on see, et kui sul on seal kotis see viimane komm, anna see palun sellele diabeetipõdevale sõbrale ja ära tema käest kunagi magusat nuia. Ehk et diabeeti põdeval lapsel on reeglina seal koolikotis nagu kõike, eks ju, seal on glükoosi, seal on mahle, seal on müslipatoone, seal võib olla komme, sest et noh, need on tema esmaabivahendid, need on tema ravivahendid, eks ole, need aitavad seda madala veresuhkru siis episoodidest üle saada ja see on see koht, mida siis kunagi nagu nii-öelda nuiata ei tohi. Ja ma olen ka õpetajatele alati rääkinud seda, et kui sul on siis see, tõesti seal see enda sala mingi limonaad seal kotis ja sa näed, et kellegil on madal on ju, anna see ära häbene, eks ju, et sul on olemas või anna see ära, et puista see suhkur sinna vetteks ole või tee mida iganes kiiresti, et noh, see mõistmine just nimelt on ju. Ja noh, koolides, mida siis veel on, noh, mida me näeme kahjuks ka veel täna aastal 2025, on ikkagi selline, noh, mõnikord tuleb ette neid haiguse tõttu selles mõttes diskrimineerimisi, et meie lastele ikkagi mõned õpetajad julgevad endiselt öelda, et palun mine kohe peale tunda koju, et ära jää pikapäevarühma. Palun ära tule klassi ekskursioonile kaasa, kui su vanemi tule kaasa. Me läheme sinna teatrisse, aga sind me ei võta, sest et sinuga on keeruline. Need on võibolla kõige valusamad kohad, mis üldse on, ehk et selle lapsel on niigi keeruline. Ja kui teda hakatakse tema diagnoositõttu välistama igasugustest toredatest asjadest, siis see võib viia nagu kiirteena selle lapse tegelikult vaimsesse tupikusse. Ja võt see on nüüd see koht, millega peavad täiskasvanud oma hirmudega tegelema. Me ei ole abiks.
1: Ma kujutan ette, et sellist välistamist võib teha ka diabeetipõdev noor teinekord ise, et ennast kuidagi hoida või kas ja kuidas neid võimestada?
0: Jaa, minu enda poeg on teinud seda välistamist kogu oma kooliaja, ehk et ta ju teadis, et ta oli täiskasvanud talle koormaks. Ja kui tuli siis meie koolis hakkavad siis viiendas klassis sellise tööbimisega väljasõidud, siis ta tuli kuju ja alati ütles niimoodi, et nii, et meil on nüüd siis väljasõidu aeg teada, aga mina ei lähe. Ja noh, mina siis emana ikkagi võitlesin alati selle eest, et lähed küll. Ja õpetajad ju saavad hakkama tema aitamisega. See tähendab seda siis, et lihtsalt noh, see pere ei tohi anda, tegelikult alla anda, eks ju, et tuleb jälle taaskord istuda õpetajatega korraks maha, rääkida läbi, et mis on praegusel perioodil need kõige olulisemad asjad, eks ole, mida see laps vajab, et ka seal üleöö nii-öelda ellu jääda. Ja mina võin öelda, et minu lapsega saadi igasuguste viperustest vaatamata nende aastate jooksul väga hästi hakkama. Ehk et tegelikult see vajab jälle taaskord avatud meelt, eks ole. Muidugi vanemad peavad kindlustama selle, et selle lapsel on kaasas piisavalt toitu. Tänane tehnoloogia võimaldab meil jälgida ka suhkrit kaugelt. Ehk et laps võib olla teises maailma otsas, eks ole. Me näeme oma äppide kaudu, et mis see suhkur teeb. Et ka minu kokkulepped, siis minu lapse puhul oli taad õpetajad sellised, et see laps tuleb kaasa. Ja tal ei tule kaasa vanemaid, sest see on tegelikult paljude laste jaoks sotsiaalne surm, eks ole, ehk et noh, ta on juba, ma ei tea, 9. klassis on ju, noh, nad on juba seal ise sellised nagu kõvad tegijad ja siis kellegi istub nagu lapsevanem veel ka seal bussis on ju, noh, see tegelikult ei ole okei. Et, sest et mõtlen alati vastutustundlik õpetaja tuleb suurepäraselt toime selle seltskonnaga, eks ole, selle diabeedilapsega ka. Ja meie siis andsime selle lubaduse alati õpetajale, et me valvame selle last üle öö, eks ole, me vaatame ise, kui see suhkur siis käitub, aga anname õpetajale teada, kui asi läheb kriitiliseks, on vaja toitma minna. Ja see toimib väga-väga hästi. Ehk et noh, see on nagu see pool, eks ole, et mida see laps siis nagu vajab, et õpetajate julgustamist, eks ole, endal kogu seda leivamoona kaasas on ju, mis tal võib vaja minna, kui suhkur on madal, ja plus siis hea koostöö, eks ole, õpetaja lapsevanema vahel, et see laps saaks hoitud, et see on tegelikult nagu üli oluline.
1: Räägime natuke kehalisest aktiivsusest ka, liikumine ja treening kui selline, et ühest küljest üli vajalik, teisest küljest ka võimalik, et mingid piiranguid võib suur koormus seada. Et taaskord, et millega arvestada, mida silmas pidada?
0: Väga hea küsimus. Reeglina on nii, et inimesed teavad ka seda, et liikumine alandab veresuhkurt. Ja seda kaardetakse. Ja me näeme hästi sageli seda, et ka kui selline väga sportlik laps on näiteks saanud esimest tüüpi diabeedi diagnoosi, siis vanemad võtavad esimese asjana ära treenist. Sest et enam ei uleta, eks ole, seda füüsilist koormust sinna peale lubada, sest et ei teata, kuidas neid suhkruid saab nagu hoida turvaliselt normis. Tegelikult teadus teab täna seda, et esimest tüüpi diabeet mitte ainult ei armasta, vaid ta vajab ellu jäämiseks liikumist. See on nagu ülioluline, sest liikumine aitab, eks ole, parandada meie organismis nii siis, eks ole, rasvade valkude ainevahetus, glükoosi ainevahetus. Ta üldiselt, eks ole, aitab ju tegelikult parandada meie kogu südame tervist, eks ole, meie toonust. No ühesõnaga, ta on nagu ülivajalik. Ja võtta diabeeti põdeja oma parema elukvaliteedi nimel peaks tegelikult liikuma iga päev. Ja nüüd ongi nüüd see nii-öelda see ravi tiitrimine või see patsienti teadlikkus, eks ole, kui palju tema haigusest teab, kui palju ta sellest nagu aru saab, kui palju ta oskab ennast analüüsida, siis sellest sõltub ka see liikumise turvalisus. Jah, et liikumise kohta on nagu hästi palju eraldi reegleid, mida siis detailselt peab teadma diabeetipõdeja ise, aga kõrval oli, et ei selles mõttes ei pea nagu kartma, ma ei tea, minna kiirkõnni ringile või ka jooksuringile või ka jõusaali või muidu trenni diabeetipõdejaga, lihtsalt jälle on oluline see, et kui on näha, et ta hakkab nagu ära vajuma, ta vajab kiiresti midagi magusat, üldiselt nagu vastutustundek diabeetipõdeja suudab ennast nendel hetkedel ise aidata, kui ta ei suuda, eks ole, siis tuleb nagu teada, eks ole, et siin on nüüd see koht. Selline, see on selline nagu poole tunnise sammu tagant, kui on tehakse siis sellist nii-öelda tavapärasest liikumisest nagu intensiivsemat liikumist, eks ole, siis reeglina diabeeti põdeja kontrollib üle oma veresuhkru ja sööb midagi juurde, eks ole, et hoida seda veresuhkru taset. Ja tõesti see liikumine, eks ole, seda ainevahetus kiirendada, siis muuhulgas ka siis suudab seda glükoosi paremini sinna rakku ära pakkida on ja see insuliin, mis kehas siis tiirleb, jääb siis ilma vastus, et ta tõmbab selle veresuhkru alla, eks ole, see on põhimõtteliselt nagu see mehanism. Aga jah, et see, nagu see suur pilt on see, et diabeeti põdeja peab liikuma. Ja siin tegelikult ei ole mitte mingisuguseid piiranguid, et noh, nüüd mõni spordiala on näiteks välistatud. Noh, mida täna nagu teadus veel kardab, on see, et noh, et võib-olla sukeldumine ei ole kõige parem lahendus, sest et noh, seal, eks ole, esiteks see rõhk, mis seal vee all on, on ju, et ei saa oma suhkrut nagu kontrollida, eks ole, kui seal midagi juhtub, see võib olla lihtsalt väga ohtlik. Ja öeldakse, et noh, mägironimine, eks ole, eriti madala suhkruga, võib olla väga-väga ohtlik, aga kõik muud maapealsed spordialad on nagu täiesti okei. Aga kindlasti noh, siin jälle peab nagu olema nagu väga nagu tark oma tervise juht, eks ole, ehk et teha siis sellist nagu tipsporti. Meil on maailmas ka esimest tüüpi tipsportlasi diabeediga, aga tõesti, noh, et siis nendel taga on ikkagi sellised nagu ravimeeskonnad, eks ole, ja seal on ikkagi nagu väga selged nagu plaanid, on ju, mida need on analüüsitud, nende suhkrukäitumist on nagu vaadeldud ja siis, eks ole, see diabeeti põde ja nagu noh, peab vastavalt, eks ole, sellele siis sellele nii-öelda plaanile, siis kas enne trenni, eks ole, sööma, trenni vahepeal sööma, pärast trenni sööma, siis on see öine madala veresuhkru oht, eks ole, 24 tundi hiljem madala veresuhkru oht, ehk et noh, siin peab olema selline tohutu distsipliin, eks ole, siin kõrval, aga kui see, noh, et see sõnum, mis nagu peab kõlama jääma, on see, et palun ärge vabastage mitte ühtegi diabeeti põdevat last, ei kehalisest ega üheski trennist, sest see maksab talle hilisemas elus kätte. Treenitud organism, diabeeti põdejal ja diabeeti põdeja igapäevane liikumine on üks parimaid ravi nii-öelda ohjamise abivahendeid, lisaks insuliinile.
1: Korraks siis selle kaaslaste rolli juurde ka, et kuidas siis toetada ja ka kuidas samas mitte ka seda seisundit kuidagi võimendada ja eraldada seda inimest. Noh, ma ei tea, näiteks tuleb diabeetipõdev laps külla.
0: Ja kindlasti ma julgustan kõik kuulajaid mitte kartma diabeeti põdejat, sellepärast, et tänase tehnoloogia ja tänase ravi ja meie tänaste teadmiste juures, no tõesti ei pea diabeeti põdejat kartma, eks ju, sest et tehnoloogia annab märku nii madalas suhkrust kui kõrges suhkrust, eks ole, annab seda ennetavalt, et need kriitilised olukorrad on tegelikult võimalik ära hoida. Ehk et palun kutsuge diabeeti põdev laps sünnipäevale, kui on teie enda lapsel väga hea sõber, kes põeb diabeeti, julgega ta võtta ka üleöö, sest te saate sellega hakkama. Sellel lapsel on ülioluline elada tavalise, normaalse lapse elu. Et see on nagu, no see on nagu parim, mida me tegelikult ühiskonnas teha saame, et me haiguse pärast kedagi ei stigmatiseeri. meil on nagu üks selline probleem on see, et inimesed ei taha oma haigustest väga rääkida, aga kui sellest nagu räägitakse, siis minu palve on küll, et kuulake ja tehke endale see lihtsalt selgeks, sest et kui te räägite inimestega, siis päriselt, noh, päris terveid selliseid ilma üks nii-öelda väikeste kõrvale kalleteta inimesi, mille praktiliselt ei olegi. Meil on kõigil mingid omad erivärad ja kui me kõiki kardame, siis me ühiskonnana eksisteerida ei saagi, eks ju. Ikka diabeedi puhul no, on hästi selged reeglid. Kui läheb madalaks, tuleb anda süüa, kui on kõrge, tuleb teha insuliini, anda vetteks ole ja mitte südamele koormust anda. Ja need on tegelikult sellised nagu lihtsad asjad. Ja noh, lihtsalt, mida võib-olla peab nagu ka arvestama, on see, et kui see diabeeti põdev lapsel külas on, siis noh, võib-olla ei ole mõistlik teha limonaadi ja krõpsupidu, vaid teha tegelikult siis selline pidu, kus on nagu nii-öelda päriselt hea toit, mida me kõik vajame. Rohkelt köögivilja, eks ole ka puuvilja, et just need nii-öelda need kiired süsivesikud nagu sealt laualt ära koristada, ja siis on diabeedilapse suhkrul, suhkrud on nagu palju paremini hallatavad ja elu on normaalne. Tänase teadmisega loomulikult diabeeti põdevad lapsed söövad kõike. Nad söövad nii, eks ole, torti kui kringlit, kui noh, igasuguseid tavalisi nii-öelda soolaseid toite. Te kindlasti võite näha neid lapsi ka krõpsupaki ja limonaadiga. See ei ole kuritegu. Sest et see insuliin, mida nad oma kehasse süstivad, nad tegelikult suudavad selle siis nii-öelda nagu selle veresuhkru tõusud nagu ära neutraliseerida. See ei ole parim lahendus, aga mõnikord on see ellujäämiseks oluline, nagu ma olen, eks ole öelnud, et madala suhkru puhul me ei vaata, mis see magus on, igasugune asja on esmavabiks hea. Ja näiteks minu enda lapse puhul olen ka rakendanud seda, et meie igapäevases menüüs ei ole kunagi olnud kartulikrõpsu, aga need samad klassiekskursioonid, kus on olnud tohutult samme, tohutult aktiivsust ja lapsel on vaja üle öö nii-öelda turvaliselt suhkurt hoida, ikkagi pigem mitte seal madala poole peal, vaid selliselt nagu turvaliselt, et kõigil oleks nagu julge olla, siis seda on aidanud teha üks väike pakk krõpsu nii-öelda õhtul ära süüa, mis aitab väga hästi üle öö sellisel just nimelt sellise väga aktiivse päeva järgselt hoida selle öö turvalisena. Ehk et me peame just sinna, et siin on vaja nagu rääkida, eks ole, selle lapse vanemaga, et tema hooldajaga, et kes siis annab selle konkreetse lapse jaoks need juhised, et mis siis tagab selle turvalisuse, et see laps saab olla seal batuudikeskuses hüpata, eks ole, või kellegi suvila sööbida. Et aga just, et ärge tõrjuge, et ärge seda tehke.
1: Ja kui nüüd siin saate lõpuosas tulla veel diabeedikooli juurde ringiga tagasi, kuidas see koostöö siis toimib teiega, õpetajatega, lapsevanematega, lastega endiga, mis on ju põhiline?
0: Jaa, me oleme, eks ole, Eesti laste noorte diabeediühing, et me, see on siis meie huvikaitseorganisatsioon, mis on siis loodud juba 15 aastat tagasi, aastal 2009, ja selle peamine eesmärk ongi siis kogu see huvikaitse pooleks, et meie lastel oleksid olemas siis kaasaegsed meditsiinitarvikud, et neil oleks olemas puue, mis annab neile tänased, eks ole, rehabilitatsiooniteenused, et see on kogu see nagu see huvikaitse pool, eks ole. Siis aga teine pool, see diabeedikooli pool on meil siis rehabilitatsiooniasutus, mis annab meile võimaluse siis neid peresid toetada, koolitada, nõustada. Ehk et ja see süsteem toimib siis selliselt, et kui nüüd me räägime sellisest uuest diagnoosist, et laps saab, eks ole, diagnoosi, kas siis Tallinna või Tartu lastehaiglas. Et rohkem neid keskuseid Eestist ametlikult, kus diagnoos tuleb, põhimõtteliselt ei ole. No, Pärnu lastehaigla on hästi eriline koht, on ju. Et Pärnust ka üks arst tohib panna diagnoosi. Aga ikkagi edasi jälgimisele suunatakse need lapsed siis Tallinna või Tartu lastehaiglasse. Ja nüüd siis meie koostöö toimub nii Tallinna kui Tartu lastehaiglaga selliselt, et juba kui see laps on haiglas ja näiteks ta on lasteaialaps või ta on koolilaps, siis juba arstid tellivad siis lapsevanemaga kooskõlastatult siis lasteaeda, personalile koolituse või kooli õpetajatele või klassikaaslastele koolitusele juba nii-öelda meie käest. Et meie oleme siis need, see asutus, kes on selline mobiilne rehabilitatsiooniasutus, kes siis sõidab üle Eesti ükskõik kuhu kohta on ju, see tuleb see diagnoos seal vana vigalas või tuleb see diagnoos kusagil Peipsi ääres on ju, siis meie kui välja koolitatud koolitajad siis lähevad sinna kohale et õpetajad ei pea kusagile, eks ole, sõitma ja me siis teeme selle koolituse sellele lapse siis sellisele võrgustikule, kas seal lasteaias või koolis ja vajadusel ka perele võime minna koju, on ju ka neid asju me oleme teinud, et kuidas siis pere hakkama saab. Et sageli ei saada nagu aru, et miks see vajalik on, et noh, et haiglas ju saime juba mingid teadmised, aga haiglas on selline asi, et kui see diagnoos tuleb, siis inimene tegelikult on šokis. Ja ma ei ole näinud inimest, kes võtab vastu sellise elukestva haigus.

diagnoosi sellise rõõmsa näoga ütleb, et oi kui tore, et nüüd me teame, eks ole, kuidas edasi toimetada. Need on üksikud inimesed, on ka selliseid. Aga enamus inimestel ikkagi toimub siis, eks ole, selline nagu, noh, ka ikkagi sellises nagu vaimse tervise kontekstis, eks ole, siis kõik need sellised vastupanureaktsioonid, kõik kogu see šokis olemine. Ja mida me teame sellest ajast on see, et sellel ajal inimene tegelikult ei võta vastu informatsiooni, mida talle räägitakse. Talle on tõepoolest tehtud ära selline esmane koolitus, et eks ole, kuidas lugeda süsivesikuid, kuidas nüüd teha seda insuliini ja mis nüüd edasi saama hakkab. Ta tegelikult ei suuda seda vastu võtta. Ta võtab sealt vastu, no, nagu öeldakse, et šokis inimene kuuleb umbes 10 sõnast ühe, ta nopib sealt välja endale tuttavad sõnad ja ta püüab kuidagi siis mingisuguse asja nagu endale luua, et nagu edasi ellu jääda. Aga ta ei saa suurest pildist aru ja seda me näeme tegelikult, eks ole. Me oleme ju need inimesi aidanud üle 15 aasta, me ju teame, mis moodi see käib, me oleme seda ise läbi teinud, eks ole, meie tuumik nagu personal. Ehk et siis... Ja kui nüüd see haigla on siis suunanud selle lapse meile, kas siis laste või koolikoolituseks, siis meie inimesed juba võtavad ühendus selle perega ja hakkavad siis, jäävad sellele perele tegelikult nagu toeks. Ja see sageli on selline, et näiteks peale diagnoosis ja peale värske diagnoosi saamist perre, eriti kui peres on väike lapsega tegemist, siis meie näiteks kogemusnõustaja võib olla on 1-2 selle vanema igapäevane telefonisõber. Ehk, et arutatakse läbi temaga siis, et kuidas tänane päev läks, eks ole, mis läks hästi, mis läks halvasti, vastatakse küsimustele, ehk, et sest, et pereelu muutub täielikult. Haiglast tullakse ju välja sellise, nagu me nimetame seda üks manuaaliks, 28 lehekülge raamatut, et see on teie uue elu nii-öelda nagu uus juhis on ja... Et selle nii-öelda integreerimiseks oma igapäeva ellu, see võtab inimestele aega. Ehk et siis see Tebeedi kool on siis see rehabilitatsiooni asutus, kus siis töötavad kogemusnõustajad, kes on see eesliin siis selle nii-öelda uue diagnoosiga toimetuleku õpetamiseks, aga siin taustal on meil olemas ka psühholoogid, loovterapeudid, õed, et me vaatame last tervikuna, meie meeskonnas on olemas ka eripedagoog ja logopeed, eks ole, füsioterapeud. Ehk et kui see laps nüüd, eks ole, on selle diagnoosi saanud, ta elu muutub, eks ju, siis ta võib siin vajada erinevat tuge vaimse tervise poole pealt, eks ole, väike laps näiteks, kes kardab kohutavalt süstimist, saab reeglina abi loovterapiast, eks ole, teismeline, kes hakkab ennast nagu ikkagi vihkama, võibolla ka peitma ja häbenema, vajab sageli psühholoogi, eks ole, ja siin on nagu erinevad mured, et noh, reeglina ongi see, et see võib, ja see võib käivitada ka nagu peres mingid muid mehanisme, ma ei tea, mõnikord isad jalutavad minema sellise kriisi peal on ja siis meil on vaja võibolla pereteraapiasse see pere hoopis suunata, ehk et siis diabeedi kool on siis meie enda selline missioon on, me ütleme seda, et me ei soovi, et mitte keegi, kes on saanud diabeedi diagnoosi tüsistuks, ehk et siis see on see nagu see tervisevaade, aga see tüsistus võib olla ju tegelikult vaimne, eks ole, seal võib olla nagu seda nii-öelda seda neid konarlusi sellel teel, elades diabeediga võib olla väga palju ja meie siis oleme loonud siis sellise nagu väga multifunktsionaalse meeskonna, väga multifunktsionaalsete teenustega, ehk et mis iganes selle lapse ja perega selle diabeedi teekonnal juhtub, me suudame neile abiks olla. Ja me oleme ka siis, vahendame neid ka siis KOVidele, kohalikele omavalitsustele, koolidele, lastaedadele, ehk et me oleme siis see vahepuhver, kes siis selgitab, et kuidas elu edasi nagu võimalik on, et kõik osapooled saaksid nagu maa vahel nagu nii-öelda kenasti võimalik ka väheste konarlustega nagu hakkama, eks ju, et noh, see on nagu võibolla siis see kõige nagu see suurem pilt, mida me teeme. Ja ma tahan veel öelda seda, et mõnikord, kui jääb haigeks selline, noh, võibolla niukene, ma ei tea, 7-8. Klassi laps, eks ole, siis vanemad, noh, ka nendel on nagu see tunne, et noh, et pole nagu hullu, et noh, et noh, me ei räägi kellegile ja et see ei paista välja ja noh, me saame hakkama, eks ole, siis õpetatakse laps elama nagu sellises... No nagu häbenedes tegelikult ise ennast, eks ole, nagu ta ei saa ausalt elada, on ja ta peab seda, ma ei tea, magusat sööma salaja, ta peab seda insuliini tegema salaja ja sealt me näeme ka, et sealt tekib tegelikult selline surnud ring, et ta ei julge sellest kellegile rääkida, aga kui ta abi vajab, ta ei osata nagu õigesti abi anda ja ta jääb hästi üksinda. Et mida see meie teenus veel nagu teeb, on see, et me oleme kogukonna teenus muuhulgas. Me oleme tõesti pühendunud ainult diabeetipõdete kogukonnale, ehk et meie juures saavad need sama diagnoosiga inimesed, kes elavad seda sama raskust igapäevaselt läbi ka kokku füüsiliselt. Et me teeme lastele nii suvelaagreid, kui me teeme peredele laagreid, me osutame neile siis aastale erinevaid teenuseid, kus me teeme ka grupiteenuseid. Ehk et see sama, see uus laps, vahet ei ole, mis vanem,

0: vanuses ta on, aga ka täiskasvanu, ta saab tulla ja näha teisi omasuguseid. Ehk et ta ei tunne, et ta on üksinda ja see on ääretult oluline, sellepärast, et sa pead saama rääkida oma sellisest igapäevasest täna teadmisega elukestvast haigusest kellegi, kes siin mõistab. Mitte ei küsi küsimusi, millal sa terveks saad, mida sa süüa võid, kuidas sa üldse hakkama saad ja nii edasi. Ehk et seda haletsust seal ei ole, on ju see, mida inimene ei vaja, vaid seal pigem on see õlatunne, eks ole, ja seal tehakse ka nagu hullu nalja tegelikult. Eks, no, et kõige hullemad võllanaljad, eks ole, toimuvad alati selles kogukonnas sees. Aga see aitab jälle nagu kesta ja ellu jääda. Ehk et ma julgustan siis kõiki teid, kes te täna arvate, et te tulete üksi hästi toime või te ei taha sellest diabeedist teha oma elu fookust, on ju. Aga me lihtsalt oleme näinud, et meie juurde tulevad sageli ka 30, 40, 50 aastased inimesed, kes ütlevad, et ma olen väsinud üksi olemisest, ma tahan näha teisi omasuguseid, ma tahan olla normaalne, ma tahan tunda seda, et ma olen normaalne, et kui ma hakkan oma haigusest kellega rääkima, hakatakse mind haletsema, ma ei taha seda, ma tahan lihtsalt rääkida inimestega, isegi me ei pea rääkima oma haigusest, aga ma lihtsalt tunnen, et ma olen ühes ruumis inimestega, kes mind mõistavad ilma sõnadeta. Ja võt see on nagu see, ma olen isegi võibolla kõige olulisem, mida me siis saame sellele kogukonnale täna nagu pakkuda. Ehk see on siis see, miks Eesti Lastenaudade Diabeediühing omal ajal loodi ja see on see, miks diabeedikool täna toimetab.
1: Ja kindlasti, kes soovib uurida lisa, siis diabeedikoolil ka sisukas koduleht olemas diabeedikool.ee, et soovitan ka seda.
0: Ja Facebooki kanalid. Meil on nii ELDÜ, mis on siis Eesti Laste Noorte Diabeediühingu lühend, eks ole, kus seda huvikaitse poolt kajastame, ja diabeedikool, kus siis diabeedikooli tegemisi, koolitusi, nõustamisi kajastame.
1: Kuidas on nõustajate järelkasvuga, et kas teil on piisavalt personali spetsialiste?
0: Ja meil tegelikult on selles mõttes, et noh, selge see, et ega meil ka ju inimesi vahetub, eks ole, et mõni on oma töö teinud, on ennast ammendanud ja tulevad uusi peale, aga me tõesti nagu näeme, et meil on ääretult tore oma noorte siis seltskond, kes tahab teisi tänaseid nii-öelda värskeid diagnoose aidata, et meil noored näiteks, kellel endal on diabeediagnoos, hoiavad mõnikord neid väiksemaid diabeedilapsi, kelle vanematel on hästi hädasti abi vaja ja näiteks ka laagritegevustes loevad meie noored kaasa, kes tahavad siis ka seda mõnu nii-öelda, mida nad on omal ajal nagu tunda saanud. Meie laagrid on ääretult toredad, tahavad tulla siis seda nii-öelda nendele väikestele noorematele nagu edasi andma, eks ju. Ja noh, mina olles ise siis ka kogemusnõustajate koolitaja, näen ka seda, et meil ikkagi tegelikult iga aasta paar kogemusnõustajat tuleb ka meil diabeedivallas juurde. Need on just meie oma kogukonna liikmed, nad on kas ise täiskasvanud diabeetipõdejad või nad on siis diabeetipõdeva lapse vanemad, et nad tahavad kogukonda tagasi panustada. Nii et selles mõttes ma arvan, et meil on seis nagu üsna hea.
1: Rääkisime täna siis diabeediteemadel ja stuudios oli Kristi Peegel, kes on siis MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeediühingu ja diabeedikooli juhataja. Aitäh tulemast!
0: Aitäh kutsumast!
1: Ja aitäh ka kuulemast! Kuula Sünapsit ikka Tervisemuuseumi kodulehel ja levinumatel podcasti platformidel. Kui sul on mõtteid, millest, kellega või kuidas Sünapsis edaspidi rääkida, anna julgelt märku, kasuta selleks tagasisidevormi Tervisemuuseumi kodulehel või meie Facebooki lehte või miks mitte, kirjutage minule otse aadressile kent@tervisemuuseum.ee. Olen tagasiside eest ülimalt tänulik ja võtan seda kindlasti arvesse. Järgmine Sünaps eetris taas juba õige pea, seniks kuulmiseni ja kohtumiseni Tervisemuuseumis.

meie mõnus maalähedane kraam seinast seina , muld põrandast musta laeni . 100,7 meeleolu mitu tooni

0: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
1: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
2: Alustame soojendusliigutustega.
3: Kes on viimase veerand sajandi jooksul hoolsalt tervist taga nõudnud, saab nüüd pittu. Sest Põlva terviseklubi 25. juubeliõhtu ootab kaasalööjaid 7. oktoobri õhtul kell 6 Põlva koolimammaste majja. Oli aeg, kus aeroobikatunnis olid säärised värvilised trikood liibuvad ja treeneri kõva hääl kõlas üle saali.
2: Liigutage käsi! 1, 2, 3, 4, 1.
3: Tule vaata, proovi, kui hästi on vanad sammud veel meeles. See õhtu on kohtumine mälestusi täis mineviku ja meie noorusega. Teeme trenni, meenutame ja leiame end vanadelt videolõikudelt. Ja seekord on nii, et taastumiseks ning kosutuseks ei jagata mitte porgandit ja kapsast, vaid suisa maitsvat torti. Nii et kaasa hea tuju, sõbrad, 5 eurot ja 7. oktoobril Põlva terviseklubi juubelipeol on.
4: Te kuulete kordussaadet. Kordussaadet. Kordussaadet. Kordussaadet. Te kuulete kordussaadet.

0: Lehetäis sööprohtu, rooste rauda, aga vale hinge. Tõejärgsel ajastul ei loe vale lühikesed jalad suurt enam midagi. Kohe satud uudseid teadmisi, jahmatavaid fakte ja põnevaid näiteid pakkuvasse seiklusesse. Saatesarja Arvud ei valeta.
1: Arvud ei valeta saatesarjas jätkame toiduteemadega ja tänane esimene peatükk kirjeldab aeglast hüvastijättu nii nimetatud Vahemere dieediga. Selle dieedi hea mõju sai laiemalt tuntuks pärast 1970. aastat, kui Ansel Keys avaldas esimese osa kaua aega kestnud toitumise tervise uuringust Itaalias, Kreekas ja veel viies riigis ja leidis, et selline toidusedel mängib südamehaigust ära hoidmisel väga suurt rolli. Dieet seisneb rohkes süsivesikute tarbimises, enamasti tarvitatakse neid saia, pasta ja riisi näol, mida täiendavad kaunviljad, oad, herned, kikkerherned ja ka pähklid, piimatooted, enamasti juust ja jogurt, puu- ja köögivili ja kergelt töödeldud hooajalised salatid, mis on valdavalt valmistatud kasutades oliiviõli. Liha ja suhkrukogused on tagasihoidlikud, parim osa on aga toidu juurde käiv vein. Viimane tänapäeva toitumisnõustajate soovituse hulgas küll ei ole, kuid on selge, et Vahemere dieet vähendab tõesti südame veresoonkonna probleeme ja osa vähivormide esinemise riski. No umbes 10% ja pakub ka mõningast kaitset teist tüüpi diabeedi eest. Mis siis, et sa sööd kõvasti? Sai ja pastat ja riisi. Pole vahimatki kahtlust, et kui lääne riigid kasutaksid sellist toitumisviisi, poleks nendes rahva rasvumine üldse nii levinud nagu praegu. Aasta oli 2013, kui UNESCO tunnustas Vahemere dieeti. Horvaatia, Küprose, Kreeka, Itaalia, Maroko, Portugal ja Hispaania kultuuripärandi osana. Kuid ka nendes tervise kodusadamates on tekkinud probleem. Tõeline Vahemere dieet on jäänud vaid ranniku või mägi alade elanike pärusmaaks. Muutus toitumises on olnud kiire ja laialdane. Eelkõige kahes selle regiooni suurima rahvaarvuga riigis, need on Itaalia ja Hispaania. Viimase 50 aasta jooksul on itaallaste toidulaud rohkem vahemereliseks muutunud vaid puuvilja poolest, mille tarbimine on kasvanud umbes 50%. Samal ajal on loomsete rasvade liha tarvitamine kolmekordistunud. Oliiviõli on nüüd vaid vähema kui poole toidus sisalduva rasvaallikas ja uskumatu küll. Pasta söömine on vähenenud isegi rohkem kui veini joomine, kukkudes lausa 75%. Itaallased ostavad nüüd sama palju õlut kui ka rossot ja biancot, ehk siis neid punaseid ja valgeid veine. Hispaanlaste kaugenemine Vahemere dieedist on olnud veelgi kiirem ja isegi suurem. Mereannid on nende toidulaual endise tauses, mida näitab tarbimise kasv, kuid loobuma on hakatud teravilja toodetest, kaunviljadest ja muudest köögiviljadest. Oliiviõlist pärineb ka hispaanlaste mail pool toidurasvast ja märkimist väärib see, et hispaanlane joob nüüd keskmiselt vaid umbes 20 liitrit veini aastas. See on vähem kui pool tarbitava õlle kogusest. See näite on lähedal juba Saksamaa ja Hollandi omale 7 milli. Jutust ma võin välja lugeda sellise tõdemuse, et veini on ikkagi kasulikum juua kui õlut. Mine võta kinni. Kas vahemerelise toitumise allakäiku võiks miski veel paremini tõestada kui punaveini asendumine õllega? Ja küllap enamik eurooplasi, kes hoiavad aus vanu toitumiskombeid, ei teagi, et kui Hispaania tootis kindral Franco surma aastal, ehk 1975. aastal inimese kohta 20 kilogrammi liha, siis nüüd on see näita ligi 100 kilo, millega Hispaania edestab jõudsalt ka sellised riike nagu Saksamaa, Prantsusmaa ja Taani, eriti just Taani, kus meie andmetel on kõige rohkem sigu üldse. Ja liha on seal traditsiooniliselt väga armastatud toidupoolis. Et hispaanlased on pööranud veinile selja, söövad meelsasti hoopiski sealiha. Väljavaated ei ole üldse head. Uus söömismuster on saanud normiks noorte inimeste seas, kes ostavad ka vähem värsket kraami, kui seda on teinud nende vanemad. Näiteks Hispaanias ei ole puudust mingitest söögikohtadest kettidest, nagu need on McDonald'sid, Taco Bellid, KFC-d ja ka kohaliku nimega Dunkin' Coffee'd. liharikka rasvase soolase ja suhkrurohke kiirtoidu ülemaailmne rünnak mitte ainult ei alista rahvaste iidset kulinaarset pärandit, vaid likvideerib ka need vähesed eelised, mis vanal maailmal tänapäeva ees veel jäänud on või tänapäeva sees. Selle muutuse põhjused on olnud universaalsed, suurenenud sissetulek võimaldab osta rohkem liha, rammusaid ja magusaid tooteid, kunagiste suurte leibkondade asemel on kahe või ühe palgalisega majapidamised, kus tehakse vähem kodus süüa ja ostatakse rohkem valmis toitu ning kiirem eluviis soosib näksimist ja käigu pealt kaaratavat toitu. Pole siis ime, et rasvumine levib nii Hispaanias kui ka Itaalias ja ka Prantsusmaal.

Tuunikala olevat teel välja suremiseni. Mõtelge tuunikalale, pea täiuslikud hüdrodünaamilised omadused ja muljet avaldav jõud, mille allikas on sooja verelised lihased sügaval kehas. Just tänu sellele on see kala erakordne ujuja. Suuremad tuunikalad võivad ujuda kiirusega kuni 70 km tunnis. Kiiremini kui mõni kaater. Ja mis tahes teadolevale allveelaeval on selline kiirus tõesti kätte saamatu. Kuid võimas keha ja maitsev liha on selle perekonna kõige majesteetikuma liigi praktiliselt välja suremiseni viinud. Valge kala, mida sisaldavad tuunikonservid, on pikkuim tuun. Seda, jutumärkides väikest kala, mis kaalub enamasti umbes 40 kilo, leidub suhteliselt rohkesti. Punane tuunikonserv sisaldab vöötuuni, mis on ka väike tuun. Kontrastiks neile on harilik jaapani keeles maguro või honmaguro ehk tõeline tuunikala. See on alati kõige haruldasem. Täiskasvanud isendid võivad kasvada 3 meetri pikkuseks ja kaaluda. Mitte sul siin mingi 40 kilo, vaid lausa 600 kilo. Harilik tuun on Jaapanis põhiline sushi ja sashimi kala. Need rohad said populaarseks 19. sajandil Edo linnas, praegune Tokio siis. Punased valiklõigud lõigati alati kohtadest, kus liha on vähem õline. Hiljem hakati eelistama lõikeid kala külgedelt, seal on see rasvasem ja kõhuosast, mis on eriti rasvane. Teatud omaduste poolest erilisi harilike tuune on Tokio uue aasta oksjonitel müüdud erakordselt kõrgete hindadega.

viimane rekordhind maksti 2019. aastal. Kalakene kaalus 278 kilo, päris kopsakas elukas siis, ja selle eest käidi välja 3,1 miljonit USA dollarit. Oli püütud Põhja-Jaapani vetest. Kilo hinnaks teeb see kuskil 11 000 ja rohkemgi dollarit veel. Jaapan tarbib umbes 80% kogu maailma harilikku tuunisaagist. See kogus on palju suurem kui riigi kvoot. Püüda lubab ja et nõudlust täita importitakse tuunikala Jaapanisse nii värskelt, lennukitega kui ka puhastatult ja külmutatult. Kasvavad nõudlust rahuldavad merest püütud, kuid seejärel kasvandustes nuumatud kalad, kellele söödetakse sardiine, makrelle ja heeringaid. Nõudlus tõuseb aina uutesse kõrgustesse, kuna sushi hullus on jaapanlaste lemmikust üle maailmse staatuse sümboli teinud. Kolme tuuniliigi ametlik globaalne püügimaht on 75 000 tonni aastas. See on küll vähem kui 20 või 40 aastat tagasi, kuid salaaste randumistega röövpüük on juba aastakümneid laialt levinud ja see kasvatab püüginumbreid endiselt kõvasti. Vapustav võrdlus Jaapani tuunipüügi laevade logides, toodud püügimahtude ja suurimatel kalaturgudel möödud koguste vahel, paljastas andmetes vähemalt kahekordsed erinevused. Röövpüüki tehakse ikka siis väga hoolega. Peamised kalapüügiga tegelevad riigid on tõsistele kalastuskvootide kärbetele vastu seisnud. Seega on ainus viis, kuidas tagada liikide ellujäämine veel pikaks ajaks, keelata kõige rohkem ohustatud liikidega kaubitsemine. Ja nii tegigi aastal 2010 Maailma Looduse Fond ning ka ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon kalandus ekspertide poolt ning Monaco vürsti riik ettepaneku keelustada rahvusvaheliselt hariliku tuuni müük. Muidugi lükati see ettepanek tagasi ja paraku võidakse hariliku tuuni kaitsmisega olla juba hiljaks jäädud, ise ju kehtestada täielik püügikeeld nii Vahemeres kui Atlandi ookeani kirde osas. Kõigele lisaks on hariliku tuunikala marjast üles kasvatamine väga keeruline, kuna enamik väikestest õrnadest vassetest ei ela kolmandat kuni neljandat elu nädalatki üle. Kõige edukam katsetaja Jaapanis on üks labor, kes on näinud 30 aastat vaeva, et see protsess selgeks saada, kuid isegi nende inimeste hooleal jääb ellu saab täiskasvanuks vaid 1% kaladest. Püügimahtude vähendamine ja raskused kasvandustes on kogu maailmas, eriti aga muidugi Ameerikas kaasa toonud vale tuunikala müümise. On väga suur võimalus, et sööte restorani menüüst välja valitud ükskõik millised tuuniroo asemel hoopiski mingisugust muud kala. USA's on enam kui pool sushi restoranides ja muudes toidukohtades serveeritud tuunikalast petukaup. Kas see nüüd nii tähtis on, mida sa sööd peasi, et maitseb, aga fakt on tõesti selline olemas.

Järgmises peatükkis uurime, miks kana on kuningas. USA's on mitme põlvkonna jooksul peamised söödud veiseliha, millele on järgnenud sealiha. Veiseliha tarbimine jõudis tippu aastal 1976, kui seda söödi cirka 40 kilo elaniku kohta, siis kondita kaalus, ja kui see moodustas umbes poole kogu liha tarbimisest. Kanaliha osakaal oli toona vaid 20%. 2010. Aastaks oli kanaliha järele jõudnud ning 2018 moodustas see juba 36% kogu tarbitud lihast. See tähendas tegelikult umbes 20% suuremat osakaalu kui veiselihal. Ja keskmine ameeriklane sööb nüüd aastas 30 kilo kondita kanaliha, mida müüakse enamasti toorelt tükkideks lõigatuna või töödeldud osadena. USA's pööratakse tohutu suurt tähelepanu dieedile, kardetakse punases lihas sisalduvat kolesterooli, küllastunud rasvhappeid ja see on eelistuste muutumisel päris suurt rolli mänginud. Erinevused pole aga üldse mitte märkimisväärsed, sest faktid on sellised, et 100 grammi veise liha sisaldab 1,5 grammi küllastunud rasvhappeid, kana rinnafilee on peaaegu sama palju 1 grammi ja viimane sisaldab tegelikult rohkem kolesterooli. Ja tegelikult on kanaliha troonile tõusmise peamine põhjus madalam hind, mis tuleneb kana ainevahetuslikest eelistest, ükski teine kodustatud loom ei suuda muundada sööta lihaks efektiivsusega, mida demonstreerivad broilerid, ehk siis spetsiaalselt liha tootmiseks aretatud kanad. Tänapäeva tõuaretus on sellise kasuteguri saavutamisel suurt rolli mänginud. Eelmise sajandi 30. aastatel ehk siis laias taastus 100 aastat tagasi ei olnud broilerite söötmise keskmine kasutegur parem kui sigade oma. 80. Keskel oli seda poole võrra parandatud ning viimane USA põllumajandusministeeriumi hinnang broileri sööda kanalihaks muundamise kasuteguri kohta on cirka 1,7 ühikut sööta ühe eluskaalu ühiku kohta. Sigadel on see 5 ühikut ja veistel lausa 12 ühikut, nii et kanu on tõesti selles mõttes kasulik kasvatada. Sööda osakaal võrreldes looma eluskaaluga on eri loomade puhul väga erinev. Kanadel moodustab see cirka 60%, sigadel 53% ja veistel 40%. Kui seda kõike silmas pidada, siis on sööda kasuteguri arvutuse tulemused veelgi kõnekamad. Viimased suhtarvud on olnud 3-4 ühikut sööta ühe söödava osakaalu kohta broileritel, 9-10 ühikut sigadel ja 20-30 ühikut veistel. Lisaks on broilerid aretatud kiiremini täiskasvanuks saama ning seal juures kasvatama pretsedenditu hulga lihasmassi. Vanal ajal lööti vabalt peetud linnud maha ligikaudu aasta vanusena, kui nad kaalusid umbes 1 kilo. Ameerika broileri keskmine kaal tõusis 1925. aasta 1,1 kilolt 2018. aastaks peaaegu 3 kiloni. Samas kui kanade keskmine eluiga kahanes 112 päevalt 47 päevani, 47 päevaga, oma elus jõuavad broilerid siis praktiliselt 3 kiloseks saada. Nii et tarbijad võidavad, linnud kannatavad. Nad võtavad sellise mühinaga kaalus juurde, kuna võivad süüa nii palju kui soovivad, olles samas terve elu pool pimedas ja väikeses puuris. Tarbija eelistab rasvavaest rinnafileed, aga eriti suure rinnaosaga kanadel nihkub see tasakaalu kese ettepoole, mis takistab ka loomulikku liikumist ja paneb suurema koormuse linnu jalgadele ja südamele. Kuna broiler ei saa niikuinii ringi liikuda, siis pole sest ka suurt lugu. Riigiameti National Chicken Council andmetel on ühele kanale eraldatud kuskil 5-600 ruutsentimeetrit. See on pindalalt vaid veidi suurem kui standardne A4 paberileht, mille peale sa tavaliselt oma printerist midagi printid. Pikad perioodid pimeduses kiirendavad kanade kasvu. Broilerid veedavad oma elu videvikule omases valgustingimuses. See omakorda pärsib kanade loomuliku käitumistööpäeva jooksul. Ühel kaalukausil on lühendatud elud. Teisel aga rinnafilee jae hind, mis 2019. Aasta lõpu seisuga oli $2,94
nael. Võrdluseks veise välisfilee maksis 2 korda nii palju ja parim tagaosa filee isegi 3,5 korda nii palju. Samas pole kana sugugi kogu maailmas troonile tõusnud. Kuna Hiina Euroopa turgudel domineerib sealiha, on selle tarbimine maailma arvestuses kanalihast umbes ikkagi 10% võrra ees. Veiseliha aga on endiselt esimene valik enamikus Lõuna-Ameerika riikides. Sellegi poolest võib arvata, et massiliselt vangistuses kasvatatavad broilerid jõuavad peaaegu kindlasti maailma mastaabis järgmise 10-20 aasta jooksul tippu. Seda silmas pidades peaksid tarbijad olema nõus maksma tootjale pisut rohkem, et teha kanade lühike elu veidigi vähem stressi rohkeks. Vot siuke kanade story.

sisse toodud kreeklaste poolt ammu enne seda, kui roomlased Gallia vallutasid, keskaja jooksul rohkelt populaarsust kogunud ja viimaks nii kodus kui võõrsil kvaliteedisümboliks saanud kas siis Bordeaux või šampanjed. Prantsuse vitikultuur, veini joomine, eksportimine on ammust aega kuulunud rahvusliku identiteedi juurde. Selles riigis on alati toodetud ja joodud väga suures koguses veini. Maaharijad ja muud külaelunikud veini piirkondades on kõik valmistanud oma aastakäike. Linnainimesed on nautinud laia valikud maitseid ja hinnatasemeid. Prantsusmaal sai regulaarne veini tarbimise statistika algus aastal 1850, kui pandi kirja kõrge keskmine näitaja 121 liitrit aastas. See on peaaegu kaks keskmist klaasi päevas. 1890. aastal oli viinamarja saak viinapuu juuretäi tõttu väiksem kui senistel tippaastatel ning viinamarja istandike taastamiseks tuli kasutusele võtta kahjurile vastu pidavamad pooke alused. Selle tagajärjel hakkas veini tarbimine aastate lõikes kõikuma, kuid kasvanud impordimahud hoidsid ära müügi olulise vähenemise. Näiteks aastal 1887 veeti välja pool Prantsusmaal toodetud veinidest. Kui istandikud olid täies mahus taastunud, pandi näiteks 1909. Aastal kirja tarbimine rekordiline kogus 125 liitrit elaniku kohta. Sama suur maht kordus 1924. Aastal ja ületati kahe järgmise aasta jooksul, kui sündis uus kõige aegade rekord 136 liitrit kulistas iga elanik aastas naha vahele. Sõjajärgse Prantsusmaa elu standard püsis üllatavalt madalana. 1954. Aasta loenduse kohaselt oli vaid 25% kodudest välja käik siseruumides ning vaid 10% oli olemas vann, dusš või keskküte. Kuid kõik see muutus kiirelt 60-ndatel, kasvas jõukus ja tõi kaasa mõned märgatavad muudatused toidusedelis. Nende hulgas veini joomise vähenemise. Näiteks 1980. Aastaks oli veini tarbimine elaniku kohta vähenenud alla 100 liitri aastas, täpsemalt 95. 10 aastat hiljem kukkus see 71 liitrini ning aastas 2000 oli ainult 58 liitrit. Vähenemine 20. Sajandi jooksul seega praktiliselt poole võrra. Käesolev sajand on kaasa toonud edasise languse ning viimased teadolevad andmed näitavad, et keskmiselt juuakse elaniku kohta vaid 40 liitrit aastas. Äkki sellepärast ongi Eesti poodides ka nii palju prantsuse veine saada. Loodavad, et eestlased need naha vahele kaanivad. See 40 liitrit on tervelt 70% vähem kui 1926. Aastal, mil püstitati rekord. Miks siis niimoodi läinud on? 40 aastat tagasi jõid rohkem kui pooled täiskasvanud prantslased veini iga jumala päev. Praegu on selliseid täiskasvanud umbes 16%. Täpsemalt on see näitaja meeste puhul 23%, naistel 11%. Vaid 1% neist kõigist on vanuserühmas 15-24, 5% on 25-34-aastased ning 38% vanakooli joodikud, joojad üle 65-aastased. Loomulikult ei anna need näitajad sugude vanusrühmade erinevuste kohta lootust tarbimise kasvuks ning see kehtib kõigi alkohoolsete jookide kohta. Sama trendi ilmutavad ka õluli, köörid, siidrid. Need on samuti pidevas languses, peaks olema ideeliselt positiivne. Samas teevad suurt tõusu läbi mineraal ja allikaveed. Nende populaarsus on alates 1990. Aastast ligikaudu kahekordistunud, aga hästi lähevad ka puuviljamahlad ja karboniseeritud karastusjoogid. Kuna veini joomine Prantsusmaal on muutunud igapäevase harjumuse asemel pidupäeval nautimiseks, on riik kaotanud oma ajaloolise esikoha veini tarbijana. Ette on rühkinud temast Sloveenia ja Horvaatia. Mõlemal on see näita 45 liitrit elaniku kohta aastas. Ükski teine traditsioonilistest veinijooja maadest ei ole küll kogenud Prantsusmaale omast suuremat langustrendi. Nii suhtelises kui absoluutses arvudes, end Itaalia on tal napp

Kannul ja veini tarbimine on vähenenud ka Hispaanias ja Kreekas. Ühe positiivse tegurina on Prantsusmaa veini eksport endiselt tugev, püstitas 2018. aastal uue rekordi, $11 miljardit. Valmisolek maksta Prantsuse alkoholi eest kõrget hinda, leiab kinnitust faktis, et see moodustab 15% globaalsest veini ja kange alkoholi müügimahust, kuid käibest annab see 30%. Ameeriklastel selle vastu on viimase 20 aasta jooksul veini tarbimine üksjagu tõusnud. Nemad ongi suuremad Prantsuse veinide importijad ja oma panuse annavad ka hiljuti rikastuma hakanud hiinlased. Kuid riigis, mis on andnud maailmale nii lugematul hulgal niinimetatud tavalise veine kui ka üüratute hindadega tippveine, on klaaside kokkulöömine toostide saatel saanud välja suremisohus kombeks. Nii et proovime siis seda meie kuidagi viisi tagant aidata. Ostame rohkem Prantsuse veine. Need vaesed veinitootjad ja viinamarja kasvatajad seal lõpuks pankrotti minema ei peaks.

0: lehed ei sööb rohtu, rooste rauda, aga vale hinge. Tõejärgsel ajastul ei loe vale lühikesed jalad suurt enam midagi. Kohe satud uudseid teadmisi, jahmatavaid fakte ja põnevaid näiteid pakkuvasse seiklusesse. Saatesarja Arvud ei valeta.
1: Järjesaate Arvud ei valeta. Uues osas räägime kõigepealt mõistlikust lihasöömisest.
0: Kasulikuga, et kalapraadides

0: haiseks, praadige parem liha.
1: Liha söömine üldiselt ja eriti veiseliha söömine on nüüd pandud halbade harjumuste nimekirja. Liha söömise varjuküljed on juba pikka aega muret tekitanud, alustades suurest mõjust tervisele ning lõpetades erakordselt kalli maa kasutuse ning määratutes kogustes vee tarbimisega, mida nõuab loomadele sööda kasvatamine. Neile on lisandunud maailma lõppu ennustavad hoiatused, mis peavad silmas kariloomade tekitatud metaani ja kliima soojenemise seoseid. Reaalsus on tegelikult palju vähem erutav, nagu simpansid, meie lähimad primaatidest esivanemad, kelle isased isendid peavad jahti väiksematele loomadele, näiteks ahvidele, ja noored metsead, oleme ka meie kõige sööja liik ja liha on alati kuulunud inimese normaalse toitumise juurde. Liha koos piima ja munadega on suurepärane kasvamiseks vajalike valkude allikas. Ka sisaldab see olulisi vitamiine, põhilisemana B-gruppi vitamiine ja ka mineraalaineid, nagu näiteks raud, sink, magneesium, samuti toidulipiide, rasvad, mis aitavad tekitada täiskõhutunnet ja on seetõttu traditsioonilistes ühiskondades kõrgelt hinnatud. Paratamatult pole loomad eriti kariloomad, kuigi efektiivsed sööda lihaks muundamisel. Tuletame meelde, mis eelmises osas oli, kuidas kana sellega hakkama saab suurepäraselt ning jõukamad riigid on laiendanud lihatööstust nii, et põllumajanduse peamiseks ülesandeks ongi saanud vilja kasvatamine mitte inimeste jaoks, vaid loomadele söödaks. Põhja-Ameerikas ja Euroopas on umbes 60% kogu viljasaagist nüüd mõeldud looma söödaks, mitte inimese toiduks. Sellel on tohutud tagajärjed keskkonna. Vaatevinklist eelkõige suure vee- ja lämmastikväetiste vajaduse tõttu. Samas on sööda tootmiseks vaja mineva vee pakutud kogus üsna eksitav. Minimaalne vee vajadus ühe kilo kondita veiseliha saamiseks on tõepoolest suur, circa 15 000 liitrit, kuid vaid pool liitrit sellest sisaldub lõpuks lihas. Et küll arvud tekitavad päris uskumatuid assotsiatsioone. See pool liitrit lõpuks lihas sisalduks on vaja ära kulutada 15 000 liitrit. Nii et 99% vajaminevast veest kulub söödaks vajamineva saagi kasvatamisele ning jõuab lõpuks auramise ja teiste orgaaniliste protsesside mõjul tagasi atmosfääri, kus see uuesti vihmana alla sajab. Lihasöömise mõju tervisel on uuritud väga palju. Ulatuslikud analüüsid on näidanud, et mõõdukas liha tarbimine ei tee mitte midagi halba. Kui te ei usalda kasutatud uurimismeetodeid, võite lihtsalt võrrelda eri rahvaste keskmist eluiga. Keskmise liha tarbimisega elaniku kohta nendes riikides. Pikaajalisusega silma paistate rahvaste eesotsas on jaapanlased. Nad on mõõdukad lihatarbijad. Aastal 2018 näiteks manustati liha 40 kilogrammi elaniku kohta. Järgmisena tulevad sveitslased, nad söövad märkimisväärselt rohkem liha, veidi üle 70 kilo näo peale. Siis on hispaanlased 90 kilogrammiga, itaallased ei jää kaugele maha oma veidi rohkem kui 80 kiloga ja austraallased söövad 90 kilo liha, millest umbes 20 kilogrammi moodustab veiseliha. Nii palju siis lihast ja elu ja lühidusest. Samal ajal näitab Jaapani dieet, mis tegelikult on Ida-Aasia toidulaud üldiselt, et rohke liha tarbimine ka ei hoia tervistega pikenda eluiga. Seetõttu on Václav Slim nende arvude maagia kokkupanemise autor. Isiklikult ülimalt mõistliku liha tarbimise poolt liha võiks süüa vaid mõõdukas koguses, valides võimalikult väikese keskkonna mõjuga toodatud liha, ehk siis kanaliha. Peamine, mida selles ülemaailmses kohanemises teha oleks tarvis, oleks lihtsalt muuta eri liiki liha osakaalu toidulaual. Sea, kana ja veise liha osakaal 2018. aastal oli vastavalt 40%, 37% ja 23%. Kogu maailmas toodetud 300 miljonist tonnist. Nihutades neid suht arve näiteks 40, 50 ja 10% ehk veise liha võiks olla 10%, võiksime tänu teraviljasööda ülejäägile, mis tekib, kui vähendame vähese efektiivsusega veiseliha tootmist, toota üsna lihtsasti 30% rohkem kanaliha ja 20% rohkem sealiha. Artikli vahendaja muuseas olgu öeldud, veiseliha praktiliselt ei tarvitagi. Sellisel juhul oleks toodetud liha kogus ligi 350 miljonit tonni, mis teeks proportsionaalse jagamise korral circa 45 kilogrammi rümpa või 25-30 kilo kondita liha iga inimese kohta, keda meie planeedil on aastal 2020 kokku 7,75 miljardit. Noh, praegu on seda juba rohkem kui 8 miljardit. See on umbes sama suur kogus, kui üks keskmine jaapanlane meie päevil tarbib. Sama palju söövad viimasel ajal ka Prantsusmaa elanikud, kes kunagi varem suure lihaisuga hirmsasti silma paissid. Hiljuti Prantsusmaal tehtud uuring näitas, et ligi 30% täiskasvanud prantslastest on nüüd petits consommateurs, ehk siis väike tarbijad. Nad söövad liha keskmiselt vaid 80 grammi päevas, ehk 29 kilogrammi aastas. Toitumise seisukohast tähendaks aasta jooksul umbes 25-30 kilo liha tarbimine, päevas ligi 20 grammi täisväärtuslikku toiduvalgu saamist. See oleks 20% rohkem kui viimatine keskmine näitaja. Samas oleks see toodetud oluliselt väiksemate keskkonnamõjudega ning tagaks liha söömise positiivse mõju tervisele ja ka eluea pikkusele. Miks siis mitte järgida kõige pikema eluaega rahvaste ja ka kasulike harjumisi kujundavate prantslaste eeskuju, nagu paljudes teisteski valdkondades jõuab siingi mõõdukusega päris kaua.

järgmine peatükk on Jaapani teedist. Tänapäeva Jaapan, see on paberil rikas, kuid ülitiheda asustusega riik, mida iseloomustavad pikad töölesõidud rahvarohketes ühissõidukites, õhtutundidesse venivad tööpäevad,

ja lühikesed puhkused, kus on endiselt väga palju suitsetajaid seal Jaapanis ja kus valitseb tohutu surve elada nii, nagu traditsioonilises hierarhilises ühiskonnas kohane. Pidevalt püsib paljudes piirkondades tugevate maavärinate ja vulkaanipursete oht, maad ähvardavad hooajalised taifuunid ja kuumalained. Põhja-Korea kõrval elamist ei tasu muuses mainidagi, kuigi see ei tee ka Jaapanile suurt midagi. Ja siiski on jaapanlaste sünni hetkel eeldatav eluiga pikem kui ühelgi teisel rahval. Viimased andmed, need on kogutud aastatel 2005 kuni 2020, naiste ja meeste kohta on järgmised keskmine eluiga naistel 87,5 Jaapanis ja meestel 81,3. Hispaanias on see natuke väiksem, aga mitte oluliselt, 86,1 naistel ja 80,6 meestel. Prantsusmaa ei jää ka palju maha. Ühend kuningriikides on juba arvud natuke tagasi hoidlikumad 82,9 naistel ja 79,4 meestel. Ning Ameerikas on veel mõned aastad vähem, eriti just meestel, sealne keskmine eluiga on 76,3. Veelgi märkimisväärsem on see, et 80-aastasena võib Jaapani naine eeldada, et ta elab kunagisele prognoosile lisaks veel 12 aastat. Võrdluseks USA's on see arv 10 ja ühend kuningriigis 9,6. Mis see siis tähendab, kas kõige taga võivad olla harukordsed geenid? Väga ebatõenäoline arvestades, et saartele on elama asunud sisse rändajaid, naabruses asuvalt mandrilt ning hiljutine detailne uuring Jaapani populatsiooni geneetilisest struktuurist ja selle evolutsioonist kinnitab, et esivanemate geneetilise profiili eeldatavad komponendid pärinevad eelkõige Koreast, Hiina hanidelt ja Kagu-Aasiast. Aga võib-olla on siis mängus laialt levinud ja tugevad usulised veendumused, mõte ju omete valitseb keha, kuid Jaapani mõttelaad iseloomustab pigem vaimsus, mitte religioossus, ning ei ole mingeid märke sellest, et usk on Nipponis juurdunud sügavalt kui teistes vanakultuuripäranditega suurtes riikides. Järelikult peab saladus peituma toitumises, ent kuidas täpsemalt? Rahva teada tuntud lemmikutele keskendumine ei aita meid eriti. Sojakastet armastatakse mujalgi Mandri-Aasias, Myanmarist Filippiinideni, samuti sojapiimast valmistatud juustulaadset tofut ning teatud määral ka natot, see on samuti sojaost valmistatud, kuid kääritatud suupoolis. Väga populaarne on roheline tee ja selle värvitoonid võivad ju erineda, kuid Jaapani roheline tee Ryokucha või lihtsalt Ocha, mida valmistatakse teepõõsa vähem töödeldud lehtedest, on pärit Hiinast, mis endiselt nii toodab kui tarbib suurema osa rohelisest teest. Kuigi kogu selliselt elaniku kohta vähem, kuid toidusedelit puudutav raamatu pidamine näitab, et mis puutub põhitoiduainetesse, siis on keskmise jaapanlase, prantslase ja ameeriklase menüüs suuri erinevusi. Loomse päritoluga toidust tuleb Prantsusmaal 35% kogu toidust saadavast energiast, USA's 27%, kuid Jaapanis ainult 20%. Samas on see kallutatus märkimisväärselt suurema taimse toidu osakaalu poole vähem oluline kui rasvadest, suhkrutest ja teistest magusainetest saadava energia osakaal. Nii USA's kui Prantsusmaal on rasvas saadava energia osakaal peaaegu 2 korda suurem kui Jaapanis. Ameeriklastel on iga päev käe ulatuses ligi 2,5 korda rohkem suhkrut ja muid magusaineid. USA's peamiselt fruktoosiglükoosi siirup, ehk siis 2,5 korda rohkem suhkrut ja muid magusaineid kui jaapanlastel. Võrdluses prantslastega on see näitaja 1,5. Mitte unustades, et need on vaid üldiselt statistilised seosed, mitte tõestatud väited, võime siiski järeldada, et tõenäolisi toitumuslikke tegureid välistades võib vähema rasva ja suhkru tarbimist pidada oluliseks pikaajalisuse soodustajaks. Kuid enda 2 suhteliselt madalat tarbimisnäitajat kujutavad endast osa millestki, mida Václav Slim peab kõigist muudest tähtsamaks selgitavaks faktoriks. Nimelt, Jaapanit eristab suurel määral

märkimisväärselt tagasihoidlik toidu tootmine elaniku kohta. Jõukate lääneriikide, näiteks USA, Hispaania, Prantsusmaa, Saksamaa andmetes nähtub, et keskmine päeva toodang on 3400-4000 kilokalorit elaniku kohta. Jaapani näitaja on praegu veidi alla 2700 kilokalori, ehk siis umbes veerandi võrra väiksem. Loomulikult ei ole tegelik igapäevane energia tarbimine lääneriikides 3500 kilokalorit inimese kohta, kuid isegi kui arvestada lubamatult rohket toidu raiskamist, osutab selline saadaolev energia kogus ülesöömisele ja see tõttu ka rasvumisele. Tegeliku toidu tarbimise uuringud näitavad, et Jaapani keskmine on veidi alla 1900 kilokalori, mis vastab Jaapani vananeva ühiskonna ealisele jagunemisele ja inimeste kehalisele aktiivsusele. See tähendab, et ehk on jaapanlaste kõrge ja olulisem tegur, üsna lihtsalt öeldes vähene söömine. Tegu on harjumusega, mille võtavad Jaapani keeles kokku 4 kanji sümbolit. Harahachi, bunme, kõht 8 osa, 10 täis. Iidne Konfuutsiuse ette kirjutus ja seega pärit hoopis Hiinast, kuid see on õpetus, mida jaapanlased erinevalt pidusööki pidavatest ja toitu raiskavatest hiinlastest tõesti praktiseerivad.

Ja toiduarvude viimane peatükk on piimatooted ja vastanduvad trendid. Peaaegu kõigi vastsündinud organism suudab toota piisavalt laktaati, ensüümi, mis lagundab seedimisel ema piimas sisalduvat suhkrut laktoosi. Vaid väikesel osal beebidest esineb kaasa sündinud laktaasi puudulikkus, kuid pärast imikuja lõppu on inimeste piima seedimise võime erinev. Ühiskondades, kus on ammustest aegadest tegeldud karjakasvatusega ja kus ka kodudes on peetud piima loomi ja pelanikel laktoosi seedimise võime püsima. Nendes ühiskondades, kus piima loomi pole peetud, see väheneb ja isegi kaob. Enamasti tähendab see ebamugavus tunnet kõhus pärast isegi väikese piima koguse manustamist, kuid esineb ka iiveldust ja isegi oksendamist. Evolutsiooni käigus on nende tegurite mõjul moodustunud keerukaid mustreid, kuna levinud laktaasi puudulikkusega ühiskonnad on ümbritsetud piima joovate rahvastega. Näiteks hobupiima joovad mongolid ja jakipiima joovad hiinlased. Või siis on erinevad ühiskonnad omavahel segunenud, ehk siis karjakasvataja talepõllunduse viljeled või kütid Sahara taguses Aafrikas. Neid reaale arvestades tuleb pidada märkimisväärseks, et tänapäeva majandust iseloomustavad kaks vastandlikku tulemit. Tuntud piimajoojad rahvad on juba mõni aeg tagasi hakanud piima märksa vähem armastama, samas kui traditsiooniliselt piima mitte tarbinud riikides on nõudus värske piima ja piimatoodete järele kasvanud nullist arvestatavate kogusteni. 20. Sajandi alguses tarbiti USA's värsket piima, peaaegu 140 liitrit elaniku kohta. Sinna hulka kuulus ka koor. 80% sellest kulistati naha vahele täis piimana. See saavutas tippu umbes 150 liitri juures aastal 1945. Edasi tuli langus, mille käigus tarbimine vähenes veidi rohkem kui 55% võrra, umbes 66 liitrini aastaks 2018. Samas on nõudus piimatoodet ärele kukkunud aeglasemalt seda suurelt jaalt tänu aeglaselt kasvavale mozzarella juustu tarbimisele. Seda kasutatakse Ameerikas väga palju pitsa valmistamiseks. Languse taga olevad peamised tegurid on suurenenud kala ja liha tarbimine, Need on valguallikad, mida varem asendas piim ja aastakümneid kestnud propaganda, mis hoiatab piimas sisalduvate küllastunud rasvhapeta kahjuliku mõju eest. Sellised väited on küll ümber lükatud ja viimased andmed kinnitavad, et piimarasv võib vähendada südame pärgarterite haiguse insuldi ohtu. Paraku on need teadussaavutused USA hääbuva piimatööstuse päästmiseks üpriski hiljaks jäänud. Samasugune taandumine on aset leidnud ka Euroopa peamistes piimamaades, kus rohke igapäevase piima joomise kõrval on ka väga palju juustu söödud. Silma torkavalt on vähenenud näiteks Prantsusmaa keskmine piimatarbimine 100 liitrilt aastal 1950 45 liitrini aastaks 2018. See vastu jälle siia Jaapan pakub parimat näidet piima nõuduse suurenemisest varem piima mitte armastanud ühiskonnas. Terve 1906. Aasta jooksul tarbis jaapanlane keskmiselt 1 liitri piima, 1941. Aastal 5,4 liitrit, viimane tähendab 15 milliliitrit ehk supilusikatäis piima päevas. Tegelikult ei ostnud enne Ameerika üksuste sisse tungi keegi peale suurlinna elanike, ei piima ega jogurtit ega juustu. Piima tutvustati jaapanlastele riikliku koolilõuna programmi raames, et vähendada erinevusi linna- ja maalaste kehalises arengus. Tarbimine elaniku kohta kasvas aastaks 1980 25 liitrine, 2000-ndaks juba 33 liitrini. Kogu piimatoodete tarbimine kaasarvatud juustud ja jogurt võrdus rohkem kui 80 liitri piima joomisega aastas. Võt niimoodi. Tegid jaapanlased. Arvestades riigi suurust on selge, et Hiina teekond piima omaks võtmisel on olnud aeglasem, kuid keskmine piima tarbimine elaniku kohta tõusis nullist 50-ndatel 3 liitrine aastas 70-ndatel ja praeguseks on jõudnud rohkem kui 30 liitrini. See on isegi kõvasti rohkem kui Lõuna-Koreas, kus ajalooliselt samuti pole piima tarbitud, kuid nüüd nauditakse seal nii piima, juustu kui jogurtit.
Kõige selle taga on toitumise mitmekesistumine, piimatoodete kasutamise mugavus tänapäevastes linnaühiskondades, väiksemad perekonnad ja suurem töötavate naiste osakaal. Just need on peamised põhjused, miks Hiina on üle läinud piimatarbimisele ja seda on toetanud ka valitsuse suunamine. Piima on propageeritud kui tervislikku ja prestiižset toiduainet. Paraku rikkus mõni aeg tagasi seda mainet kehv kvaliteet ja lausa kuritegelik mürgitamine. 2008. aastal jäi melamiini sisaldavat piima juues haigeks ligi 300 000 last. See melamiin on tööstuslik kemikaal, mida lisati piimale, et näiliselt suurendada lahjendatud piimavalgusisalduse näitajaid. Kuid kuidas on ühiskonnad, kus laktaasi puudulikkus tavaline on, sellise muutusega toime tulnud? Nad on toime tulnud tänu sellele, et laktoosi talumatus ei ole siiski üleüldine. Ka on see suhteline, mitte absoluutne. Tervelt 4/5 jaapanlastest ei tunneta probleemi juues kuni klaasi piima päevas. Seega tähendab tarbimist elaniku kohta aastas 70 liitrit. Ja kääritamisel muutub laktoos piim happeks. Toorjuustud näiteks ricotta sisaldavad vaid kolmandiku piimas olnud laktoosist ja kõvades juustudes nii nimetatud cheddar ja parmesan on laktoosist alles vaid jäljed. Jogurtis on küll pea kogu piimas olnud laktoos alles, aga piimhappe bakterid aitavad selle seedimisele kaasa. Piim on ideaalne toit beebidele ja kui jääda mõõdukuse piiresse, on see suurepärane toidupoolis iga ühele. Kuigi siin kandis täiskasvanud armastavad ka mõelda nii, et toore piima joomine on siiski mürk. Eriti nendele, kelle on tugev laktoosi talumatus. Minu kõik.

0: üks klaas, kaks teelusikatäit suhkrut, kolm kuhjaga lusikatäit kama ja triiki hapupiima.
1: Ja nüüd joo see ära ka.
0: Ära sega, ma segan ära ja nüüd põhjani teie teie.
2: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
3: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
4: Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo,

minu tervitused, olen Tarmo Aavola ja te kuulate saadet Tarmo Retrofeeling. Tänases saates oma avalooks valisin ma midagi, mida meie 80. aastatel elanud põlvkond peaks hästi mäletama. Sest seda laulu laulsid meil Eestis Valdo Randpere, kes siis sõitis 1984. aasta augustis välismaale koos oma abikaasa Leila Milleriga, aga nemad tegid kuulsaks sellise laulu nagu Kallis poiss, sa pakki asjad. No, võib öelda, et nad pakkisid asjad ja läksid teele. Aga selle laulu originaalis tegelikult kirjutas juba aastal 1957 Buddy Holly ja The Crickets. See on siis selle loo cover aastast 1975 ja seda esitas siis Briti band Mood. See oli Suurbritannia glamrocki ja poprocki ansambel, mis oli väga tuntud 70. aastatel ning nende laule kirjutasid produtsent ja laulukirjutaja duo Nicky Chin ja Mike Chapman. Moodi eeslaulja oli siis Les Gray, kes oli nende solist kõige selle aja vältel, kui see bänd tegutses, ning gitarridel siis Rob Davis, bassgitarril Ray Styles ja trummidel Dave Mount. Mina pakungi kuulamiseks siis seda The Mod või Mod bändi versiooni, sest minu arvates see on palju lähedam

Seda ei tule just väga tihti ette, et oma saates Beatleseid mängiks, aga peab. Nad on ikkagi selle kõige paremas mõttes rocki ja sellise intelligentse muusika, rockmuusika eestvedajad, võib ka öelda nende etaloniks. Ja täna ma otsisin välja nende laulu Free as a Bird. Ning see on natuke eriline laul sellepärast, et see ei pärine bändi klassikalises perioodis 60-ndatel ja 70-ndate aastate algusel, kui nad nagu oma pillid kotti panid, vaid see loodi alles 1990-ndatel aastatel. Nimelt algse demo kirjutas John Lennon ja salvestas selle 1977. aastal oma kodus New Yorkis klaveri saatel kassetile. See jäi lõpetamata, olid ainult meloodia ja osaliselt valmis kirjutatud sõnad. Pärast Lennoni surma Paul McCartney, George Harrison ja Ringo Starr kogunesid 1994. aastal projekti The Beatles Anthology jaoks. Ja nad võtsid selle Lennoni demo, mille nad said siis kätte tema lese käest, ja otsustasid teha sellest täispika loo. Produtsent Jeff Lynne, kes siis oli Electric Light Orchestrast ja oli George Harrisoni lähedane sõber, töötasid heliga, puhastasid seda Lennoni kassetilt võetud hääle ning liitsid selle kokku siis ülejäänud kolme elusoleva The Beatlesi uuemate instrumentide ja vokaaliga. Ning tulemuseks oligi siis laul, nagu oleks Beatles seda neljakesi stuudios kokku laulnud. Omamoodi virtuaalne taaskohtumine. Lugu ilmus 1995. aastal detsembris singlina ning see oli esimene The Beatlesi lugu üle 20 aasta pikkust pausi. Ja ta jõudis USA Billboard Hot 100 edetabelis 6. Kohale ning Suurbritannias 2. Kohale. Paneme laulu peale. The Beatles, Free as a Bird.

0: が大好きで、
1: seekord kuulame midagi natukene naljakat ja see laul on nüüd pärit 60. aastate algusest, kus tuntud muusik Spike Jones mängis ja tegi järele ühte väga head saksa laulu. Ich küsse ihre Hand, madame, ma suudlen

Teie kättmadaam, noh seekord siis inglise keeles, ja kasutas selle laulu juures siis väga tobedaid eliefekte. Ma olen Spike Jonze'i loomingut mänginud oma neljandas saates, muide selle sama plaadi pealt on siis sama lugu ka pealt, mida ma neljandas saates mängisin, kus oli see nii öelda jutumärkides Rootsi rahvalaul, mida me tookord kuulasime. Aga seekord kuulame siis Spike Jonze'i ning tema laulu I Kiss Your Hand, Madame.

Ich küsse hiire hand, madam, ehk ma suudlen teie kätt, madam. Kui me siin selle vana hea saksa laulu juures olime, siis miks mitte minna edasi saksa lauljatari Mary Roosiga, kes esines Eurovisiooni lauluvõistlusel 2 korda. 1972. aastal Nur die Liebe, Lest und Leben, kus Mary Rose esindas Saksamaad siis selle lauluga Ainult armastus laseb meil elada. Tulemuseks oli 3. koht, mis oli väga hea tulemus tegelikult Saksamaa jaoks sellel ajal. Ja ma otsisingi välja siis selle Mary Rose'i laulu, aga seekord ingliskeelses variandis. Wake me early in the morning. Ärata mind hommikul vara üles. Ah jaa, peaaegu oleks unustanud mainida, et Mary Rose esindas Saksamaad ka ju 2. korda 1984. aastal lauluga Auf Red Gehen, aga seal jäi Saksamaa kõiges 13. kohale. Ning et võtta siis see 1984. aasta laulu nimi, sirge seljaga edasi minnes, kuulame lugu aastast 1972. Wake me early in the morning, Mary Rose.

siirdume Türki. Ma olen sinna vahepeal ikka ka sattunud. Ning täna on siis kaks lauljat, Nüket Turu ja Zeynep Bastik, pannud oma hääled kokku ning teinud koos ühe laulu nimega Kazandim. Kazandim, mis tähendab eesti keeles Ma võitsin. See ilmus aastal 2020, mis on küllaltki uus, ning selle laulus on siis juttu pettumuste ja võidu nii-öelda vahekorrast. Kaotasin sind, aga võitsin ise enda. Aga kes on siis need lauljad? Nüket Turu on Türgi laulja, näitleja ja telesaatejuht, kes alustas oma karjääri 70. aastatel, ning Zeynep Bastik on siis kaasaegne Türgi popartist. Ega ma pikalt seda Türgi muusikat siin lahti seletada ei oska. Paneme laulu käima. Nüket Turu ja Zeynep Bastik. Kazandim.

Umbes 10 saadet tagasi mängisin ma siin saates Marju Kuudile pärast tema surma välja antud CD-plaadi pealt lugu Eliise, mida siis esitas Haldi Välimäe ja ansambel Karameel. Aga originaalis tegelikult ei olnud see laul Eliise siis mitte Marju Kuudi lugu, vaid tegelikult oli see lugu Pierre Groscolase sulest. Pierre Groscola on prantsuse laulja, helilooja ja lauluautor. Põhiliselt ta tegi siis muusikat 1970. aastatel. Ta tegi omal ajal seal päris mitmeid hitte. Muide, tema suurim hitt oli Lady Lay aastast 1973, mis sai rahvusvaheliselt ka väga populaarseks. Aga meie kuulame siis tema teist suurt kuuma hitti Eliise, mis sai siis väljaspool Prantsusmaad just väga kuulsaks, no nii nagu meil siis Eestis tegi seda Marju Kuut ja näiteks Ameerikas laulis seda lauluga omakorda Frankie Valli, Wayne Newton ja Bobby Vinton. Aga seekord siis originaal Eliise ja Pierre Groscolas.

pärast diskomuusikat, Ameerikas oli ju diskomuusika lausa mingis mõttes põlu all, kui ta seal 80. aastate alguses lõppes, inimesed ju hakkasid lausa nende vinüülplaate avalikult lõhkuma. Noh, ma ei usu, et see nüüd midagi tegi seal, see oli võib-olla rohkem PR-trick. Aga Euroopas tõstis pead selline liikumine nagu high energy muusika. Tegemist on siis selle diskomuusika nii-öelda edasiarendusega, kus siis sellest laiast diskospektrist jäeti alles need nii-öelda kiiremad lööd, kus oli siis seest elektrooniline muusika, süntesaatorid ja sageli esitasid seda high energy muusikat küllaltki siukse omapärase ja tugeva häälega naislauljad. Et Donna Summerit ma siin mainisin, aga oli ka teisi, näiteks Hazel Dean, Evelyn Thomas, Mikael Brown ja siis mina leidsingi ühe high energy muusika näite teile kuulamiseks. Selle nimi on Love's Not Just an Illusion ja seda esitab laulja Evelyn Thomas. Kuulame!

Tanya Thomas. Tegelikult on ta poplaulja Michelle kodaniku nimega Tanya Gisela Heve, sündinud 15. veebruaril 1972. aastal Villigen Schwenningenis. Juba 14-aastaselt laulis ta kohalikus bändis ning hiljem liitus ta Südwest Funkiga, kus ta teeb oma esimese avaliku esinemise. Michelle'i märkasid lauluprodutsendid ja 90. aastate keskel esines ta juba Saksa tuntud saates ZDF It Paraad. Noh, ta tegi väga palju head muusikat, aga kuna ta oli saksakeelses nii-öelda meediaruumis tuntud Michelle'ina, siis oma ingliskeelseid lugusid laulis ta nime all Tanya Thomas. Ja seekord leidsin ka ma üles ühe väga hea 70. aastate poploo One Way Ticket. Noh, see on väga tuttud laul, ma usun, et paljud teavad seda. Eestimaal laulis seda ju meie hea Anne Veski. Aga seekord siis Tanya Thomas ehk Michelle One Way Ticket.

hakkasin tausta uurima meie hea laulja Mait Maltise kohta ning oma suureks hämmastuseks leidsin, et 2016. aastal kirjutati Mait Maltise kohta sellist asja, et Eesti künni meistrivõistlustel võttis osa ka Mait Maltis. Ta mainib, et võiksingi hakata seda tööd tegema. Räägib eile Eesti künnimeistrivõistluste vippide kategoorias kolmanda koha saavutanud laulja Mait Maltis. Tema sõnul on fantastiline tunne istuda suure traktori roolis. Aga kündimises ma täna teile rääkima ei hakka, samuti ei mängi ma teile muusikat maaelust. Tuleb hoopis üks tema tuntumaid itte, jäänud lootus kas veel. Mait Maltis.

aga liigume siis oma saatega minu püsirubriiki juurde, kus täna on kaks saksaslaagrit. Noh, tegelikult esimene ei ole päris saksaslaager, see on Poola lugu, sellepärast, et see laul Bella Bella Donna, mis oli väga populaarne Saksamaal, sai ka väga populaarseks 50. ja 60. aastatel teistes riikides ja ka Poola polnud siin mingi erand. Laulu kirjutasid Alessandro Tacciani ja Giuseppe Fiorelli. Laulu esitavad Franciszek Korkiewicz, Jan Danek, Janusz Kniatkowski ja Julius Skoronski. Bella Bella Donna.

0: Chodźmy więc nad morze do maleńkiej kawiarenki.
1: Selle Bella Donna lauluga astusime me tegelikult jalaga juba Saksa slaagri muusika ukse vahele ja võib ka niimoodi jätkata, ehkki päris sellest slaagri uksest me sisse astunud ju veel ei ole. Järgmine esitaja Costa Gordalis, kodaniku nimega Konstantin Gordalis, sündinud esimesel mail 1944. aastal Elateias Kreekas, oli Kreeka päritolu, kuid Saksamaal karjääri teinud laulja ja laulukirjutaja. 1960. aastate alguses kolis Costa Gordalis Saksamaale, õppis seal filosoofiat ja kirjandust, kuid pöördus peagi muusika poole. Tema suuri mitt oli Anita aastast 1976, mis sai üheks Saksa publikumi lemmikuks ja peale selle laulu edu tuli ka palju teisi edukaid lugusid, nagu näiteks Carolina Com, Viva la Noche, Schöne Maid. Lisaks laulmisele tegutses ta ka spordis, nooruses oli ta edukas suusataja Kreekas, kuid hiljem tegeles ta tõsiselt kulturismiga. Aga pikka juttu mitte ajamata, panemegi laulu peale Anita ja Costa Gordalis.

Kuna me oma saate alguses mängisime Beatlesite muusikat, siis saate lõpus on väga loogiline tagasi tulla ühe Beatle juurde, üks neljast Beatlist, Ringo Starr nimelt. Eks tegelikult kõik Beatlite lauljad alustasid oma soolokarjääri, kui bänd lagunes, ning ka Ringo Starr ei olnud siin mingi erand. 1973. aastal andis Ringo Starr välja enda nimelise albumi, Ringo, ning selle albumi teine laul on selline väga hea bluesi riffiga, sihuke mõnus rocki lugu, Have you seen my baby? Ringo muusikat väga palju raadiotes ei lasta, aga laseme siis Ringo trummide juurde ja ta teeb ka siin oma suulahti ja laulab natukene. Ringo, Have you seen my baby?

Ja ongi minu poolt tänaseks kõik. Suur tänu, et te mind kuulasite ja kohtun teiega juba taaskord nädala pärast. Kõike head teile. Kuulmiseni!

0: Freshend Retro Special Mix on aga lühike ning sisaldab vaid oma ala parimate poolt valmistatud viie tärni väärilist muusika eliksiiri.
1: Kamp tüdrukuid viibisid võõras linnas. Korraga märkasid nad viiekorruselist hotelli, mille küljes silt. Ainult naistele, kuna peikasid kaasas polnud, otsustasid piigad sisse astuda. Administraator siis seletab neile, mida teha. Meil on 5 korrust. Hakake korruse kaupa tõusma ja kui olete leidnud selle, mida otsite, võite sinna jääda. Valida on lihtne, sest igal korrusel ütleb silt, millised võimalused seal on. Tüdrukud hakkavadki minema ja loevad esimese korruse sildilt. Et siin on kõik mehed lühikesed ja tavalised. Selline tekst ajab tšikid lihtsalt naerma ja nii astuvad nad kõhklemata edasi. Meie aga siin saates teeme põgusa peatuse ja uurime, kes on need lühikesed mehed, kes suutnud raputada muusikamaailma. Ma muidugi ei tea, kui tavalisi nende seas leidub. Välimuselt ehk tõesti, aga mis nad kõik korda on saatnud, vaat see on tavalisusest väga kaugel. Niisiis, miniatuurse, peaaegu kääbuse kasvuga on hiilanud prints ja AC/DC vennad Angus ja Malcolm Young. Malcolm venitas parimatel päevadel 1,60 m välja. Teised 2 olid või siis on veel 2-3 sentimeetrit lühemad. Tundub, et Austraalia rokkarid on mingil põhjusel kasvuskängu jäänud, kuna tippude tipp on selles vallas ansambli Rose Tattoo vokalist 155 sentimeetri pikkune Angry Anderson. Kole on ta muidugi ka, aga see pole varsti juba 50 aastat möllanud gängil takistanud hiljaaegu ilmutada laulu Kenad kutid. Nice boys.

selle Angry Andersoni päris nimi on muidugi Gary Steven Anderson, aga loomulikult ajab vihaseks ehk angriks, kui sa oled platsi kõige lühem mees. Ja väga tõenäoliselt ei saa ta ka nautida seda lühikese mehe suurimat rõõmu, näha endast veel lühemat meest. Selliseid lihtsalt pole nii lihtne leida. Aga liigume meie tüdrukute pundiga edasi, korrus kõrgemale. Mis siis sellelt sildilt lugeda saab? Sellel korrusel on kõik mehed lühikesed ja nägusad. Ei tea jah, mis neil asjal viga on, et lühikesed mehed, isegi sümpaatsed, väga ei tõmba. Ega endaga on sama jant, kui ikka mees kaenla alla ulatub või musi andmiseks kikivarvule peab tõusma, siis põlve naljalt värisema ei võta. Nii ka see kõnealune tüdrukute kamp. Jätavad korruse selja taha, vaevumata veenduda, mis silueedid end tubades peidavad. Meie aga uurime ja hindame, kas alla 170 cm pikkuste muusikute seas ka mõni pilkupüüdev isend leidub. Õigemini, ma loen nimed ette ja siis igaüks ise otsustab, kas mõni neist rock- ja popstaaridest ka välimuse ja füsionoomia põhjal sõelale jääb. Pikkuse järjekorras. Paul Simon. Jutu laulja Bono. Scorpionsi laulumees Klaus Meine. Bruno Mars. Iron Maideni peategelane Bruce Dickinson. Country kuningas Willie Nelson. Muidugi ka Bob Dylan ja Phil Collins. Ise ei mõista siit kedagi välja valida. Aga üks vana ja hea Scorpionsi ballaad sobib igale poole ja igal ajal.

Kolmandal korrusel ootab pigasid silt. Pikad mehed, aga kaunis tavalised. Tüdrukud pole ka sellega päris rahul. Ja lähevad veel kõrgemale, kuhu on kirjutatud. Sellel korrusel on kõik mehed pikad ja nägusad. See ajab plikad õhinasse. Tahavad juba sisse astuda. Kui järsku meenub, et oppikene, üks korrus on ju veel. Pikki, üle 2 meetri mehi, on jagunud mitmesse rockbändi. Daipo Negatiiv, Iron, Nirvana, Rammstein. Aga kes on kuulsatest naispopstaaridest kõige pikem? Selliseid 1,75 meetrit vibalikke on õige mitu, aga veel pikemaid juba vähem. Pakun välja sellise esikolmiku. Iggy Azalea ja Megan The Stallion, mõlemad 1,78 meetrit. Aga tippude tipp ja lattide latt on Taylor Swift. Pikkust nagu Eiffeli tornil, 1,80 meetrit.

Niisiis, jõuame oma ainult naistele mõeldud hotelli stooriga ka viimaks lõpule. Mis te siis mõtlete, mis viimasel viiendal korrusel näitsikud ees ootas? Sest tahtmata milleski heast ilma jääda, otsustasid nad ikkagi pikkade ja kenade meeste korruse samuti selja taha jätta. Hotelli diil, tuletan meelde, oli selline, et valik tuleb langetada ülespoole liikudes. Aga viienda korruse foajees samuti silt väljas ja järgmine tekst kirjas. Siin ei ole üldse mehi. See korrus on ehitatud tõestamaks, et naiste meele järel olla on võimatu. Selline tore ja õpetlik stoori siis. Aga liigume nüüd konkreetsemalt uue muusikaradadele. Ning sõbraliku koostöö on sepitsenud see mõnusa härja põlvlase häälega inglise folkmuusik Passenger ning tema põhjaiiri kolleeg Foy Vance. Mehed panevad kõigile tänapäeva inimestele südamele, et elu on elamiseks, mitte lolli mängimiseks.

Veel mõned ajad tagasi auses olnud naiste ja meeste vahelise läbikäimise või nagu öeldakse, suhte kohta leidub mitmeid tarku mõistujutte. Üks neist on selline, küsib mees Jumala käest, et miks ta naise nii ilusaks lõi, et sa teda armastaksid. Kostab looja, aga miks sa ta nii rumalaks lõid, tahab mees seejärel teada, et tema sind armastaks. Tuleb vastus välgu kiirusel. Nii et huvitav oleks teada, mis värk nende tarkade naistega siis on. Kas ja keda või mida nemad armastavad.

0: rannam.
1: Esimene usbekikeelne lauluke Fresh Hittide ajaloos. Õige magus ka teine. Koosneb peaasjalikult suhkrust. Suhkur on usbeki keeles shakar, umbes nagu sahar vene keeles. Ja suhkrut on vaja kõvasti, et taluda kibedaid päevi, leevendada valumaitset, suguta unustada endise kallima põrnitsevat pilku ja tema poolt lausutud hapu maitsega sõnu. Sest paraku on inimeste eludes suurelt jaolt nii, et kallimatest saavad endised kallimad ja siis lähevad suhkrulaulud eriti hästi kaubaks. Sellel Põhja-Prantsusmaa bändil on kummaline nimi, La Daniva. Kõlab nagu Nõukogude Liidu automark, agronoomide maastikuauto, toodetud alates aastast 1977. Suured autotootjad eestlased sõimavad idanaabreid, et nood ei mõista masinaid teha. Aga paraku kõneleb ajalooline fakt seda, et sarnaste automobiilide hulgas oli Niva ikkagi maailmas esimene. Näiteks Suzuki Vitara olevat enda enam vähem lada pealt maha vehkinud. Niisiis, multinatsionaalne ansambel La Daniva, lauljatar tegelikult armeenlanna Jacqueline Bagdasarian. Ning teine tähtis nina gängis on trompeti puhuja. Seda korda siiski mitte ukrainlane, vaid pesueht prantsuse poiss. Ning sama rahvusvaheline kui koosseis on ka nende debüütplaadi helilooming. Seal on nii Armeeniat, Venemaad, Balkanit kui ka mõistagi piisake Prantsusmaad.

Karmide torude uue coverloo tuules on meie muusikatoimetusse tüürinud ka mõned kelmikad jutukesed tõsielust. Näiteks niisugune. Tuleb naisterahvas üsna kõhna imikuga arsti juurde ja kurdab, et too ei tahtvat üldse kaalus juurde võtta. Kas ta saab rinda või sööb pudelist? Uurib doktor. Olles beebi läbi vaadanud, saab rinda, kostab naine. Näidake palun, palub tohtri härra. Naine võtabki rinnad paljaks. Doktor hakkab neid masseerima ja proovib lõpuks ka imeda. Siin pole midagi imestada, et ta kaalus juurde ei võtta. Arvab ta lõpuks. Teil pole ju üldse piima. Muidugi ei ole. Ma olen selle lapse tädi. Aga sellegi poolest oli teid väga meeldiv külastada. Jääb ta visiidiga vägagi rahule. Enne sai kõneldud, et Taylor Swift on ilmselt kõige pikem edukatest popipiigadest. Vähe sellest silmitsenud niisama huvi pärast Hollandi albumimüügi edetabelit leian sealt esimese 15 seast tervelt 4 Taylori kaua mängivat. Mis küll toimub? Ainuke mõistlik seletus, et tulpide ja tuuleveskite maal võisid kantripopi kuninganna kontserdid aset leida. See ajab rahva hoogsalt plaate krabama. Hollandi rahvusliku raadio Airplay tipus troonib aga kodumaine indie-popi grupp Ronde looga Break My Heart. Ja vaat see on küll üks täitsa tore lauluke. Hakkab lausa esimese kuulemisega meeldima.

Nii mõnedki eestlased käisid septembri keskpaigas Saksamaal kontserdil kuulamas pop-punk-bändi Kaliforniast nimeks Blink 182. Piletid olid kuuldavasti päris krõbeda hinnaga. Ikka paarsada eurot nägu. Isegi Eesti artistid ei kipu selliseid rahasid nõudma, aga lojaalseid fänne see ei kohuta. Ansambelgi oskab taolist suhtumist vääriliselt hinnata ning kinkis tänutäheks uue laulu. Alguse järgi võiks arvata, et One More Time on üks akustiline ballaad. Ja ballaad ta tõesti ongi, kuigi loo keskpaigas saab ka elektrilist särtsu. Korra ja teisegi. Ballaadid üldiselt pajatavad armastusest, õigemini selle kurvemast poolest, lahkuminekust ja minema jooksmistest. Teadlased aga tegid kindlaks, et seks enne maratoni jooksu ei pruugi sugugi halvasti mõjuda. Nad oleks võinud ka uurimata jätta, sest mehed ja kümned, ehk isegi sajad aastad, on tõestanud üht. Peaaegu alati pärast vahekorda vaatavad nad kella ja ütlevad ühe kindla lause. Oi, ma pean nüüd jooksma!

ühel päeval helises telefon ja noormees teises otsas uuris, kas ma tutvuda soovin. Loomulikult olin huvitatud ja tahtsin teada, mis siis pakkumises on kah. Tuli välja, et hoopis postimehega oli vaja tutvuda, aga mitte šarmantse ja toreda tegelasega, kes jalgrattal mööda kihutab ja kella helistab, kui on ajaleherulli üle aja hommikusele murule heitnud. Hoopis sama nimelise ajalehega. Saatsin tüübi joonelt kukele. Näis, millal uuesti helistab. Ühel mehel oli sarnane juhtum, aga mitte telefoni teel, vaid nii, et on mees rahulikult kodus. Järsku koputus uksele. Mees läheb avama, aga ei näe mitte kedagi. Viimaks vaatab alla ja märkab tigu, kes küsib, kas te ajakirju soovite tellida? Käi kuradile, kostab mees ja virutab teole jalaga. Aasta pärast jälle koputus uksele. Kui mees selle avab, on seal jälle tigu, kes küsib vihaselt, keda sa siin kuradile saadad? Kujuta nüüd ette, kui olekski ajakirjad tellinud, millal need küll kohale jõudnuks. Samamoodi kaua võttis aega Andrea Bocelli poja Matteo debüütalbumi ilmumine. See on üks väga nägus noormees, kellega enamik naisi tuttavaks ihkaks saada. Aga kuna isa ei luba, Andrea, ma mõtlen, siis ei jää muud üle, kui albumit saatvat singlilugu Olen siin kuulata.

Aga nagu ikka, saate lõpusadamas ootavad ees reipad rütmid, et neid, kes magama jäid, üles virgutada. Ja need, kes magama jäänud, hakkaksid mõtlema uneuuringutele minemise peale. Krapsakas Austraalia Briti lauljatar Kylie Minogue on orbiidil uue albumiga Tension ja selle kosmilistesse kõrgustesse tüürivalt kanderaketilt pudeneb säravaid singlilugusid nagu tähti pilvitus taevast. Õhtulehe suur sügisene armuhoroskoop minu tähtkuju tarvis midagi väga mõistlikku välja pakkuda ei osanud. Ikka üks ja see sama jutt aastast aastasse. Seega kuulan hoolega, mida Austraalia Kylie'l on öelda asjade kohta, mida me teeme või peaksime tegema armastuse heaks. Things we do for

Kolm kirikuõpetajat lõunastavad restoraanis, kui äkki ilmub nende ette peaingel Gabriel ja ütleb ühele neist, mul on sulle kingitus, aga sa pead valima, kas soovid saada kõike teadjaks või miljon dollarit. Kirikuõpetaja valib kõike teadmise ja Gabriel haihtub. Teised küsivad kadeduse noodiga hääles. Mida sa nüüd võrreldes varasemaga tead? Et oleks pidanud raha valima, vastab valgustatu. Vaevalt, et keegi meist taolise pakkumise üldse saab. Aga kui tõesti peaks juhtuma, siis ärge sama viga tehke. Pealegi tundub, et mõningane teadmatus praeguses maailmas aitab suure hulga pahameelt vaos hoida ja natukenegi närve säästa. Lõpulooks seda korda mõnus kaver kogu pere seiklusfilmist Neverending Story. Esitaks 80-ndate diskotäheke Ryan Paris. Ja kui järele mõelda, siis minagi ju sobin Pariisi.

way to fill my emotions till there's not a word left in my mind.

0: miks on hoolega läbi lastud süda klassikaline armastuse tunnusmärk? Milline on iidsete kultuuride sümbolite päritolu? Või miks on kaalud õigluse kujutiseks? Asja uurib saatesari Sümbolid ja saundid.
1: Kui esmakordselt eksis inimene ning proovis keelat vilja, mille malk tõi surma ilma ja me hädad, sest meilt võeti Eeden, kuni taas meid viis üks suurem inimene õndsuspaika. Nüüd laula Muusa, keskord Salamäel, mil Siinai nimeks andsid end tunda karjusele. Tavainimesele üsnagi mõistetamatu tekst, aga poeetilisi kangelasi kummardajale peaaegu et kohustuslik. Autoriks inglise poet John Milton ja read pärinevad tema kuulsaimast teosest Kaotatud paradiis, Lost Paradise. See tüüp uhas valmis arvukalt luuletusi, aga ka vallatuid pamflette kiriku ja valitsuse aadressil, mis aga parasjagu närvi ajas, sellest kohe kirjutas. Nii sündiski teiste seasse Kaotatud paradiisi lugu, mis jutustab ingel saatana mässust Jumala vastu. Too oli ju saatana taevast minema kihutanud, nii et mässamiseks oli põhjust kuhjaga. Seega jätkan tänases saates põgusalt kultuurirada mööda astumist, mis viib läbi raamatute ja kangelaste maailma. Poeedid ju näevad maailma üpris omamoodi. Ja see on andnud neile juba ammustest aegadest ühiskonnas erilise seisundi. Mõni on muidugi ka pea ja kulühemaks tehtud. Seda üleliigse sõna või idee pärast. Aga üldiselt, kui sa ikka oma fantaasiaga avaldad muljet teiste maailmatunnetusele, võib sust juba eluajal saada kuulus tegelane ja hiljem rahvuskangelane. Üks sellistest ongi brittide jaoks too John Milton. Ning briti gootimetalli ansambel Paradise Lost sai tema eepilise poemi järgi omale nime. Ninamees Nick Holmes oli koolitundides poeedi loomingut kõvasti tudeerinud ja tema selle nime välja pakkus. Algselt jäädi plaaniga nõusse, et okei, kasutame seni, kuni midagi paremat välja mõtleme. Kuna aga midagi paremat ei tulnudki ja nimi sobis bändi sünge, kuid meloodilise atmosfääriga ideaalselt, on nad kannud seda aastakümneid kuni tänase päevani. Laulu valisin aga tüüpide elektroonilisema ja kergema loomingu perioodist. Üks sekund nimeks ja bändi gitarist on selle kohta öelnud, et see on parim lugu, mida YouTube pole kirjutanud.

Hull, halb ja ohtlik tunda. Nii kirjeldas meie järgmist poeti üks tema paljudest armastatutest, Lady Caroline Lamb. Sellel ohtlikul lonkuril oli tõesti väga märkimisväärsel hulgal ahvääre. Mitte ainult naiste, vaid ka meestega. Kaasasündinud kompjalgsuse kompenseerimiseks oli see gigolo kirglik sportlane. Suurepärane ujuja ja kui oli vaja kellelegi lõuga anda, ei lasknud boksijale kohane litakas end pikalt oodata. Tegemist on Lord Byroniga, kes lisaks kõigele muule oli veel suur loomasõber. Kust aga ei elanud? Kõik kohad olid täis koeri, kasse, ahve ja paabulindusid. Isegi mäger võis end lordi läheduses koduselt tunda. Ja ülikooli ajal Cambridge'is pidas ta karu. Karu sellepärast, et ülikooli reeglid keelasid koerte pidamise. Metsik elustiil ja kangelaslik surm tegid temast esimese tõelise kuulsuse tol ajal. Too aeg oli siis 1788 kuni 1824 ning tema loodud sünget, mässumeeset ja intelligentset heroilist tüüpi nimetatakse tänapäevani byronlikuks kangelaseks. Mina, kes ma olen väikest viisi Kreeka fänn, pean tunnustuseks ütlema, et oma elu viimase otsa pühendas Byron Kreeka iseseisvussõjale

Byroni enda üks tuntumaid teoseid on värssromaan Don Juan, kuid ühe veelgi kuulsama romaani sünnilooga on ta samuti seos olemas. 1816. aasta suvi, mida tuntakse kui aasta ilma suveta, vaat sel ajal viibis Byron Šveitsis Genfi järve ääres koos sõprade Bössi ja Mary Shelleyga. Maru igav oli olla ja kuna selline asi Byronile ei meeldinud, tegi ta ettepaneku, et igaüks kirjutagu üks tondi jutt. Mida ta seal ise kokku soperdas, pole vähemalt mulle teada. Aga väärt algatusest sündis Mary Shelley maailmakuulus romaan Frankenstein. See on see Frankensteini

0: Nii nagu Byroni elu natuke sai sõja ajal otsa, nii ka Hispaania legendaarse poeedi Garcia Lorca oma. See muidugi ei pidanud palaviku ega malaariat ootama. Poliitiliste ja isiklike veendumuste tõttu nabiti mees Francisco Franco fašistlike jõudude poolt kinni ja lasti ilma kohtuta maha. Põhjust leida polnud muidugi keeruline. Esiteks oli poeet avalikult vabariiklane ja mis veel hullem, homoseksuaalne. Ega siiamaani pole teada, kus ta seal ühishauas lebab, aga vähemalt sai Lorcast intellektuaalide tagakiusamise ülemaailmne sümbol ning teosed jäid aastakümneteks Hispaanias keelatuks. Nüüd vist juba võib, aga kas keegi ka tänapäeva lugeda viitsib, ei tea. Pole viimasel ajal Hispaaniasse sattunud, kuigi ise tunnen, et eelmises elus vist seal elasin. Lorca oli kange teatrientusiast ja et see peab olema rahvale kättesaadav, mitte nagu mõni rahamaa või draamateatri etendus. Seetõttu juhtis ta rändteatrit La Barraca, mis viis häid etendusi maapiirkondadesse. Maailmakuulsuse poeedina tõi talle aga luulekogu mustlasromansid. Eesti heliloojadki on hispaanlase loomingut inspiratsioonina kasutanud, näiteks René Espere ja vast kõige enam Kuldar Sink. Aga maailma popmuusika kuulsaim laul, mis põhineb Garcia luuletusel, kannab pealkirja Võta see vals. Originaalis Väike Viini vals. Ning kuna esitaja ja helilooja Leonard Cohen oli Lorca tohutu austaja, sai tema tütar õnnetuseks omale tütarlapse kohta kaunis veidra nime Lorca Cohen.
1: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

Laul ilmus esimese hooga 1986. aastal Garcia Lorca mälestusalbumil Poeedid New Yorgis. New Yorgis jõudis hispaanlane tõesti ära käia, aga ühiskonna kriitiline teos Luuletaja New Yorgis ilmus alles postuumselt. 1988. aastal sai sellest laulust vähemalt Cohen'i enda jaoks üks tema põhilisi signatuurlugusid. Lisandus viiulipartii, Jennifer Warnessi hääl ja kuulumine Cohen'i stuudioplaadile Ma olen su mees. Ja nagu kõrvaga kuulda oli, mässib elegantne ja melanhoolne viini valss end kenasti ja lootusetud sürrealistliku armastusloo sisse. Veelgi sürrealistlikumad on aga Eesti ja Inglismaa sügisilmad. Uduvihmade aeg, nagu sõnastas nüüd meilegi kätte jõudnud sügise üks rikkaima kujutlusvõimega Briti poeete John Keats. Uduvihmade ja sulnis viljatuse aeg, ütles ta. Aga küllab ta ise samuti niiske ja täbara kliima ohvriks langes. Sest kui inimene viskab 25-aastaselt tuberkuloosi küüsi sattununa lusika nurka, no mis see muu ikka olla saab? Aga nagu öeldud, on Eesti selles suhtes Inglismaaga väga-väga sarnane. Isegi väike mõistulugu on sel teemal loodud. Kõnnib mees sügiseses Tallinnas, kaasas sõber teisest riigist. Väljas on tüüpiline Eesti ilm, hall, jahe ja näkku piserdab tihedat uduvihma. Välismaalane tõmbab jope krae kõrvuni, väriseb ja küsib nördinult. Kuule, millal see neetud uduvihm ükskord üle jääb? Eestlane vaatab rahulikult taevasse, pühib näalt vett ja vastab. Mitte enne, kui see korralikuks paduvihmaks üle läheb.

igasugu Ella Fitzgeraldid ja Kate Bushid, Iirimaa sõjamehed ja kes veel on neid udu ja uduseid laule vorpinud nii, et halb hakkab. Paraku jätab nende uimane esitlus udus kui mitte halva, siis vähemalt nukra mulje. Ent see võru keeles kõlanud ja meie oma kanepi meeste loodud udupääl on ikka täitsa kõva sõna, nii et vaevu suudan end talitseda ja kütta kohe jutti teistki Maanuse ja Jaanuse vihmast märga, udust ja likõdiiga laulu kauõn, võibolla siis next time. Huvitaval kombel pakub entsüklopeedia mõõtu väljaanne kultuur meie ümber, luule ja poeetiliste kangelaste osakonnas välja vaid Inglismaa ja Venemaa autorid. Muid pole vaevaks võetud mainidagi. Idanaabrite hulgast on tunnustatud kahte, Marina Svetajevat ja Jevgeni Oneginit. Seda viimast muidugi kui Puškini peateost. Taustal kõlab muusika Briti-Ameerika romantilisest draamafilmist Onegin, kus üsna ajastudruult toodi linale Peterburi kõrgseltskonna ja Venema maamõisate elu 200 aastat tagasi. Tšaikovski ei suhnud samuti kiusatusele vastu seista ja viskas valmis teemakohase ooperi. Aga Puškin ise, kes ei suhnud end sekeldustest ja duellidest eemale hoida, leidiski oma otsa just duellil ja 37-aastasena.

Toda Svetajevat peetakse üheks 20. sajandi suurimaks Venemaa luuletajaks. Prouale ei istunud 1917. aasta suur revolutsioon ja nii lahkus ta mõne aasta pärast välismaale. Ent ometi jätkas Venemaa ülistamist oma teostes. Tagasi märkas emant tulla alles 1939. ja sattunud üsna peatselt sõjaga silmitsi, pidi taas Moskvast jihad tõmbama. Ning paar aastat hiljem otsustas üksildase ja hüljatuna hoopis vabasurma kasuks. Meie armas Leelotungal on seda Svetajevat päris palju eesti keelde tõlkinud, nii et kel soovi saab lugeda. Mul on siin aga lõiguke tema 1913. aasta poeesiast. Maim stiham, napisanam takrana. Mul luuletustel loodud liiga vara, kui polnud veel mul habrast habetki. Kui sädemed, mis purskavad sealt tarast, kus rauda taotakse ja valetki. Mu luuletustel, nagu veinil kallil, veel ees on oma aeg. Jut käib siis noore looja prohvetlikust äratundmisest, et kuigi tema varast loomingut veel ei mõisteta ega tunnustata, saabub kord aeg, mil see avastatakse ja see muutub väärtuslikuks, täpselt nagu aastatega valmiv kallis vein. Kahtlustan, et kui see sai nii olla veel 100 aastat tagasi, siis tänapäeval, kui isegi 20-aastased ilmutavad elulooraamatuid, blogisid, riime ja tontja, mida veel, siis enamiku ei panda tähele ei nüüd ja siin ega ka kunagi kaugemas tulevikus. Selleks pead sa ikka midagi väga erilist olema. Selles infost ja mürast üle küllastunud maailmas.

juures tuleb veel ära kannatada. Kõlanud suurt hitti pole vist mõtet kommenteerida. Üheks Queen'i luigelauluks. Koos Merkuriga ma mõtlen kujunenud Show Must Go On olevat suuletjalt Brian May looming. Ta isegi kahtles, kas Merkuri oma halvenenud tervisega on võimeline seda üldse laulma. Aga Freddy oli nagu mingi sõjakangelane. Oli meile kosnud. Kurat, ma teen seda kallis. Läinud stuudiosse ja nagu eduka soorituse puhul tavatsetakse öelda, pani kõik kinni. Kuid näitekirjandus. Fakt on see, et Kreeka dramaturgi Aisolose tükke mängitavad tänapäevalgi. Pole küll nägema juhtunud, aga küllap võib seda fakti uskuda. Head näidendid haaravad pealtvaataja kujutlusvõimet täiega ning sunnivad neid hirmus või ärevustundes naerus läbi pisarate justkui naelutatult oma toolile. Aga hea näidend ei sünni ainult suurepärasest tekstist. Vaja on ka sobiliku lavakujundust, kostüüme, valguseid ja mis kõige tähtsam, häid näitlejaid. Ja mis vanas Kreekas ja veidi hiljem Roomas eriti hea. Seal olid vabaõhuteatrid ikka päris pirakad. 15 000 pealtvaatajat ära mahutada oli käkki tegu.

Saksa kirjanduse võimsaimast klassikust Goethest on ilmselt igaüks kuulnud ja enamjalt ollakse kursis ka sellega, et kaheosaline Värstragöödia Faust on härra kuulsaim sooritus. Õpetlik lugu sellest, mis juhtub inimesega, kes oma hinge saatanale müüb. Ooperimuusikat siin saates mängima ei hakka, aga midagi, mille pealkiri oleks just Faust, sobiks plaadimasinasse toppida küll. Gorillase esitus on instrumentaalne, nii et jääb ära ja nägu nii ta taustal juba mängiski. Aga üks Denveri tumeda elektrokollektiive peaks meeleolult saatana teenri sünge staatusega hästi sobima mulle tundmatud tüübid. Nii et nime pole vist veerima vaja hakatagi, nagu nii meelde ei jää.

Jaapani nooteater pärineb 14. sajandist ja see oli mõeldud aristokraatidele. Seal siis mässasid enamjaolt meesnäitlejad, veidrad maskid ees, esitasid laulvaid tekste ja lõid sajandite jooksul lihvitud reeglite järgi stiliseeritud tantsu. Aristokraadid vahtisid suud ammuli, aga eriti jöödega mütsi aru ei saanud. Umbes nagu siin meil need No 99 etendused. Hirmus Nobel ja väärtvärk pidada olema, kuid liht inimesele kätte jõukamale aga aru saamatu. Tavaliste japside jaoks tehti õnneks teistmoodi näitemängu. Kabuki kutsuti toda. Mulle isiklikult meeldivad sellised etendused, kus ikka miski sündmustik ka hargneb. Aga venelaste Tšehov asus minusuguste meelehärmiks üleelmise sajandi lõpuotsas aretama nii-öelda uut teatrit. Teda vastupidiselt vaatajale ei paelunud niivõrd põnev sündmuste jada, vaid tegelaste mõtete ja tunnete jälgimine. Peab ikka osav näitleja olema, kes suudab publikule oma tunded ja mõtted arusaadavaks muuta. Vähemalt Kirsiaeda ja Kolme õde on päris mitu Eesti teatritki mängida võtnud. Ja et viimane jutt täna tuleb Shakespeare'ist, siis kõlagu enne seda tore tüdrukute ansambel Shakespeare Sisters, Shakespeare'i õed.

Kaks meest räägivad ühes Londoni pubis juttu. Kuidas teie nimi on? Shakespeare. Oo, see on ju tuntud nimi. Või veel, juba 20 aastat olen siin kandis piimavedaja. Oli aegasid, mil isegi spekuleeriti, kas Shakespeare on päriselt elanud. Lihtinimeste hulgast ei saa ju ometi välja kasvada nii andekat kirjaniku, kes paneb paberile ilmselt surematud Otello, Macbethi, Romeo ja Julia, suveöö unena ja veel 33 täitsa okeid näitemängu. See polevat lihtsalt võimalik. Ometi eksisteerivad ümberlükkamatud tõendid, et see William aastatel 1564 kuni 1616 tõepoolest elas ja oli. Ja eks neist tükkidest ole välja nopitud ka lademes tsitaate ja ütlemisi. Näiteks selline, et mehe tarkus ja naise kannatlikkus toovad rahu majja. Võib ka vastupidi. Aga kuna meil käib siin ikkagi poolenisti muusikasaade, siis lõpetuseks paar rida tema etendusest Veneetsia kaupmees. See, kelles pole endas muusikat, kes helide harmooniast ei harjudu, vaid reetjaks kõlbab, sepitsejaks röövliks, ta vaimulaad on sünge nagu öö.

Jah, kas sa tead, mis halbade viin, kui puudub sul joomiseks õige piir? Võtad pitsi või võtad kaks, mistus läin sul nikunaks? Ära